נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

הם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: רק אל תהיה עצוב, יפה לך שמח, שרה מגי הזרזר, שירו של אילי בוטנר. איזה שיפה לפתוח את אותו בוקר, אה? בוקר אור, בוקר יום רביעי בשבוע, ט' בתמוז תשפ"ו, 24 ביוני 2026, אור ליום חדש, יום רביעי בשבוע, עצור ליום חדש הזה, אופטימיים. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, מצדיעים לכם גם בבוקר הזה, אחרי הלילה ששמרתם עלינו והשגחתם שאנחנו נרגיש כאן בטוחים, ותמשיך יכול לעשות זאת, אנחנו גאים בכם, סומכים עליכם, מצדיעים לכם, לוחמות ולוחמים יקרים, אוהבים אתכם, מחבקים מאוד מאוד מאוד חזק. איי איי איי איי, מה היינו עושים בלעדיכם, אה? איזה כיף שיש, אומר ישראל. אנחנו כאן, 102 FM אלת, 99.5 חם אש, יוצאים ביחד אל האור, אל היום החדש הזה, יש כבר אור ראשון, הימים הם ארוכים, אלה ימים של קיץ, ואנחנו בחודש יוני, עוד לא בסיאו של הקיץ, אבל כבר מרגישים את הלחות, ומרגישים את החום. נדבר על מזג האוויר ועל התחזית להיום וגם לימים הקרובים בהמשך השעה. אור ראשון ב-5.33, זה כבר הפציע, השמש כבר יצאה, קבלו את האור הזה יפה, תפילה, תקווה ליום חדש וטוב. ניפרד מהאור הזה ב-7.51 לעת ערב, סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 18 דקות. עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך שם באלת, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל מאזיננו. אנחנו גם בוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. אתם מוזמנים כמובן לשלוח הודעה, ברכת בוקר טוב, בחירת שיר, מה שתרצו דרך הוואטסאפ. אם אתם בנהיגה ומרוכזים בדרך, תהיו מרוכזים אך ורק בדרך ותאזינו בשקט, בסדר? לא לעזוב, לא לעזוב את ההגה, לא להוריד את העיניים מהכביש. אתם יכולים להישאר עם האוזניים עלינו, מועדון השש, והכל בסדר. לא חייבים לדבר איתי, הכל טוב. בנימין פותח לנו את היום, בוקר. בנימין.
2: בוקר טוב.
1: מה קרה? בוקר טוב.
2: טוב, מועדון השש, בוקר טוב לרדיו 95 ב-102 FM אלת. שיהיה לנו יום רביעי שמח, יום טוב, בשורות טובות, יום לפני הסופש. אז יאללה, אנחנו מרגישים את סוף שבוע באוויר.
1: מריחים אותו.
2: גיא צ'וק, תן לנו איזה שיר עם המילה תודה. תזרום.
1: זרקת.
2: שמח עליך, אח שלי יקר.
1: אתה יודע כמה שירים תודה יש? וואו, וואו, וואו, מלא מלא מלא. בוא ניקח את זה בתור שיר ראשון. תודה על הכל, יניב בן משיח, קובי פרץ. נאמר תודה על מה שיש. תודה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: ותודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. עכשיו שש ברבע, ונאמר בוקר טוב לכל באי המועדון בזה אחר זה, במיוחד אלה שהגיעו בפתיחת המועדון בחצות. הנה המפתחות, נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר. הבוקר זאת אביב אבוזג, אבוזג לא. אביב אבוזג לא. היא זו שפתחה לנו את הבוקר, את המועדון, בדיוק בחצות. כתבה לי, בוקר נפלא, גיא בזק היקר, שיהיה לך המשך שבוע טוב ומבורך, ויום רביעי מבורך ורגוע ונעים ושקט ובטוח ורגוע. כמה רגוע. הלוואי, הלוואי, ובאמת יהיה רגוע ויהיה שקט ושלב פה. והבוקר הזה יהיה טוב כמו שהוא באמת. תודה אביב. היום זאת את, כל הכבוד לך. המפתחות אצלך, תוכל לבחור איזה שיר שתרצי, אנגן לך. אחרייך הגיעו עוד אנשים טובים כמו קובי אטיאס ומוני רמר אבו ג'וואד וירון לוי מנתניה. דוד וואבא גם התייצב בשעה הנכונה, ואפרת כהן הגיע מאלת. משה פרנקו, בוקר טוב. בוקר טוב לאבשלום אזולאי, לדורון רוזן, לרותי ולשלומו תימור. שי פרנקו היקר, אייל מלין אח אהוב, בוקר טוב. הוא כותב לי, תודה על אימון ספינינג משובחת ביותר אתמול, נפרד לחופשה קצרה עד לחידוש המנוי. אני בטוח שאתה תמצא דרך להפעיל את הגוף גם בלעדיי, אבל כל בוקר עם התלמידים באוטובוס מאזינים ונהנים. אז שיהיה יום טוב, שקט, רגוע, עם הרבה אהבת חינם לעולם. בהחלט, בהחלט, לכולם ולכולם ולכל העולם. רותי, אמרנו, שי פרנקו, בוקר טוב, בוקר טוב לנסיף הבורי שלך, הבא שמאיקסל, מי רדמתי פה? אמיר בלומר, בוקר טוב לך אח שלי. גיל עזרא, רחל אופר, לוסי דדון, גם רז איליה הגיע, ומוטי בן אבו נאחל לו גם יום טוב, ומירי עזרי ואריאל בן זקן ודור קהל, בוקר טוב אח שלי יפה. בוקר מבורך לאילנית הראל, למורן אמיר, לאייל רז היקר, לבנימין כמובן ששמענו, שוקרון, ססון ברזני, אודי חקמון, ליאל בן סימון, בוקר מבורך. ברק שחר צ'רנוחה, סנבטו יום הארן, הנה, מאשקלון הגיע גם אבי, נאחל לו גם יום מבורך. ואילן סניקר מרמלה, ליז מהברי, אוזי לוי מאקו, בוקר מבורך לרוי טל ממסגב, לרמזי חלבי, לברי אפשטיין, יוסי רחמתי, גם הוא כאן, ואייטם קבלן, רוסי סוסחה, אח יפה, יום רביעי מאושר, סמדי אוחנה, נדב חיים, מהפינה בבר לב, בוקר טוב אח שלי. רבב, קליטה לי הודעה, איציק דהן פה ודורון אברמי. יום מבורך ליקירוס לוי מירושלים, לשלומי חדד, יום טוב גם לאביב הברוך, יוסי מנחם, יום טוב לכולנו. גם לאבי פריינטי ששומע אותנו דרך האפליקציה בפריז, הוא עכשיו שם, אצלם זה שעה אחת אחורה. אצלנו זה 6:17, אצלו זה 5:17 לפנות בוקר, והבחור ער, הבחור ער.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: ובונז'ור גיא בזק.
1: בונז'ור.
2: היקר.
1: מונמי.
2: ולמועדון השש. כמו סבא גיא.
1: בסדר.
2: גיא,
1: בסדר.
2: אני מאחל לך ולכולם, ולכל מערכת הביטחון.
1: מה תאחל לנו?
2: יום נפלא ומקסים.
1: תודה, מרסי.
2: ובשורות טובות. גיא.
1: כן.
2: האם אפשר לשמוע בבקשה את שימי תבורי? סילפו מורי רז'ו, ז'וו מורי רונטואר.
1: בטח.
2: און דירקט דה פארי. דש חם. לליז מעברי מאקור.
1: לא.
2: אבי פריינטי, פרי, ביי.
1: מוריר אנטואר, שמתעבורי בצרפתית. זה אתמול היית שונה.

0: אינטליגנטי, אתה מרוצה? שיהיה לך יום מבורך, אמן אמן, גם בפריז.
1: בוקר טוב למועדון השש, לך גיא בזק, מכל המאזינות והמאזינים. מאחלת שיהיה לנו יום טוב, רגוע, שיהיו תורות טובות.
0: הלוואי.
1: שאלוהים ישמור על כל, כוחות הביטחון ששומרים עלינו. אשמח לשמוע את השיר, אמא יקרה, לדודו אהרון. תודה רבה.

0: אמא יקרה, דודו אהרון, איזה יופי של שיר. אני כל פעם מחדש אני משמיע את השיר הזה, מתאהב בבחור, מתאהב בבחור כל פעם מחדש. אני זה עם כל כך הרבה רגש, למרות שמערכת היחסים שלו עם אמא ידעו עליות ומורדות, אבל הם בסדר היום. שיר חדש של יובל רפאל, היא שרה לפאפה, לאבא.
1: פאפה, פאפה, פאפה.

0: יובל רפאל שר על פאפה, כולנו זוכרים את השיחה שהייתה לו כשהיא הייתה במיגונית, מעליה ומתחתיה הגופות בשבעה באוקטובר, הסתתרה מפני הנוראים, מפני המחבלים, ואבא אמר לה, יובלי, תעשי את עצמך מתה. תעשי את עצמך מתה ותצילי את החיים שלך. השיחה הזאת מדדת לי בראש, כולי צמרמורת. איך זה קרה? תשמעו, הבחורה הזאת, היא כל מה שהיא ראתה ואת היום הנורא הזה שהיא עברה, צריך להרים לה. איזה יופי, איזה יופי של שיר, איזו הצלחה, איזה בחורה מקסימה. יובל רפאל עם השיר הזה, פאפה, שיר חדש. לאה, בוקר טוב, מה שלומך? לאה ביטון.
1: בוקר טוב. אני רוצה את השם של אבא שלך ושם אמא שלו כדי שנקרא תהילים, בלי נדר אני אזכיר אותו לילו נשמתו, אשמח מאוד ובשורות טובות רק.
0: לאה, ריגשת אותי מאוד. וואו. השם של אבא זה יוסף מאיר, שם אמו יעל. וואו, ריגשת אותי מאוד מאוד מאוד.
2: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אני כל פעם נפעם מחדש איזה חברים יש לנו כאן במועדון, זה פשוט מטורף. בוקר טוב מועדון השש, עכשיו 6:32, 102 FM, אילת 99.5, ובכל מקום, דרך שתי התחנות הללו באפליקציות שלהם, אתם יכולים לשמוע אותנו בארץ ובעולם, תראו, הנה אבי פריאנטי שומע אותנו בפריז. מה צפו לנו מבחינת התחזית כאן בישראל? היום, מזג האוויר, היום יום רביעי, כן? מזג האוויר יהיה מונע חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך ברוב הארץ אין תהיינה רגילות לעונה. רוצים לדעת מה יהיה מחר? דומה, ורוצים לדעת מה יהיה ביום שישי? איזה שינוי ניכר במזג האוויר? אז הנה, בקטנה מה שנקרא, מתייצב. ירושלים היום עם 29 מעלות בצהריים, כך גם בתל אביב, בחיפה 28. בצפת 29, קצרין עם 35 בצהריים, טבריה גם, אותו דבר. נצרת 33, אפולה 33. בבקעת בית שאן היום 37 מעלות, זה חם יותר. באשדוד 29, באר שבע עם 33, ים המלח בעין גדי 37. לאורך יישובי העוטף שם היום 32 מעלות, כך גם במצפה רמון אגב. ובאלת 39 מעלות היום בצהריים. שיהיה יום נעים, חמים. ואם אתם לא סובלים את החום, תפסו לכם איזה מזגן נחמד, או ייכנסו למים, לים, איפה שאתם יכולים לטבול וליהנות ולהשתכשך. זה כיף, אני אוהב את הקיץ. במיוחד שנכנסים למים, אני איש של מים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולהשאיר לנו כאן הודעות אין כתובות או מוקלטות. אנחנו כאן מתייחסים לכל אחד ואחת מכם. זמן שהשירים מושמעים, אני עונה לכל אחד ואחת בוואטסאפ, בשידור חי. בוא נאמר בוקר טוב לליאתי, ליאתי פרנקר, לאילן פורטל, לאלירן שמוע, לאורנית פולק, שהקליטה לי הודעה. אז בוא נשמע אורנית, מה את אומרת? יאללה, נשמע אותך. אורנית.
3: בוקר טוב, די
0: צ'וק. בוקר טוב.
3: מדברת אורנית. אני רוצה למסור דש ובוקר טוב לשני הבנים שלי, שלב וראם פולק, שהם נמצאים בדרך לעבודה. אמא מאוהבת, צרפה, שיהיה לכם אחלה יום.
0: תודה רבה.
3: אני רוצה להדגיש להם את השיר של שלמה ארצי, מלך העולם.
0: איזה שיר יפה. איזה שיר יפה. שלמה ארצי, מלך העולם, זה למעשה, את יודעת, שזה קאבר ללהיט באנגלית, שנקרא When You Are a King של The White Plains. אז הנה, את תרצי לשמוע את שלמה ארצי, בשבילה אתה מלך העולם. הנה השיר, בבקשה. ביצוע מיוחד
4: תשאירו גופה. לילדים שלכם.
0: תשאירו לילדים שלכם.
4: תאהבו אותם. בכל גיל. בכל מצב. בכל זמן.

שלמה ארצי. כן, כן. מגיע לו, מגיע לו כל הכפיים האלה, בהחלט. 6:38, אילן זינגר, לוחם האש שלנו, שאחראי גם על הפתגם היומי שלנו, מביא לנו היום את הפתגם. מספיק קלף אחד כדי לשנות את חייך. החיים הם כמו קלפים. פספסתי את ההתחלה. עוד פעם, החיים הם כמו קלפים. מספיק קלף אחד כדי לשנות את חייך. אוקיי, עכשיו עשיתי את זה נכון. יפה, תודה רבה לך. ויש שם קלף של אס, אס לב אדום. אוקיי, זה הקלף? יאללה, נשחק איתו. בוקר טוב לאילן פורטל, הוא כותב לי בוקר טוב גיא, יום טוב ומוצלח לכל נהגי וסדרני מוניות 10 בנהריה. אם אפשר את השיר איזה עולם מקולקל. העולם בהחלט מקולקל ואנחנו כאן כדי לתקן אותו.

0: עולה מקולקל. אומרים לי שהשיר הזה נוצר ב-AI, כן? בינה מלאכותית? וואו, וואו, איזה יופי. תקשיבו, אנחנו כבר מתמודדים עם משהו שהוא מלאכותי, בינה מלאכותית. זמרים שלא באמת זמרים, והם נוצרו על ידי המחשב. הו-הו, לאיזה עידן הגענו, אלוהים ישמור. אמיל, אתה אמיתי, נכון? בוא נשמע אותך.
1: בוקר טוב, גייצ'וק.
2: בוקר
1: טוב, מועדון השש, לכל החברים. גייצ'וק.
0: כן.
1: אפשר איזה מחרוזת של הפרויקט?
0: יאללה.
1: שיום טוב לכולם, אהבת חינם.
0: תודה.
1: כן עליך.
0: בכיף. הנה, מחרוזת של הפרויקט של רביבו, גם הם אמיתיים. מחרוזת זר בעולם. יפעת מנהריה, בוקר טוב, בוקר טוב לאילן. בוקר טוב ליוסף חיים, לעדי שירן מחולון. לכל מאזיננו בכל הארץ ובכל מקום. 102 FM אילת, 99.5 חיפה. בצפון.

0: בוקר טוב גיא. אתמול היינו בטקס הענקת תואר בפסיכולוגיה של הבת שלנו. כל כך מרגש, עוד ציון דרך בחיים שלה, שלנו.
1: איזה יופי.
0: הייתי שמחה שתקדיש את השיר, תנו לגדול בשקט. בקשה קטנה גדולה, זה מה שצריך, שיהיה לנו שקט.
1: אמן.
0: לנו ובעיקר להם. זהו, שיהיה יום טוב לכולם. יפתוש מנהריה.
1: תודה יפתוש. נשמע לך את הביצוע המיוחד של שלומי שבת, נועה קירל, אמיר בניון ונסרין קדרי. הם ישירו כולם ביחד את תנו לגדול בשקט בשביל כולנו. השיר הזה הוקלט קצת אחרי אירועי 7 באוקטובר.

0: בשקט.
1: בשקט, כן. תנו לגדול ובשקט, אם אפשר. רוי טל, בוקר טוב, אח שלי, מה שלומך?
2: גיא האלוף, בוקר טוב לך ולכל מועדון השש. אני אשמח לשמוע את השיר איך שהיא רוקדת של אופק עדני ועדן חסון. זה לנו קצת שמח לבוקר הזה לפני הסופש. יאללה, שיהיה יום טוב.

0: בוקר טוב אלוף, בוקר טוב לכל ישראל, אשמח לשמוע את השיר אהבה תנצח של אתניקס.
1: כמה שנספיק להשמיע מהשיר הזה נשמע, על הרקע אני נפרד מכם, תודה רבה שבאתם הבוקר הזה אל מועדון השש, כאן ב-102 FM אלת, 99.5.5 בצפון, אומרת לברי אביאל שלך יום טוב, יום מבורך, ולכולנו, להתראות מחר, נפתח עוד בוקר ביחד, שיהיה לנו יום שקט וטוב, עם הרבה אהבת חינם, ממני גיא בזק, להתראות מחר.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לקוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל, העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות, כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שמסרה כתבתנו, שירית אביטן כהן. בתוך כך בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר אמש כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה, לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. הסנאט האמריקני אישר לראשונה הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן. ההצעה עברה ברוב של 50-48. נשיא ארצות הברית ביקר בחריפות את ההצבעה בסנאט שחוסמת את היציאה למבצע צבאי. במהלכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו אל הדמוקרטים. הסנאט האמריקני מחליט לקיים הצבעה בתזמון גרוע, ובכך אומר לאיראן שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב לעצור, אמר טראמפ. ארבעה רפובליקנים לוזרים הצביעו עם הדמוקרטים המטומטמים כלשונו, כך נשיא ארצות הברית. היכנו לפקקים במשטרה הנערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל ה-10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים, ויש למחות למען כבוד התורה ולומדיה. עכשיו אל המונדיאל. קרואטיה ניצחה 1-0 את פנמה במסגרת המחזור השני של גביע העולם בכדורגל, לאחר שנוצחה גם על ידי גאנה במחזור הראשון ונותרה ללא נקודות. פנמה הודחה מהטורניר. עבור הקרואטים שעשו עוד צעד לעבר שלב 32 האחרונות, המשחק היה סימלי במיוחד כשהשחקן הגדול ביותר שלהם בדור האחרון, לוקה מודריץ', ערך את הופעתו ה-200 במדים הלאומיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן.

0: פוטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

Maybe in the next life, אולי בחיים הבאים, ואולי בבוקר הזה, כאן ברדיו אילת 102 FM, ארז רוסו פותח איתנו את הבוקר הזה, בוקר יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע הגיע, מה שלומכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בתוכנית הרביעית שלנו, כרגיל, שלוש שעות של מוזיקה, מלא דברים טובים, כל מיני עניינים כאלו ואחרים, והעיקר שאנחנו בטוב. אז גם אתם תתעוררו לכם לאט, לאט, בטוב, תיקחו נשימה. אני כאן באולפן עם הרבה מוזיקה טובה בשבילכם. רדיו אילת, 102 FM כרגיל, נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. לי קוראים עומרית, איתכם עד 10, כרגיל. שיהיה יום רביעי מוצלח ושמח. האזנה טובה. זה לונדון גראמר. בואו נצא מחוזקים.

אלכס וורן, אורדינרי הכל רגיל, עוד יום רגיל שכזה בסך הכל, יום רביעי בשבוע, 15 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. כן, סוג של יום רגיל בתכלס, הקטנים עדיין הולכים לבתי הספר. אתם יוצאים לעבודה, קר, בנחת, בזהירות, ולא לשכוח להגיד לעצמכם כמה שאתם אוהבים את עצמכם. לא בתעופות, באמת מהלב, מבפנים, להגיד לנשמה שאתם רואים את ה... אתם רואים אותה, אתם זוכרים שהיא שם, והיא זאת שהיא מפעילה. וגם לילדים שלכם, כן, לאהובים, למי ש... מי שנמצא סביבכם, להזכיר, פשוט להזכיר, שיש אהבה בעולם, הכי חשוב. וכוח המניע באמת הכל. כל השאר באמת, רעשי רקע, פשוט רעשי רקע. רדיו אילת, 102 FM, נתן גושן, ישי ריבו, נחכה לך, גם לך, לאט לאט, צולים לכם.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
2: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
3: היי, עומרית, מה המצב?
2: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
3: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
2: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
3: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
2: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
8: יאללה, עם השרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. הרותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים. מחפש את הדי-ג'יי, נכון. הגוטי עושה במקלט השכונתי. מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
9: נו.
8: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
7: או, ככה מתחילים ערב.
6: ראשון עד חמישי בשש.

אליעד לא שוכח להודות לאישה שאיתו ולדברים הטובים והחשובים באמת בחיים כל פעם מחדש. ככה גם אנחנו צריכים וצריכות לזכור בכל רגע, בסופו של דבר להודות לעצמנו, אנחנו מצילים את עצמנו, אנחנו תמיד שם בשבילנו, וכמובן אהובים ואהובות שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 26 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 7:30 כבר, קצת מאוחר, אה? יאללה, לצאת לדרך, לאט, זהירות, נשימות, חיוך על הפנים, יום מוצלח. Back to Friends, זה סמבר, שיר כל כך יפה ומרגש הזה. אני מאוד אוהבת ומתחברת.

מייקל קיוונוקה מצוין עם Cold Little Heart, אחד השירים היפים ממש ממש ממש. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 7:36 דקות כאן בבוקר הזה. ובואו נדבר על בוקר, על כמה כיף לפתוח את הבוקר לאט וכמה זה חשוב.

0: שוב, לפתוח את היום לאט, כי לא כל בוקר חייב להתחיל במרוץ. אפשר להתחיל אותו עם איזה קפה טוב מול הנוף, ויש לנו פה נוף מדהים באילת. רגע של שקט שיכול לשנות לנו את כל היום. אפשר גם ללכת קצת יותר, לא כל דרך חייבת אוטו. אפשר פשוט קצת ללכת גם בחום הזה, בטח בשעות האלה, כי לפעמים כל הקסם נמצא בדיוק בדרך. אם אתם כבר עושים איזה הפסקת אוכל, מתישהו, לא להסתכל בטלפון, גם לא בשעון, הארוחה היא לא משימה ביומן, היא רגע לעצור וליהנות ולהיות נוכחים. תפנו זמן לאנשים, הרגעים הכי יפים בחיים כמעט אף פעם לא קורים לבד. ותבלו יותר זמן בחוץ, שמש, אוויר טוב, קצת טבע, לפעמים זה כל מה שהנפש שלנו צריכה. אמרתי טלפון, נכון, אני מדברת על זה הרבה, תניחו אותו לפעמים בצד, כשהמסך יורד, החיים עולים, יש עולם שלם שמחכה שתסתכלו עליו. ותרגגו את הדברים הקטנים, קפה טוב, שיחה נעימה, שקיעה יפה, לא כל רגע חייב להיות מושלם כדי להיות רגע מיוחד. חוץ מזה, תנוחו, בלי להרגיש רגשות אשם, לא חייבים להיות עסוקים כל הזמן, גם מנוחה היא חלק מהחיים. לא לשכוח גם ליהנות מאוכל עונתי, הטבע לא ממהר לשום מקום, ואולי גם אנחנו לא צריכים. וגם עוד רגעי עושר. עושר הוא אולי לא לעשות יותר, אלא דווקא לרצות לעשות פחות. זהו, אלו ככה רעיונות כלליים לחיים רגועים ושלווים טובים. וגם יש אומות שלמות שחיות ככה עם הסיאסטה שלהם, יוונים, ספרדים, איטלקים, הם יודעים לחיות, אז למה לא לאמץ את הדברים הקטנים והטובים האלה? מוזיקה כמובן, תמיד מוזיקה. זאת קרן פלס, אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 38 דקות אחרי 7 בבוקר. מבול לא יקרה בקרוב, אבל נשמע את השם, מדבר על הדברים האלה בדיוק, מה חשוב בחיים.
1: כזאת אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן נהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק

0: אני חולפת, רגע חושפת
1: אילת
2: 102 FM ככה פותחים את היום.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
14: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
15: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

איך שהיא רוקדת, יאללה, איזה להיט. עדיין אומרים את המילה הזאת, להיט. להיט. כן, אבל נראה לי, שוש אתרי זכה לברכה, מי שיצא לו לשמוע את האישה הזאת משדרת, אני חושבת שהיא המציאה את, את המושג הזה, להיט. אחר כך היו תוכניות להיט בראש וכל זה, אבל שנות ה-80, וואו. כן, איזה שדרנית היא הייתה. אז זאת הייתה המילה להיט. אז אני חושבת שזה זה תופס גם היום. בכל מקרה, דן חסון והגם הבוחבות, וזה איך שהיא רוקדת כל זה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, עוד קצת בקצב הזה, Soul to Soul, עם הרבה ג'וי, שמחה ואושר פנימי שכזה. כבר כמעט 8 בבוקר, מעלים את הקצב. 48 דקות אחרי השעה 7, למי שרוצה דיוק.

עם כל הג'וי הזה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו בבוקר של אילת. 8 דקות לפני השעה 8 בבוקר, 8:08, טוב. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM ועל הצלילים הנהדרים האלה של אסף אונדורסקי. אנחנו נצא להפסקה קלה לחדשות ונחזור עם עוד שעתיים של מלא מוזיקה טובה ועוד דברים טובים. 15 דקות

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
6: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
7: היי, עומרית, מה המצב?
6: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
7: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
6: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
6: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
8: אילת, 102 FM.
9: גנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לקוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות, כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. היכונו לפקקים במשטרה נערכים בעקבות קריאות החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. לסיום, עדכונים מהמונדיאל, קולומביה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר של גביע העולם לאחר ניצחון 1-0 על קונגו הדמוקרטית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: היום מעונן חלקית ונאה, על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על...

0: תפרוט רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

עלה, עלה, עלה, שש דקות אחרי השעה שמונה בבוקר. אנחנו עולים, עולים, עולים. בכל זאת, רבע לסוף שבוע. יום רביעי. תוכנית רביעית כבר השבוע. בואו, עברנו דרך. ואנחנו עם כל המוזיקה הזאת בקצב הסמבה, רומבה. מה שזה לא יהיה. 24, נכון, 24 ביוני היום, גם עם הולדת ללאון, מה קורה לי, מסי, שחוגג היום 39 שנים, וזה לא, כאילו הגיל לא משחק שום דבר, הוא משחק כדורגל וזה מה שחשוב, הוא עושה את זה כבר מצוין, פשוט מצוין, אז מזל טוב ללאון מסי. יום רביעי כאמור, 24 ביוני, ט' בתמוז, אנחנו רדיו אילת 102 FM. פותחים שעה שנייה כאן בבוקר של אילת. יום מוצלח, אז אנחנו...

0: קרמלה, משה פרץ, אלה לנו את קצב הלב, כבר שעשיתם אימון כושר קל, קצת קפיצות, אולי איזה, לא יודעת, במשרד, הליכה, ריצה קלה. אתם ואתן על רדיו אילת 102.5, 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, בהחלט העלינו את הקצב עד עכשיו. ממשיכים קצת יותר בעדינות להרגע השנייה עם עומר אדם, עדיין באותו קצב של ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות. אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: הבוקר של אילת. 102 FM. עצם העניין.
7: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
8: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

0: ילד, יחד עם נסטי הרוד, עזב את הבית. כאילו שיר שהוא גם, הוא גם עשוי מאוד טוב, והוא גם מגדיר מאוד היחסים של גברים נשים, כי לא, הוא לא מבין מה היא רוצה, היא לא מבינה מה הוא רוצה, סופי עוזבת, חוסר תקשורת מאוד בסיסי, בין שני יצורים שנוצרו בצורה הפוכה אחד מהשני, כמו חתולים וכלבים, ואנחנו לא קולטים את זה, וזאת העבודה שלנו כנראה, חלק מהעבודה שלנו כאן בחיים, ברגע שיש עבודה עצמית, על, באמת, עבודה פנימית של כל אחד, אז אפשר לנסות לפתור בעיות בזוגיות אחרת, זה בלתי אפשרי פשוט, זה כל כך שונה, הפוך, הפוך פשוט לגמרי. 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8 וחצי בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, מנס ירוד, אנחנו הופכים לעוברים, סליחה, לנסיה לוי, זאת נס וסטילה, עם קטע החדש שלהם מתחילת החודש, לקראת אלבום ראשון, סוף סוף, מי כמוני. נס וסטילה.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי.
0: איפה הפיפסים? איפה הפיפסים שהיו פעם בדברים? מה זה? פיפ פיפ כל השיר הזה. Oh my god, הייתי בטוחה שגרסת רדיו אמורה להיות עם הפיפסים על המילים ה... טוב, הילדים כבר בבית ספר, נכון?
1: וואלה מכמוניות פה כל היום, הלו

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
5: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.

איזה יופי. האנדלוס, זה פשוט כל כך יפה. כל הצלילים האלו, כל הכלים. שלום ארצי, לא יודעת מה עובר עליי, יחד עם פטריק סבג. מפיק, והתזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד. אם היא לא יודעת, שתשאל. ואם היא לא, זה תגיד, תגיד מה עובר עליך, פשוט תגיד. 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני 9. אנחנו עם ג'מירקוואי, הם לגמרי too young to die. תחיה, תחיה את החיים. נכון, כולכם מכירים את הצלילים האלו? תוכנית ישנה מ... אחד האלה של התאגיד של פעם, אבל כל בית, רשת בית או משהו כזה, תוכנית ישנה, זה היה הפתיח שלה. איזה יפה זה. צריך לשמוע אותו שוב?

אז זה ג'מירקוואי. היה נשמע לי קטע מאוד מאוד ישן, חיפשתי לפני הרבה שנים, לא, זה ג'מירקוואי. Everybody. רדיו אילת, מהו 2 FM.

ג'ימי רקווי טו יונג טו די. איזה קטע מצוין זה. אתן ואתם עלי רדיו אילת 102 FM. שש דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אל תלכו לשום מקום, אני משאירה אתכם עד הפרסומות עם הבוס הגדול מכולם, בוס ספרינגסטין, יחד עם האיסט סטריט בנד שלו והגלורי דייז.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות. עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. כוכבית 3414.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
5: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
10: מיד באילת.
7: הבוקר של אילת, עם אומרית.
11: מה? יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת יום כאוס בכבישים בעקבות הפגנות החרדים, במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחלק 10 הסמוך לכפר יונה. בתגובה, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונות גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. ראש העיר מסר, העיר לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת, זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצהל, למעלה מ-250 קצינות, עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן ציינו, כניעה ללחצים החיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. המלחמה בפרוטקשן, משרד האוצר גיבש מתווה בשווי עשרות מיליוני שקלים שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובי דמי חסות אשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח. על פי המתווה שיובא לאישור הממשלה ויפורסם בימים הקרובים להערות הציבור, בעלי העסקים יזוקו לשיפוי במנגנון שינועל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק. הולך רגל, גבר כבן 60, נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך כדי ביצוע פעולות החייאה של צוות מד"א. כלכלה עכשיו, מחיר הנפט ממשיך לרדת ונסחר סביב 72 דולרים לחבית. עם עדכון המתח, כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
10: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים אגורות. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק, אולם הבוקר החוזים העתידיים נסחרים בעליות של 0.3%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
12: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: דרגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!

Show Me Love. פרנסיס מרסייר, רובי נס, פותחים לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום רביעי בשבוע, התוכנית הרביעית שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת. אנחנו ממשיכים, יוצאים לדרך עם קצב שכזה, מגבירים, אין מה לעשות, חבר'ה, כמעט סוף שבוע, כמעט 10 בבוקר, תם 9, בכל זאת, רדיו אילת 102 FM, מרגלית צנני, כל כך מוכר, בבא גוזמבה, זה הרמיקס שלנו לבוקר הזה, יאללה, האזנה טובה, צאו לדרך, ממשיכים.

0: Edge of Desire, ג'ונס בלום, מלי ו... ואתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, והבוקר הזה יש לנו שוב הפתעות בשבילכם. אנחנו מדברים עם ביקיו לייזר בעקבות מבצעים באמת חשובים וטובים שהם עושים, וגם, או בעיקר, כי המכשירים שלהם זה באמת תופעה פורצת דרך. וגם הבוקר אנחנו עם גיא, שבאמת אחראי על כל מערכת המחירות וגם על הפופ-אפ כאן באילת. בוקר טוב, גיא.
1: בוקר טוב אומרית, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, אנחנו באמת, אני לא סתם מציקה למאזינות ומאזינים שלנו השבוע, כי המכשירים שלכם, אנחנו יודעים, פורצי דרך, גם המכשיר הריפוי שלכם וגם המכשיר להסרת שיער, ועד סוף החודש, איזה שבוע הבא, אתם כאן עם הפופ-אפ שלכם, אז תן לנו ככה איזה בוסט כדי שאנשים, מי שעוד לא הספיק להגיע, יגיע אליכם לפופ-אפ בקניון מול הים בקומת הכניסה.
1: בשמחה, אז אנחנו באמת בחנות פופ-אפ עד סוף החודש, בקניון מול הים בקומת הכניסה ליד המעלית. יש שם הדוכן של ביקיור לייזר, שבו אנחנו מציעים בעצם מגוון מוצרים שלנו, כמו הביקיור לייזר פרו, שזה מכשיר לטיפול בכאב, שהוא פטנט ופיתוח ישראלי. הוא יודע להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, כך שיש פה באמת מכשיר שיכול לעזור להרבה אנשים עם כאבי ברכיים, פריצות דיסק, צוואר, כתף קפואה, דורבן, אז כל מי שסובל מכאבים כאלה ואחרים, מי שמתאמן בחדר כושר וסובל מפציעות ספורט, ביקיור לייזר פרו הוא פשוט מכשיר נהדר. יש לנו את המכשירים להסרת שיער, אם זה אפי לייזר ואם זה אייסמוט, למכשירים בטכנולוגיה או של IPL או של לייזר אמיתי, שגם פה יש לנו מכשירים מדהימים. אפי ליידי הוציאה לשוק מכשיר מדהים, שהוא גם משלב מצלמה חכמה, גם לייזר אמיתי, ובעצם אפשר ללכת לים, להמשיך להשתזף, להמשיך בשגרת החיים, ועדיין להמשיך לעשות טיפולים להסרת שיער. ומה שיפה בחנות שלנו באילת, שאלף אפשר לבוא ו... לחוש את המכשירים, לנסות אותם במקום, לעשות טיפול ניסיון במקום.
0: גם של הסרת שיער?
1: גם של הסרת שיער.
0: וואו.
1: כן, ואם אהבתם, פשוט אתם רוכשים במחירים מאוד מיוחדים, מחירי אילת, מחירים שהם ייחודיים לחנות הפופ-אפ שלנו, ויכולים לקחת את המכשירים לתקופת ניסיון.
0: ארוכה.
1: אם זה הביקיור לייזר פרו, אז חודש ניסיון זה המון זמן, כי המכשיר כבר תוך שבוע יודע לתת מענה מאוד איכותי. ואם זה מכשיר להסרת שיער, ככה רק בשביל לסדר את האוזן למאזינים, ממוצע של הסרת שיער לצמיתות אורך כחצי שנה.
0: כן.
1: ואנחנו פה מעניקים חודשיים ניסיון של הסרת שיער. תחשבו כמה כסף אתם חוסכים על מכונים, על קביעת תורים, על עיבוד שעות עבודה.
0: כן.
1: אתם פשוט מגיעים, משתמשים, עושים טיפול ניסיון, אהבתם, רוכשים את המכשיר, ומקבלים איתו מכתב שבו בעצם אנחנו מעניקים לכם חודשיים ניסיון. לא אהבתם את הביקיור, לא אהבתם את המכשיר להסרת שיער, אתם יכולים להחזיר אותו ולקבל את מלוא כספכם בחזרה.
0: אין דברים כאלה, חודשיים ניסיון, אין דברים כאלה. ולהזכיר שוב, כאילו עד ה-30 בחודש, יום שלישי הבא, וזהו, ואין את החנות הזאת יותר. זאת אומרת, עכשיו זה ללכת ולנצל את הדבר הזה, גם את המכשירים המצוינים, וגם את המחירים המצוינים, וגם חודשיים ניסיון למכשיר להסרת שיער, וחודש ניסיון לביקיור המכשיר הרפואי, שאגב, חברה אמרה לי שהוא עזר לה בפריצת דיסק, שזה משהו שהוא... שאף אחד לא יודע איך להתמודד איתו. זה מטפל גם בפריצות דיסק.
1: נכון, בעצם פריצת דיסק זה בעיה כרונית שמי שמתמודד איתה צריך בעצם ללמוד לחיות עם זה כל החיים.
0: נכון.
1: ואנחנו, מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. זה אומר שהתלות שלנו בתרופות, היא מאוד מאוד גדולה.
0: כן.
1: כל המטרה של ביקיור לייזר היא לשפר לנו את איכות החיים. אנחנו לא נחליף לא את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון באמצעות ביקיור לייזר, בהחלט אפשר להפחית את התלות. יש לנו מכשיר נגיש בבית, כל פעם שכואב לנו, לא משנה באיזה יום ובאיזה שעה, יכול להיות ב-2 בלילה, אני לא צריך לקבוע תור. אני פשוט מדליק את המכשיר, מכוון ל-6 דקות, מניח על נקודת הכאב, וזה עובד. המכשיר לא רק, שוב, לא רק משכך כאב, אלא ממש מסייע בתהליך החלמה. כך שבאמת יש פה הזדמנות נהדרת. אני מזמין אגב את המאזינים, אם כרגע אנשים לא יכולים להגיע לקניון, להתקשר אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ולקבל את כל הפרטים ואת כל המבצעים בטלפון. אז אתם מוזמנים להרים אלינו לטלפון ולקבל את כל המבצעים האלה גם במחירי אילת, דרך המוקד הטלפוני שלנו, ומה שיפה שאפשר ממש להרים טלפון, להתייעץ, לשאול שאלות, ויש לנו פה צוות מדהים של נציגים שישמחו לענות לכל שאלה.
0: וואי, מדהים. אז גיא, אנחנו שוב אומרים, עד יום שלישי חנות הפופ-אפ כאן בקניון מול הים, קומת הכניסה מול המעלית, וגם אתם יכולים להתקשר לכוכבית 3414, לתייעץ, לקבל את כל המבצעים, תאמרו שאתם מרדיו אילת 102 FM, ותיהנו מכל הטוב הזה. תודה רבה, גיא, שיהיה אחלה של יום.
1: תודה רבה, אמרית, אחלה יום ואחלה... שבוע.
0: מצוין, גם לך. ביי. טוב, כל הטוב הזה. כאן ברדיו אילת 102 FM. גם ראית ורמי קליינשטיין איתנו כאן. עם השיר היפה הזה. אל תלכי מכאן. כמובן בתרגום, בעברית.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.

מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. עכשיו באילת. הבוקר של אילת עם

0: ואני ואת ג'ין בורדו, אמיר ובן מערכים אותה. אני חושב כל השירים שהיא קשורה אליהם מאוד נקלטים מהר, נדבקים, כאילו אי אפשר היה לשחרר. ברגע ששומעים את השיר זה יכול להמשיך איתך, איתך לכל היום, אני ואת. אבל אנחנו, אני ואתם, זה אילת. רדיו אילת, 102 FM, 9:30 בבוקר בדיוק, ואני רוצה לספר לכם על השיר הבא, שהוא שיר אחר ממה שאתם מכירים ומכירות. זה לא בדיוק שיר, זה גרסה מסוימת של דנס, אבל מיוחד וייחודי, והוא נכתב לחודש הגאווה, אבל הוא לא מדבר על שחרור, יציאה מהארון, וכאלה, הוא דווקא מדבר על הכוכב האמיתי, האהבה והמשפחה, ו... מי ששרות אותו הן לא אחרת מאשר הנשים האיקוניות נועה ואילנה קירל, הם וביתה.
1: Would you like a cup of tea?
0: What?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נימוס.
0: זה.

הלך גבר יבוא עשר. לא סתם זה, זה כאילו הרי זה עברית, לא, לא תקנית. יבואו עשרה. זאת עשרים קאדרים, אופר ניסים. היה דיונים מאוד מהותיים אחרי ששידרתי את השיר הזה אתמול. אני מאוד התלהבתי, ההומור הזה מאוד הזכיר לי את אילן פלד עם ההומור הנפלא שלו. אילן פלד עשה הרבה קטעים מאוד מאוד מצחיקים, גם לחודש הגאווה וגם בכלל, באמת מאוד מאוד מצחיק, מי שלא סגור מי הוא, הוא יוצר מאוד מוכשר, בכלל תסריטאי ושחקן, לפני שנים הוא היה בלהקת הנחל, ו... עושה דברים מדהימים, באמת, את אחד העם, יחד עם פול יעקב, ואת אחד העם 101, זה קצת יותר ישן, אבל זה נורא מצחיק, וכל השירים שלו נורא,

המצחיקים, חוץ מהאלבום אגב שהוא עשה לעצמו, שהוא אלבום מאוד עם המון רגש, אבל כשהוא עושה שיתופי פעולה זה קורה מצחוק. והשיר הזה של נסרין, הלך גבר יבוא עשר וכל מיני, היו פה ממש שיחות באילת על הדבר הזה, וזה מאוד עניין, כי אותי זה מאוד יצחיק, ואמרתי, זה הומור, זה בתכלס מה זה אמנות, לשקף לאנשים מצבים מאוד מצחיק, שאנשים רבים, נגיד, על גבר, או שאישה מדברת ככה לגבר, או גבר כך לאישה, וכל הדינמיקה הזו, ומהצד זה משעשע, והתפיסה הזאת בכלל, כאילו, מי אתה בכלל? כאילו, מה אתה חושב שאתה? כאילו, בוא אני אראה לך למישהו יותר גדול, מה שנקרא. היא מנסה לשבור פה הרבה מאוד מיתוסים, ואני אישית מאוד אוהבת את זה, אבל אחרים שלא אהבו את הרעיון של השיר הזה, אמרו לי, מה, זה מאוד אלים, ולעודד אנשים או נשים, נגיד, שיריבו על גברים, או הכי לא, הכי לא, נראה לי שנסרין ממש לא בעניין של הריב על גברים. מה היחס שלה בקשר לאלימות? אז טוב, זה כבר סימן שאלה, אני לא מכירה אותה אישית. היא הכי שכונה שיש, לטוב ולרע. אני מקווה שברמה של האלימות כל מה שהיה יירגע. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM בטח לא מעודדים לאלימות. תוכנית הבוקר שלנו היא הכי שנתי, שנתי, בבא, הכל רגוע. תנשמו, תאזינו למוזיקה, כל הדברים המרגיעים, אנחנו עושים מדיטציות ביחד כל בוקר, על מה אתם מדברים? אז זה, ומותר קצת לצחוק על עצמנו, הישראלים, ולהסתכל לפעמים בראי ולהגיד, וואי, וואי, אנחנו משעשעים. אז זה מבחינתי השיר הזה. ובואו ניקח באמת הכל בהומור, גם דברים כאלו ולצדדים האלה. זהו, זה מה שאני רציתי לומר על השיר הזה ועל כל השיח שהיה סביבו. וכך או כך, תמיד תמיד להיות בתנועה, חבר'ה. זה אנחנו יודעים, מוב. אדם פורט, סטייב, אוסטרו וקמילה קבלו.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
6: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
6: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם...

I adore you. אתם משמעים לכם, יש כל כך הרבה שירים, המשפט הזה, I adore you. כן, אבל טוב, זה לתוכניות אחרות של מוזיקה מסוג אחר. קצת לתת ברוק בהזדמנות אחרת. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 12-10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. איך הזמן רץ שנהנים, וואי וואי. טוב, בואו כבר קצת נסגר אחד על השנייה יחד כאן בבוקר של אילת, טיפה לפני שמסיימים, כמו הים לשמש. תמלי יקותיאל.

מלא קוטיאלי מהשיר חדש, שיהיה לה בהצלחה, נשמעת מקסים. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102FM שמחים לתת את הבמה לאומנים צעירים, חדשים וותיקים יותר, בטח להשמיע אפילו בהשמעות בחורה שירים חדשים ונהדרים. טוב, רדיו אילת 102FM, 7 דקות בדיוק לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו לבוקר יום רביעי בשבוע הזה, כבר רבע לסוף שבוע, ואתם ואתן ממשיכים איתנו כאן ברדיו אילת 102FM כמובן, ודאי אתם מאזינים לנו באתר רדיו אילת 102.co.il ועוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות, כי אנחנו נמצאים בכל מקום. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סגור, תודה לכן ולכם כמובן. אחריי בשידור כאן באולפן אודי שכטר, עצם העניין. לי קוראים אמרית, אני אחזור גם מחר 7-10 כרגיל, המון מוזיקה טובה, מלא מלא דברים טובים, דברים מעניינים לקראת הסופש, כל זאת ועוד מחר בבוקר. תהיו טובים עד אז, אל תשכחו לשים איזה קערת מים לחתולים, לציפורים, סבבה? יאללה, אנחנו משתמעים על הבוקר עם ריטה. לאלף נמר. לא צריך לאלף אף אחד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: עצם העניין.
7: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום.
8: זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
6: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
10: מיד באילת,
6: עצם העניין עם אודי שכטר.
11: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל בחוץ, עיתון לבנוני מדווח כי תא הפיקוח על הפסקת האש בלבנון יורכב מלבנון, ארצות הברית ואיראן, כאשר קטר ופקיסטן ימלאו תפקיד של סיוע ומעקב. עוד צוין כי במקביל הועברו אישורים של ארצות הברית לנשיא לבנון ג'וזף פאון, כי המסלול הלבנוני יהיה נפרד מהמסלול האיראני, וכי לבנון היא היחידה שמורשת לנהל מסע ומתן. לקראת הפגנת החרדים מול כלא 10, ראש עיריית כפר יונה אלבר טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונת גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. בשבוע שעבר נערכה במקום הפגנה גדולה של חסידי גור, ובעקבות כך העיר שותקה. ראש העיר מסר, כפר יונה לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצהל, למעלה מ-250 קצינות, עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר, ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא, ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן, הן הוסיפו, כניעה ללחצים חיצוניים היא הפקרות ביטחונית, ופירוק של צבא העם מבפנים, הלוחמות אינה נושא לדיון, או בעיה שיש לבלום. נקבע מותו של הגבר כבן 60 שנפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר, כך נמסר, מבית החולים רמב״ם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו!
17: אה!
16: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום רביעי, 24 ביוני, ט' בתמוז. How are you, גרי?
2: וואלה, לא יודע, אודי. אתמול ראיתי את המשחק של גאנה מול אנגליה.
1: כן.
2: יצאתי מוחזר.
1: נדמת 0-0?
2: יצאתי מוחזר.
1: עכשיו תדבר על קריסטיאנו.
2: מה קשור קריסטיאנו עכשיו? אני אדבר איתך על גאנה ועל אנגליה. הייתי בטוח שאולך לראות משחק.
1: צמצמת, חזר לעצמו מול אוזבקיסטן, החלשה בטורניר.
2: מול אוזבקיסטן, נו מה? כמו... אז בקיצור, אז אני לא יודע מה להגיד לך, אני הייתי בטוח שבלינגהאם יעשה משהו וזה, תקשיב, ההחטאה של קיין שם באמצע המשחק הרגה אותי, זה הייתי... אבל תודה, זה...
1: בסדר, בדרך, בדרך. מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן, טכנאי שידוך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. אולפנו דישכת על מה נדבר היום. האם יש גל ביטולים באלעד בעקבות הידיעות על השבעה באוקטובר המתקרב ובא, או שכבר היה לפי חלקם, חלק מהאתרים כבר נמנעה פשיטה רב מערכתית של מלא סירות. אתה לא עוקב.
2: אני לא עוקב.
1: כן, מלא, כל אני קורא את הרשתות בכל מיני. קודם כל אתה מגלה כמה אתרים לידיעה אחת יש, עושים, הם פמפמים איזה ידיעה.
2: זה נקרא בוטים.
1: עכשיו, כן, עכשיו יש גם איזה ידיעה שבגלל שאלתי בסוג של עיר מעורבת, בגלל זה היא השיבה באוקטובר כאן. כן, הקהול היהודי, אתה מכיר את האתר הזה?
2: האמת, את האתר הזה אני מכיר, כן.
1: כן, אז שם כתבו את זה, שזה מה שיוצא. ראש השבק, הכל יוצא כאילו ראש השבק אמר, אנחנו מחכים לשמוע את ראש השבק בכבודו ובעצמו, אומר. כדאו מישהו שאומר שהוא אמר, אלא אם יש משהו. אדוני ראש השבק, נשמח לשמוע כמי שגרים פה, לדעת מה קורה באמת, ולא הנדסה מפה והנדסה משם. טוב, נעשה לי בשגרת החיים שלנו, לבדוק אם יש גל ביטולים. נשמע לתופעה חדשה, מטרידה, פרסום ראשון באילת. יש כנופיה אלימה שמטילה אימה על ילדי הצופים בשבט החדש בבית הפועל. רמז, אולי הם נסים להקים פה SSQ חדש, כן? תק של הכנופיה התל אביבית, של ילדי
2: מפתח ה... תקווה אתה מתכוון?
1: לא, לא. פתח תקווה זה כנופיה יהודית.
2: אוקיי.
1: שם זה כנופיה של מאגרים, לא חוקיים.
2: עכשיו הבנתי.
1: כן, אז מטילים אימה על ילדי הצופים, זה הגיע אתמול לכדי תלונה במשטרה, של אחת הילדות, אחת מהנערות שפיצצו לה את הטלפון, ועוד ועוד אבנים, נזרקות. ככה זה מתחיל, דרך אגב, אם לא עוצרים את זה בזמן. מיכל פונו, אמא לנערה בצופים, תהיה איתנו על החשש לשלוח את הילדים לפעילות בבית הפועל. שים למה אני אומר לך. לא בגדה, לא בעזה, בבית הפועל. רטי מנולה, מנהלת בית הספר תיכון על שם רבין, פורשת מתפקידה, אנחנו נדבר איתה שגל פרישות של במערכת החינוך באילת, אחת מהן מבטי מנולה, מנהלת הוותיקה, אשת החינוך הוותיקה. מנהלת היא לא כזאת ותיקה כמו אחרות שפורשות, אבל היא עדיין אשת חינוך, ואני שואל למה בטי? האם היא תחזור להיות היועצת הלישונית של הרדיו? ועוד ועוד. דלי דני, איתנו חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, סביב ההצעה של הבעלים החדש לקובי רפואה.
2: כמה רעש זה עשה אתמול בתוכנית הספורט, אודי, אתה לא מבין.
1: אז אנחנו נהיה גם על העניין הזה.
2: כמה רעש.
1: כל זאת ועוד.
2: אודי, אני חייב לספר לך משהו. אתמול, כאילו, קוריוס קטן, אתמול ערכנו פה אצלנו בתוכנית, אצלי בתוכנית בצהריים, את קובי אפללו שהגיע לנופש עם המשפחה שלו, וזה, באילת, אתה יודע, לקחת כמה ימי חופשה, בדיוק בין הופעות. ואתמול דיברנו על זה, נו, על מה אתה אומר, על זה שאתה באלעד, ואתה נמצא בדיוק באמצע כל הבלגן הזה. אז הוא התחיל לספר לי שזה לא טוב, זה לא יפה שבן זיני עושה את הדברים האלה. ואז הסברתי לו, אתה מתכוון לדוד זיני. אז הוא אומר, כן, נו, מה אמרתי? בן זיני.
1: גרי, זה בדיחות של כיתה ב', עזוב אותך. תעלה הילוך.

0: פספסת מתחילת הרעיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נעסוק בחיים עצמם. האם הידיעות על השבעה באוקטובר באילת, שהיא עוד מעט קורה או כבר קרה, ולא ידענו, משפיע על תנועת ההגעות לאילת? באותו יום בבוקר, לפני הדלפת השיחות הסגורות בשבק, אמר לנו ליאור אביב, העיר מלאה, ותהיה מלאה עד סוף השנה. שלום רן אחינו, מנהל מלון רויאל גרדן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גם, כן. מצד אחד אתה תושב אילת, עם ילדים פה וזה, ואתה אמור להיכנס גם לחשש ולחץ. מצד שני אתה מנהל עסק באזור התיירות, שמעסיק ירדנים, וגם צריך לדאוג לביטחונם, אין מה לעשות, של האורחים. איך אתה חי עם כל הקונפליקט הזה ביחד?
2: תראה, יש אצלנו ירדנים ש... עובדים כבר כמעט 10 שנים. יש להם, כמו שאתה יודע, המון מה להפסיד. מרוויחים פי 7, פי 8 מירדן. הם סך הכל אנשים טובים מאוד, ואנחנו חיים איתם. זה כמו הבית השני שלהם. אני לא חי באשליה, כן? אבל זה בסטטוס שהוא מאוד נשמר.
1: אתה אומר, אתה לא חושש במלון. לא, אתה, לא לך חושש. ולא לאורחי המלון.
2: אני לא חושש מהם. לא לי, לא לאורחי המלון, ממש לא. אגב, גם כל הנושא של הביקושים בעקבות הפרסומים לא זז לאף מקום. זאת אומרת, זה רק הביקושים מאינסופיים, ובהחלט כמו ששמעתם פה, עד נובמבר הם חדרים.
1: מה זה אין חדרים? רגע, אם עכשיו מישהו רוצה להזמין רויאל גרדן לספטמבר?
2: יכול למצוא חור, אבל בגדול אנחנו...
1: אתה מתחיל את יוני בתפוסה של כמעט 100%?
2: אנחנו, כן, אנחנו מתחילים, אנחנו את יולי מתחילים במעל 80, ואתה יודע, ממשיכים למלא חורים, אבל זה מתמלא, אנחנו מסיימים חודשים במעל 92.
1: רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שבימים האחרונים, עם כל הידיעות והטראומה הלאומית סביב השבעה באוקטובר, הביקושים נמשכים, הביקוש קשיח.
2: כן, אני אגיד לך, הביקוש קשיח מאוד. אני אגיד לך, אני חושב שהתקשורת איפשהו נרמלה את, כאילו, את המצבים האלה, ואנשים כבר פחות סופרים את זה, ומבינים שגם איפשהו יש פה, אין פה איזושהי הבחנה ברורה על משהו ממוקד שבאמת קורה. בסדר, כן, יכול לקרות בכל מקום כל מיני דברים. אבל אילת זה אילת, אילת זה אילת, זה המקום של החופש שלנו בישראל, ואתה יודע, קשה לוותר, ואנשים כבר הזמינו, ולא יצאו לחול, כי התחושה בחוץ לארץ היא הרבה פחות טובה והרבה פחות בטוחה. אתה לא מרגיש בנוח לדבר את השפה שלך, אתה כל הזמן לחוץ, במיוחד אם זה עם ילדים.
1: שזה גם תופעה מעניינת, כי אתה יודע, כל כתבה על אילת, מה זה התקפות, ברשתות, וכללות, כן, ומחירים, זה וזה, וזה, וכל הזמן מלא.
2: לגמרי. כי בסוף, אודי, אתה יודע...
1: אתה תחקור את התופעה הפסיכולוגית.
2: אודי, הזה. אודי, אני אגיד לך, בסוף, כל אלה שאתה שומע אותם אומרים, מה, אני אשלם שליש מחיר בחוץ לארץ, וזה, עזוב, זה לא אמת, זה לא אמת. בסוף הכסף יוצא אותו כסף, עם כל המסביב, עם כל מה שלא כתוב ולא שמים לב, ואתה מוסיף כל מיני דברים תמיד, ומה שנקרא לקחת לואו קוסט ביוקר. ובסוף בארץ אתה מקבל חבילה כזו ש... שמקיפה את הכל, ואתה אוכל טוב, ואתה בביטחון מלא, ואתה במקום שהוא נותן לך בעצם את הכל.
1: וגם אתה יודע שתחזור הביתה, איכשהו.
2: ואתה יודע שתחזור הביתה.
1: כן, אם יקרה משהו. רן אחינו, מנהל רויאל גרדן, ביקושים ממשיכים, ביקושים קשיחים, אין פגיעה בתיירות, לפחות בבתי המלון. שמול, רן אחינו, תודה רבה לך.
2: לגמרי, שיהיה לנו קיץ מדהים, ביי ביי.
1: תודה, שלום שמולי קליין, אקו, קהילת המארחים, אלה סן רזורט,
3: שלום. שלום, אודי.
1: תוכנית המומחים ברדיו. פודקאסט זה וזה, קיצור, זמן לבלות, נשאר לך?
3: כן, אני נהנה מכל רגע מהעשייה שלי.
1: טוב, עכשיו אנחנו פונים אליך, פאדל, נכון, מקים מגרש הפאדל, כן. תגיד.
3: כן.
1: דיברנו עם רן אחינועם על בתי מלון, מה קורה אצלכם בענף ה-Airbnb, שהוא ענף לא פחות מתפתח?
3: אני אחלק את התשובה לשתיים. אחד, אין ביטולים, שורה תחתונה, אין ביטולים, אבל איך שיצא הידיעה בתקשורת, היה טלפונים בכמויות מטורפות, ופשוט הפכנו להיות מחלקת ההסברה. ואני לא בא לבקר אף אחד, קטונתי מלבקר אנשים רמי דרג, אבל כפי שנגיד בנק ישראל לא קם בבוקר ואומר, להערכתי הדולר נמוך, או להערכתי הדולר גבוה, או להערכתי הבורסה כזאת או אחרת, וזה משפיע על השווקים, ראוי שהאדון הנכבד, עם תפקיד כל כך ממלכתי וחשוב במדינה, ידבר או לא ידבר, ויבין מה ההשלכות של לדבר. כי בסוף...
1: על מי אנחנו מדברים? ראש השבק?
3: כן, מדינה שנמצאת על סטרואידים ופחדים, לבוא ולהגיד על 7 לאוקטובר שהבא בתור זה יהיה פה באילת, או כל הפעילויות האלה.
1: אתה יודע מה, אבל אף אחד לא אומר שהוא, אף אחד לא יודע בוודאות, שאומר, זה הכל שהוא ששמע, שנשמע בשיחות גבורות.
3: עכשיו אני אגיד לך, אתה יודע, הוא אמר, לא אמר, אני לא הייתי בחדר, אבל אתה יודע, זה מאלה שכבר מכסים את התחת שלהם, הנה אני אמרתי. אבל אני אומר, ההשלכות הכלכליות וההשלכות של האנשים, צריך שתהיה אחריות למה שמישהו מוציא מהפה שלו. כי פה, אני לא מחנך אף אחד, אבל אתה יודע מה קרה? הטלפונים היו בשגעת, אנשים מפחדים, אנשים פתאום חשבו שיש איזה פעולות, ראש העיר יצא בהצהרות, כל מיני אנשים, זה היה בחדשות. מי צריך את זה? תגיד, מה אתם צריכים את זה? שאני הייתי בכנס של אייזנקוט, ומישהי שאלה אותו מהערבה, מה אתה אומר על הקטע הזה של מירדן? הוא אמר לה את הדבר הכי אמיתי, אני לא יכול להבטיח לך שום דבר. אני לא יכול להבטיח לך, זה כמו שמישהו יגיד, מתי שהוא תהיה מלחמה במדינה? לא צריך לדבר. מה יצא מזה שהוא דיבר? מה יצא? אנשים לא מפחדים? מפחדים. עכשיו, אם זה פגע או לא פגע בתיירות, שמה, בסוף אני אגיד לך, גולדה מאיר אמרה לניקסון, שהנשק הסודי שלנו כעם הוא שאין לנו ברירה. מדינת ישראל ועם ישראל, אודי, אין להם ברירה. הם חיים באיזה סוג של לחץ.
1: אין לנו מקום אחר, בקיצור.
3: ואין מקום אחר, והמקום הכי בטוח זה פה.
1: טוב, אתה אומר פעולות ההסברה שביצעו המארחים באילת, להרגעה, מצאתם את עצמכם גם המרגיעים שלא תמיד אתם רגועים בעצמכם, זה חלק מהעניין.
3: כן, אתה יודע, ואז אנשים אומרים, רגע, ומה יקרה אם יקרה, אז בסדר, אז תבטל, ומה יהיה זה, אז אין כנס.
1: דרך אגב, מה אצלכם צוואר ההזמנות?
3: אנחנו, כל הקהילה פה עובדת, יש פרנסה לעיר אילת, אתה רואה את זה בכבישים, אתה רואה את זה בכל מקום, העיר עובדת. יש לנו עיר אחת, אנשים נהדרים, מערכים טובים, עסקים שהם לומדו לארח עוד יותר ופותחים פה כל מיני עסקים ומשקיעים פה המון המון כסף בתנופה האדירה של העיר שלנו, ורק שימשיך כך.
1: טוב, אז הנה, שמענו, גם בבתי המלון, גם בקהילת ה-Airbnb, אין ביטולים, היה מסע הסברה, אבל כן. נרגע, אני מניח גם זה, נכון? כי החדשות נרגע, במחזיקות
3: כן,
1: יומיים.
3: אנחנו, כן. שמולי קליין. למדנו לחיות עם כל דבר.
1: שמולי קליין. עברנו כבר את הגרוע מכל, אז אנחנו עדיין עוברים. שמולי קליין, אני מודה לכם מאוד על הדברים, תודה.
3: ביי ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: פרסום ראשון, מכתב בהול, נשלח היום למובילות מערכת החינוך בעיר. הנדון, פגיעה חמורה בביטחון חניכי ומדריכי שבט הצופים בבית הפועל. דרישה להתערבות דחופה, שלום רב. אנו, הורי, חניכי וחניכות שבט הצופים, פונים אליכם במכתב זה מתוך דאגה עמוקה וחרדה ממשית לשלומם וביטחונם של ילדינו. אילת, כן? לאחרונה עבר השבט למשכנו החדש במתחם בית הפועל. לצד המעבר אנו נתקלים בשבועות האחרונים במסכת אירועים חמורה, אלימה ומדיגה מצד קבוצת ילדים ונערים אריתראים מהשכונה. אירועים האלה פוגעים באופן אנוש במהלך הפעילות התקין ובנס גדול טרם הסתיימו באלסון בנפש. ויש פירוט של האירועים, ונדליזם, סיכון חיים, אלימות מילולית ופיזית, הפעלת מלווה בכללות, התגרויות, קטטות, הבראות מכוונות לפעולות השבט, כליאת אנשי צוות. שים למה אני אומר לך גרי, כליאת אנשי צוות, הנערים מגיעים למתחם השבט, משחיתים ציוד, מטפסים על גג המבנה תוך סיכון עצמם, סיכון החניכים, משליחים חפצים מהגג לעבר הילדים השוהים למטה, אלימות מילולית ופיזית, כללות, התגרויות, קטטות, הפרעות מכוונות לפעולות, ועוד ועוד, ידוי אבנים ופגיעה ברכוש. הנושא הזה אתמול מגיע לפגיעה שבנס לא במדריכה, אלא רק בטלפון שלה שהתרסק עם זריקת אבן, אבל זה מגיע גם לתחנת המשטרה, ואנחנו כאן כדי לעורר את הפעולה. SSQ של תל אביב לא יגיעו לכאן לאילת, לזה לא נסכים. שלום מיכל פונו, אימא למדריכה בצופים, שלום.
2: בוקר טוב עודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: כן, זה באמת מלחיץ מאוד מה שקרה אתמול. אני יכולה לפרט את אירועי ליל אמש.
1: בבקשה.
2: אתמול בסוף הפעילות, הבת שלי שהיא מדריכה בצופים, עם עוד כמה מדריכות, והיו שם עוד חבר'ה מגדוד של כיתה ט' ברחבה של בית הפועל. כידוע, שבט צופי אילת הוא עבר מהמשכן שלו הישן שהיה ליד בית ספר אלון, הוא עבר לפני מספר חודשים לבית הפועל. כמובן שזה היה בהתחלה ברעש וצלצולים, אבל אנחנו הסכמנו למעבר, עיריית אילת פעלה בנושא.
1: כן, okay, עמדו גם בהבטחה שלהם שהשבט יעבור במלואו לפעילויות, גם בשלישי וגם בשישי, עשו פעולות, בזה אנחנו עסקנו אז בנושא המעבר מהקריה האקדמית שהוקמה לבית הפועל, וזה עבר בהצלחה.
2: נכון, וזה עבר בהצלחה, ו... הכל היה בסדר עד לשבועות האחרונים, או אפילו לחודשים האחרונים. אני נקלעתי, אנחנו נקלענו לסיטואציה, ובעצם לכל המצב הזה, רק אחרי שקרה אתמול מקרה. המדריכות, הבת שלי ועוד כמה חברות, היו ברחבה שם, במגרש, ולפתע ילדים בני פליטים התחילו לזרוק עליהן אבנים. עכשיו, זה אבנים בגודל של סלע. זאת אומרת, זה לא איזה אבן קטנה, בכל מצב זה יידוי אבנים. סתם, בלי סיבה. בלי סיבה, הם התחילו לזרוק את האבנים. היא אפילו ניגשה ורצתה לדבר איתם. הם המשיכו לידות האבנים. במרחק של מספר מטרים, אחת האבנים פגעה לה בפלאפון. במזל שזה לא פגע לה בגוף. שבר את הפלאפון.
1: הם אומרים משהו חוץ מכללות, מה הם עושים? מה הם רוצים?
2: הם זורקים אבנים, הם גורמים
1: סתם לילדים. פורקים את העצבים.
2: סתם, הם מגיעים לשם כל הזמן, לא רק בשעות של הפעילות של השבט, אלא כנראה שהם משחקים שם גם כדורגל, הם מטפסים מעל החומה, מטפסים מעל השערים, הם חושבים שהמקום שלהם, ובין היתר הם גם מתנהגים בצורה מאוד מאוד אלימה כלפי חניכים. עכשיו, מדובר פה על שבט מאוד גדול עם ילדים שהם חניכים מכיתות ד' בגילי 10, והם גם מהווים איום. הם מסתבר משיחות שנעשו עם הורים אתמול שהם ממש מאיימים על הילדים הקטנים גם. כשהם מגיעים לשם, הם מציקים, הם זורקים דברים, הם לא מוכנים להתפנות וממשיכים לשחק שם המתחם הזה של הצופים. המתחם נמצא בלי שמירה.
1: האם הוקמה שכונת אריתראים שם בסמוך לבית הפועל?
2: נכון מאוד, ואנחנו ממש, נכון, נכון, יש שם הרבה מאוד ילדים שמגיעים לשם לתוך המתחם של הצופים ומציקים. מציקים לביטחונם של הילדים.
1: אתם, כיוון שהבת שלכם היא זאת שנפגעה, אתם הולכים לתחנת המשטרה, מה אומרים לכם שם?
2: הם מילאנו תלונה. הם אמרו שהם יטפלו בזה. אנחנו מחכים. אני באמת לא מוכנה לשתוק, כי באמת...
1: האם כבר הוזמנה המשטרה בעבר על ידי הילדים, או מי מחניכים, מדריכים? האם כבר היא הוזמנה?
2: לא שידוע לי. לא שידוע לי. באותו רגע שזה קרה, משהו כמו 10 דקות אחרי האירוע, הבת שלי חייגה למשטרה עם רכזת השבט לירז.
1: אני אתן אותך, גם המכתב שנשלח להנהלת החינוך מופיע לפנינו, כתוב: ברצוננו לציין כי המשטרה הוזמנה למקום מספר פעמים. בחלק מהמקרים ניידות לא הגיעו כלל, וגם כאשר הגיע הנושא לא טופל והפרעות נמשכו מיד לאחר מכן. המצב אינו יכול להימשך, אין שום סיבה שבלב עיר מרכזית ילדינו יהיו מופקרים וחשופים לאלימות יומיומית.
2: לגמרי, ואני רוצה להוסיף עודי, אנחנו נמצאים עכשיו ממש פסע ממחנה הקיץ שנמצא, יהיה בסוף חודש יולי.
1: ושם עושים בנייה ובונים את זה, ונמצאים שם הרבה שעות.
2: והילדים נמצאים מהבוקר עד הלילה בשבט, וכשמגיע המקרה כזה, זה משהו שגורם לנו לחוסר ביטחון, לכל ההורים. הם נמצאים עד שעות מאוחרות בלילה.
1: עכשיו אני אגיד לך, אני אספר לך משהו. כיוון שאנחנו פה בתוך עמנו, אנחנו יושבים, התופעה התחילה פעם בדרום תל אביב, ה-SSQ הזה, הבני נוער האלה שפורקים עול. נכון. וכולם אמרו, זה בדרום תל אביב. ואז זה גלש, וגלש, נכון. והגיע לכל רחבי המרכז. ופה הזמן שלנו בעיר קטנה כמו בלעת לעצור את זה עכשיו. ויש לנו כאן פנייה גדולה למשטרה. קודם כל, כמי שהם אמונים על שלום הציבור, ובטח על בני נוער עם המשטרה, גם למערכת החינוך באלת, ואולי לשר לביטחון לאומי. אני לא יודע, יש הרבה חוקים שהתחילו את זה. למשל גירוש. אם מי שנוהג באלימות כאורח שגנב גבול, הוא לא צריך להישאר פה דקה, זו דעתי.
2: אני מציעה שאת העניינים האלה, באמת, יש משטרה שיכולה לטפל, יש את עיריית אלת שיכולה לטפל, גם הנהגת הצופים אולי יכולה לעשות עם זה משהו, מערכת החינוך באלת, כל מי שיכול להתגייס למען העניין הזה, שיעשה את זה. אנחנו כרגע במצב...
1: כן, מה עושים, מה יכולים לעשות ההורים? בוא נגיד שיש, אני מניח שיש הורים חמושים, אולי להקים משמר אזרחי, שזה מטורף, שילדים, הורים יצטרכו ללכת לשמור על הילדים שלהם עם נשק.
2: א', כן, וב', אני חושבת שזה גם מעניינה של העירייה והמשטרה לדאוג לביטחונם של הילדים. לא יכול להיות שאנחנו עכשיו נעביר את החודשים הכי חמים של יולי. החניכים נמצאים שם בשבט מבוקר עד ערב, הילדים האלה יהיו בחופש, ואני רק חושבת מה יכול להיות בעתיד. זאת אומרת שהיום זה היה מקרה של סלע, זה יכול להיות גם מקרים אלימים אחרים. אז צריך למצוא לזה פתרון מיידי. ואנחנו ההורים כבר חושבים להשבית את הפעילות של השבט במידה ושום דבר לא יעשה במהלך השבוע הקרוב על מנת לדאוג לשלומם של הילדים. זה ממש ממש מדהיג מה שקורה. אנחנו לא רוצים להיות דרום תל אביב, וצריך לעשות עם זה משהו.
1: זה ברור, אנחנו כמובן נפנה לתגובות עוד היום גם למשטרה, משטרת אילת, וגם למערכת החינוך. אם יש להם את הכלים בכלל להתמודד עם הדבר הזה שבכל הארץ פושט.
2: אני מאוד מאוד מקווה
1: מיכל,
2: שכן.
1: מיכל פונו, אמא למדריכה בצופים, בריאות לילדה ולכל החניכים. תודה.
2: תודה רבה לכם. שם. כל טוב. ביי ביי.
0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
3: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת 102 FM.
3: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון,
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור.

0: כפוף לתקנון באתר פריסבי. עכשיו באלת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?

0: מיקס.
1: אותם השירים, רק הקצב אחר.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום ב-4. בילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: לקראת סיום שנת הלימודים התגלה לנו כי יש שורה של מנהלות שעוזבות את בתי הספר. אחת מהן היא מנהלת בית הספר תיכון רבין, בית אימנולה, שלום.
3: בוקר טוב, לאודי.
2: הרעיונות עם בטי תמיד הוא הכי מלחיץ. אסור לך לטעות בעברית בכלל. כמי שהייתה במשך שנים היועצת הלשונית של הרדיו, והייתה משתמשת בך להראות טעויות.
3: והייתי עושה לכם גם סדנאות עם מדבקות. היו לנו ימים יפים.
2: כן, תקשיבי רגע.
3: מדבקות?
2: רק בגללך, כן, או בזכותך. יאללה, בוא נלך על בזכותך. אני אומר השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר. ולא משנה עם מי אני מדבר, הוא אומר השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר.
3: יפה מאוד. כל הכבוד. נקודה ראשונה לבגרות.
2: מאוחר מדי, בית.
3: כן, מאוחר, מאוחר.
2: מאוחר מדי. טוב, למה?
3: ככה. קודם כל הגעתי, צריך לדעת שבן אדם יכול לצאת לפנסיה אחרי שיש לו 70% לפנסיה, שזה המקסימום. ואני השנה הגעתי לכאן. זהו, 35 שנות הוראה באותו בית ספר.
2: מה, בית ספר רבין קיים? 35?
3: אלון רבין. אנחנו לא נשכח שהיינו אלון, ועברנו על טפינו וציודינו, ועברנו לבית ספר רבין. אבל מי יומי הראשון, ועד, אני תכף אגיד למה זה לא ממש יומי האחרון, אבל זה כמעט יומי האחרון. אני 35 שנה בכל מגוון התפקידים באותו בית ספר.
2: רגע, אבל אין כזה שנת שבתון שבו את אמורה להתעברר?
3: כן, אבל לקחתי אותו פעם אחת, וגם אז לימדתי, כי קראו לי לדגל.
2: אולי הבעיה שלא לקחת את ההתעבררות הזאת מדי פעם, ככה הייתי יכולה למשוך. מה, את רוצה ליהנות מהחיים? אני לא מבין, מה...
3: כן, ברוב חוצפתי אתה אומר.
2: זאת הסיבה?
3: לא, אני אגיד כמה דברים. אחד, נורא יפה להגיד שהגעתי נשואה חודש, ויצאתי סבתא. מאותו בית ספר.
2: וואו.
3: כן, וזה באמת תקופה מאוד רחבה בחיים, אבל אני חושבת שגם בן אדם צריך להבין שיש עוד כמה דברים בחיים שהוא צריך בצ'קליסט, כדי אחר כך שהוא יישב בגיל 80 יגיד, רגע, מה עשיתי? ניהול בית ספר באמת הוא דבר קסום, הוא קשה ביותר, אנחנו עובדים עד 7-8 בערב כל יום, כל יום. זה לא דבר פשוט, אבל יש בו הבנה שאתה מעצב לאנשים את החיים, ואתה יד ביד הולך עם ההורים כשקשה להם, תמיד אני עומד להם. אתם ביד אחת, אני ביד השנייה. והרבה פעמים זה מה שנותן לך המון המון אנרגיה, שאתה עושה דברים שאתה מרגיש שהם חשובים. אבל יש גם חיים מעבר, אני כבר סבתא, ותכף אני עוד פעם סבתא, ופתאום בא לי עוד קצת. עוד קצת דברים לעשות.
2: יש לך חלומות שעדיין לא הקשמת?
3: כן, בוודאי.
2: תהי לי חלום אחד.
3: אח שלי גר באינדונזיה 30 שנה ועוד לא הייתי אצלו.
2: וואו.
3: כן, הוא גר בבעלי ואני עוד לא הייתי שם.
2: כי תמיד צריך להתכונן בחופש הגדול לשנה הבאה.
3: כן, אבל אני שנה הבאה חוזרת למשרד החינוך. אני אבד.

0: לעבוד עוד שנה באילת, אבל לא כמנהלת, אבל אני חייבת לחזור למשרד החינוך כדי שאני אוכל לצאת לפנסיה שלי. השנה הבאה תהיה קלה.
1: אז מה התפקיד שיתנו לך במשרד החינוך? הגעת לטופ, בוא נגיד ככה.
0: הדרכה. כן. תנחש באיזה מקצוע.
1: לשון.
0: ברור.
1: כן.
0: אני אדריך בלשון, אני אעשה כל מיני פעולות של לשון בתוך בית הספר, לימוד מיומנויות לשוניות, גם במקצועות אחרים. זאת תהיה אני
1: אישה. כזה פרק זמן, אני מניח שיש הורים שאת לימדת, שחוזרים אליי כבר בתור הורים לתלמידים.
0: אתה יודע איך אני פותחת את הפגישה הראשונה עם הורים של תלמידי ו' שעולים לזין? הם נכנסים למליאה ואני אומרת, ערב טוב, אתה ואתה ואתה ואתה ואתה, כולכם הייתם תלמידים שלי.
1: את זוכרת?
0: ועכשיו אנחנו... כן, ככה, אני, להורים, ההורים היו תלמידים שלי.
1: את זוכרת את כל התלמידים?
0: אני זוכרת גם את השמות שלהם. והם ניגשים...
1: בטח חלק מתכווצים. אוי, מורה, עוד פעם בא לי.
0: הם לא מאמינים, אני אומרת, ברור שאני זוכרת אותך, ואני גם אגיד לך איך קוראים לך, ואני גם אגיד לך מי זאת אמא שלך.
1: וואו.
0: כן, אני זוכרת.
1: תגידי.
0: כיף אבל שאני זוכרת.
1: לסיום. יש דה גל ארצי, שגם לדעתי גם הגיע לאילת, לידיעתי. גל שנקרא גל הביטולים בשנים האחרונות, בעקבות מלחמה, הריונות, מחלות, ומה לא. מילואים. כמה זה הקשה בעצם על התפקוד של מנהלי בתי הספר?
0: של מה? של קושי בגיוס מורים?
1: קושי להחזיק מערכת מתפקדת כשחסרים הרבה מורים.
0: כן, אני לא חוויתי את זה בצורה נואשת, אני יודעת שיש בתי ספר שהרבה מאוד מורים היו במילואים, וזה באמת יצר מערכת שהייתה כמעט בלתי אנושית, אבל זאת לא הייתה מנת חלקי. אני לא חוויתי את זה בצורה הקשה, באמת, אני חייבת להודות. אז נכון, היו שניים, שלושה, ארבע, מערכת יכולה להכיל כזה דבר. נכון, זה תמיד יפגע. כשמורה לא נמצא, גם אם אני מביאה מורה אחר, אצל הילדים בראש זה...
1: מורה מחליף.
0: מורה מחליף, כמו שאנחנו היינו כשהיינו קטנים. נכון. קרחנה אפשר. אבל אם אתה באמת שם מורה מקצועי, והם רואים אותו שבוע אחרי שבוע, אז הם מבינים, זהו, זה המורה המחליף.
1: בטי, אני הגעתי לשיא של הרעיון הזה, להוציא ממך את המילה קרחנה, אני חושב שהגענו לשיא. את כבר בפנסיה, אבל הלכה למעשה.
0: כן, אבל... בסדר, אני לא מכירה את השפה שלהם, יש להם הרבה מילים שאני צריכה תרגום.
1: טוב, הדור מתחלף, הייתו המילים.
0: הדור מתחלף.
1: בטי מנולה, מנהלת בית הספר תיכון על שם רבין, מי מחליף אותך, דרך אגב?
0: ג'וליה אינדיק, שאתה מנהלת חטיבת הביניים, עכשיו היא קפצה מדרגה והיא הופכת להיות מנהלת התיכון, נאחל להצלחה גדולה.
1: וג'וליה בהחלט...
0: אתה בהחלט מכיר, יש לך ילדים אצלנו, נכון?
1: ילדה.
0: ילדה.
1: כן.
0: אני מקווה שהיא מרוצה.
1: אני פיזרתי אחת בכל מקום כדי לדעת איך המערכת כולה.
0: שיש שוויון. כן. הבנתי, הבנתי.
1: האמת שהמערכת פיזרה, המערכת פיזרה בשבילי. כן, אבל...
0: חושה נעימה לכולנו.
1: ובהצלחה בהמשך ובהנאה בגמלאות ובהגשמת החלומות, וג'וליה אינדיק, אני בטוח שתצליח.
0: אני בטוח.
1: משכמה ומעלה. נכון. הייתי מנולה, תודה רבה לך. בהצלחה.
0: כל טוב.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו שתיים FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מרשתיים FM.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
8: כל חבריי חובבי הספורט התחילו אתמול להפגיז אותי אחד אחרי השני על ההצעה של בני אילת מליגה ב' קובי רפואה שיבוא לבוא להיות פה המנהל המקצועי. אמרו לי, מה זה כל הכסף הזה? מאיפה זה? בני אילת?
9: קובי רפואה, שחקן העבר, וכיום היה עד הלא מזמן.
8: היה מלך השערים לדעתי אפילו באחת העונות, הוא במכבי פתח תקווה היה הרבה מאוד שנים.
9: נכון,
8: בבני יהודה.
9: עד לא מזמן היה מאמן של בני יהודה, אפילו תוך כדי שהם צילמו את הסדרה שלהם
8: לכאן 11. לא ראיתי אותה, עדיין לא ראיתי. כן, אבל אמרו לי
9: שם חבר. שמע, יש לו ניסיון בכדורגל.
8: ממש. אז לפי הפרסומים, הוצע לקובי רפואה 400,000 שקלים בשנה. כל זה כדי להיות מנהל מקצועי, כן? לא מאמן. הוא יקבל חדר במלון 5 כוכבים למועדים שבהם יצטרך ללון באילת, רכב ודלקן, תראה איזה עד לפה רזולוציות. רפואה יהיה אחראי על כל המועדון, מנהל מקצועי שהכל עובר דרכו, והוא מיועד להיות האיש הדומיננטי במועדון.
9: בהצלחה.
8: כן, אז בוא נגיד שלום לשניים. אחד, נתחיל באלי דהן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט שעבד מאוד קשה על החיבור הזה. שלום אלי דהן.
10: בוקר טוב, שלום לך ולכל המאזינים.
8: שלום, ורעיון ראשון עם דוד וטורי. שלום אדוני.
10: שלום וברכה.
8: אתה נמצא עם נטלי, רעייתך, שתכהן כיושב ראש האגודה.
11: נכון.
8: קודם כל אני מודה לשניכם. נתחיל ולהודות על זה שאתם בוחרים להשקיע בקבוצת בני אילת. זה אף פעם לא פשוט לקחת על עצמך השקעה כל כך גדולה. והתחייבות להציד קבוצה מליגה ב', כן, אולי נטלי תגיד לנו מה החזון?
11: תראה, אנחנו מאמינים לקחת את הקבוצה, להרים אותה גבוה גבוה, יחד עם קובי רפואה.
8: רגע, זה חתום? חתום?
11: חתום, חתום.
8: קובי רפואה הוא המנהל המקצועי של בני אילת.
11: הוא המנהל המקצועי, חתום, נכון.
8: יפה, ברכות.
11: אנחנו מאמינים בו. תודה, תודה.
8: איך הגעתם לאילת? סתם שאלה, אתם הרי לא אילתים, לא גדלתם בשכונת יעלים או בדקל. איך הגעתם לפה?
11: נכון, לא גדלנו באלת. אנחנו מתעסקים בתחום התברואה. אנחנו קנינו חברה של פינוי אשפה וגזם בעיר אלת, שהיא מתמחה בעיקר בעיר אלת. וככה, אתה יודע, התאהבנו בעיר.
8: הגעתם אלינו מאיפה?
11: מאשקלון.
8: מאשקלון. טוב, ויש לכם קשר לכדורגל, או שפתאום זה...
12: אני אמשיך מפה.
8: כן, דוד.
12: כשקנינו את החברה של ההשפעה, התכוונו להכניס שתי מצאיות לתחום, אז אמרו לי, למה שתי מצאיות? בוא תיקח את הכל. וכשישבנו עם אלי על ה... עם אלי, עם ראש העיר אלי לנקר על הקבוצה, אז הוא אמר לי, למה לתרום? אני כוונתי לבוא לעשות, להיות ספונסר, לתרום על החולצות לכל המועדון. למה לתרום? בוא תיקח את הקבוצה. אז משם באמת החלטנו להרים הילוך. אנחנו לא יודעים לעשות משהו שהוא פרבלו באמצע, והחלטנו שבאמת, מראה לי לנקי, ראש העיר, יש לו חזון תוך 3 שנים להיות בליגה לאומית, ואנחנו... מקווים להקשיב את החזון הזה.
8: יש לך אבל קשר לעולם הכדורגל? לא אמרת, אני אהיה ספונסר ככה להתאמה בעיר, אני אתחיל באיזה ספונסר.
12: אנחנו משפחה גדולה של כדורגל. אחי רן וטורי הוא שחקן ליגה לאומית בממצא מחשדות, הוא חתם השנה.
8: יפה.
13: תגיד שגם אתה בעבר חיית שחקן, כן?
12: אני בעבר שלי שחקתי גם בליגת העל. נכון.
8: תשמע, אני זוכר הרבה שחקנים בליגת העל. איזה קבוצה הייתה?
12: חלקתי בצפרים חולון, חלקתי בכפר סבא.
8: יפה. תפקיד?
12: קשר שמאלי.
8: יש לך רגל שמאל?
12: כן.
8: יפה.
12: רגל שמאל אמתנית.
8: אמתנית. עדיין?
12: היום אם אני אבד בכדור, אני אשלח את הברך.
13: אודי.
12: אודי. יש לנו במשפחה ארכיין שהוא שחקן עבר מוכר מאוד. מורי ז'אנו.
8: זה בפועל תל אביב, כן.
12: כן, הוא אח של אמא שלי. אז אנחנו משפחה של
8: כדורגל. אתה אומר, כדורגל לא עזר לך.
12: אבא שלי היה שחקן בכיר.
8: יפה, אז זאת אומרת, יש משפחות של כדורגל, זה כדורגל זה חיידק שאף פעם לא יוצא ממך, לא משנה מה.
12: זה ברגע שנכנס לך הג'וק הזה של הכדורגל, קשה לצאת ממנו.
8: עכשיו העמקת, אתה הבור. כן, דוד, מה, שאלנו את נטלי, אומרת, אנחנו רוצים הכי גבוה. אמרת ראש העיר, הציב לך יעד ליגה לאומית, מה בראש שלך?
12: ראש שלנו?
8: כן.
12: קודם כל, לעלות השנה ליגה. לשפר בצורה דסית את מחלקת הנוער, שכל הילדים יסמכו וירצו להגיע למחלקה של מכבי בני אלת, לעשות מחלקה חזקה וטובה, גם שיהיה לעתיד.
14: לא רק זה, גם לכן מאוד בחירה. בחרנו בעצם שבאמת
8: תממש את
14: זה,
8: שתממש
14: את כל הפוטנציאל
8: לכל פוטנציאל אדיר. כמה היה קשה לשכנע אישיות כדורגל ידועה כמו קובי רפואה להגיע לאילת?
12: קובי רפואה באמת אישיות מדהימה. הכרנו אותו משיחה של שעתיים, שלוש. התאהבנו בו והבנו שזה הבן אדם שבאמת לתת לו את המושכות ולרוץ קדימה.
8: היו עוד מועמדים?
12: היו עוד מועמדים, כן, אבל אנחנו ביחד עם אמיר כהן, המנכ״ל אלעד, אורן אלמוג.
8: אורן אלמוג, שהיה מנכ״ל קבוצת הכדורסל, הוא מה?
12: כן.
13: הוא יהיה מנכ״ל הקבוצה.
12: הוא יהיה מנכ״ל הקבוצה.
8: אורן אלמוג מקצוען, ממש.
12: אנחנו הולכים על הטופ.
8: יפה, בעצם אורן אלמוג שכיהן בעבר כמנכ״ל קבוצת הכדורסל, הולך להיות מנכ״ל קבוצת הכדורגל מכבי בני אילת.
13: לא, הוא הולך להיות מנכ״ל העמותה כולה. אנחנו לא מסתכלים רק על הקבוצה הבוגרת, אודי, מה שחשוב, קודם כל, כמו שהתחלת ואמרת, צריך לחבק ולהגיד תודה שהם בכלל הגיעו ובאו לקחת את הקבוצה. אני מסתכל על נטלי כאלונה ברקת של אילת, ובעזרת השם גם נגיע למקום הזה. אבל הכוונה היא להרים את כל העמותה, לא רק הקבוצה הבוגרת.
8: תשמע, אני לא זוכר שמישהו קנה את בני אלעד באיזשהו אופן, או את הפועל אלעד של פעם.
13: נכון, נכון.
8: זה פעם ראשונה.
13: זה פעם בדור, זה פעם בדור, ובגלל זה צריך לחבק אותו ולהגיד תודה רבה. אני, כתושב אלעד, כמחזיק תיק הספורט, רואה חשיבות גדולה מאוד לרכישה הזאת ולניהול זכויות האלה שהוא לוקח, שהם לוקחים על עצמם. עצם ההגעה של קובי רפואה ועצם האהבה של אורן אלמוג כמנכ״ל בשכר במשרה מלאה, זה מראה על רצינות
8: ממש.
13: ולאן לוקחים את זה.
8: יפה.
13: ואנחנו
8: מצפים... בעצם קובי רפואה החליט מי יהיה המאמן, שחקני רכש, הכל.
13: נכון, בשיתוף עם אורן אלמוג, הם יעמדו ביחד.
8: מה התקציב?
13: ויקבעו כל מה שיקבע.
8: דוד, לא נעים, אבל מה התקציב לשנה הראשונה?
12: אני יכול להגיד לך רק שיהיו עוד הפתעות בהמשך.
8: לא, אבל מה התקציב? הכנת כבר?
12: אבל התקציב עוד לא ישבנו, אבל יש לנו בראש... רגע, אנחנו לא יכולים לפרסם אותו.
8: איזה תוכנית. אנחנו פה, אתה יודע, אנחנו פה כל יום. שתחליט, אנחנו נשמח לשמוע.
12: שיהיה לנו את התקציב הסופי.
8: נשמח לשמוע. דוד ונטלי וטורי, מאחל לכם הצלחה גדולה. הצלחתכם, הצלחתנו מן הסתם. אלי דן, שליווה את כל ההליך ולקח אותו באופן אישי.
13: חשוב גם לציין שמנהל אגף הספורט, עונה שיחור, עבד איתנו צמוד כדי להצליח, ואני שמח מאוד שאנחנו... היום בערב נסגור את כל הנושא.
8: גם לרונן שחרור. הרבה מאוד מניות בהפועל אילת.
12: אנשים חשובים מאוד, ובאמת תרמו הרבה כדי ש...
8: יאללה, נו, אנחנו מחכים כבר לעליות ליגה. ליגה אחר ליגה. מחכים להצלחות. תודה רבה לכם, ובהצלחה גדולה, דוד ונטלי וטורי, הבעלים החדשים של מכבי בני אלעד.
13: תודה ובעזרת השם שנראה את האצטדיון מלא בתושבים, זה הכי חשוב.
8: אלי דן, כל הכבוד, תודה רבה, שלום.
13: ביי,
8: אופי. עד כאן עצם העניין, בשורות טובות לסוף השעה הזאת. עד כאן עצם העניין, תודה לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלעד, עם מיכל בלוך.
1: בחסות
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע ובקושי עובד.
15: מי? בעלך?
16: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם כרגיל באילת לעונה, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה לכ-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 38 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה כרגיל ותעמוד על כ-20% בלבד. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע ובקושי עובד.
15: מי? בעלך?
16: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
17: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת,
17: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: ב-11
17: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מאושטיין FM.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: 2 FM.
1: מיד באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל ברוך.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירועי 7 באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. יש דוח למסיבת הנובה ברעים שאי אפשר לפרסם. לא מגיע להורים לקבל תשובות? מדוע עד 10:30 בצהריים כוחות צהל לא הגיעו למסיבה של אנגלמן? הוא הוסיף, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. על אף ההצהרות, הידיים קשורות, פעולת צהל בלבנון נעצרה ברגע האחרון. כוחות צהל התכוננו להרס תשתית משמעותית בדרום לבנון, אלא שבשל האילוצים המדיניים, ולמרות הצהרות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה. כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום מגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן, לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. דיווח בוול סטריט ג'ורנל מתאר קשיים במסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן, וטוען כי סגנונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא את צוות המסע ומתן האיראני לפנות לשיטות לא שגרתיות. גורמים בצוות המסע ומתן האיראני סיפרו למתווכים כי התייעצו עם צוות פסיכולוגים כדי לעזור להם להבין את צורת החשיבה של טראמפ. בנוסף, הם קראו את הספר משנת 1987, אומנות העסקה, שנכתב על ידי טראמפ והעיתונאי טוני שוורץ, שבו טראמפ מתאר את טקטיקת המסע ומתן שלו כטייקון נדל"ן. עכשיו למקרה הנורא הזה. במהלך ביצוע צו חיפוש לאיתור אמצעי לחימה וסמים, חילצו כוחות המשטרה ילדה בת 4 מתוך מבנה גן ילדים כשהיא לבדה בתוך הגן. הילדה חולצה בשלום ועברה להוריה. בהמשך הפעילות נתפסו סמים מסוגים שונים ומחסנית של רובה מסוג M16 במקום. עוד בחדשות, עשרות עוקבו בחשד לנישואי קטינים בקהילה סגורה ביבניאל. לפי החשד, נועלו חתונות חשאיות לקטינים תוך הסתרת הטקסים. במקביל, נבדקים יותר מ-20 מקרים של עדות בנסיבות דומות בשלוש השנים האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית ונאה, על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

קראש, ג'ניפר פייג'. בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, כזה שאלה, תלת 102 FM, יוצאים לדרך. אנחנו איתכם עד השעה 12, עם אחלה מוזיקה שערכנו אחד והיחיד, גרי סגור. נגיד גם בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. אני מיכל בלוך. תודה שתהנו בשעה הקרובה, כי יש לנו באמת אחלה של מוזיקה, והנה פתחנו עם שירה 90's הנהדר הזה, ג'ניפר פייג' עם קראש מ-98, נכון? אני חושבת. אנחנו עוברים עכשיו לאלכס אורן עם פיבר דרים, שתהיה הזנה טובה.

0: דרקולה ברמיקס של ג'ני בגרסת בויז נויז דיסקו של טיים אימפלה כמובן. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים על אותו קו של רמיקסים. הנה הרמיקס של ינון יעל לביחד של מרינה מקסימיליאן וגיא מנטש.
1: ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד, לא כאן הלך הכסף ש...

אך, איזה שיר, איזה שיר סופר רומנטי, מרינה מקסימיליאן וגיא מנטש ברמיקס של ינון יהל. מפה אנחנו עוברים לחדש של אניה בוקשטיין, ואיתי גלו כמובן, ליידי סטן. ליידי סטן.

0: ניסן, הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

סילו גרין, forget you. כן, טוב, אנחנו בשלב כזה שקצת קשה להשמיע גרסאות מקוריות שהן אומרות כללות בשעות האלה. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לגשם של גברים, ג'רי הליוול, עם It's Raining Man.

0: איזו ורסטיליות!
1: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. השיא ההיסטורי של קריסטיאנו רונלדו. אמש פורטוגל רשמה את ניצחונה הראשון בטורניר הנוכחי, כשהביסה 5-0 את אוזבקיסטן. מי שזרח מעל כולם היה הקפטן קריסטיאנו רונלדו, שכבש צמד נהדר, והפך לשחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים שונים. שיא של איכות ואריכות ימים. בריאיון סוף המשחק הכריז רונלדו, כולם אמרו שאני צריך לפרוש, אבל אני עדיין כאן. את הדברים האלה אמר CR7 אחרי שצעק למצלמות, חזרתי! בסיום ההתמודדות, הוא הסביר שעשה זאת, כדי שאנשים לא ישכחו. מחזור המשחקים השני של שלב הבתים הגיע לסיומו, שבע נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 הגדולות, מקסיקו, ארצות הברית, גרמניה, ארגנטינה, צרפת, נורווגיה וקולומביה. הלילה בשעה 10 יצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים, עם המפגשים בין קנדה המארחת לשוויץ ובין בוסניה לקטר. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

ג'ון, שם טבעת עליה. אני נורא רציתי לשמוע עכשיו את Where is my husband, אבל גרי החליט שאנחנו נשמע את קובי אפללו, מערכת איתן שוורץ, עם שמחה.

אם כבר בשמחה, אז קינן, זה היה ג'ימי סולם, If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life. לא, סתם, For The Rest Of Your Life. רק קוראים לשיר, If You Wanna Be Happy. מפה אנחנו עוברים לעוד איזה גולדיז, להיד זהב, מה שנקרא, אצלנו. אבא, עם וואטרלי.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
0: עצם העניין.
6: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, אלון. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
7: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.

דיו עם רפצ'ר. קצב של אלת אלת מאו 2 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא. אז בואו נמשיך עכשיו עם מילקי ודייביד גטה, Just the way you are.

0: גטה ומילקי, וזהו, אנחנו מסיימים נפרדים, הגיע הזמן להיפגש מחר, אל תדאגו, אנחנו נהיה פה מחר אותו מקום, אותה שעה, אילת מאו 2 FM, אני מיכל בלוך, מאחלת לכם יום נפלא, יד אחרי כן כמובן האחד והיחיד, שזה גם הזמן לומר לו תודה על המוזיקה המצוינת שהוא שם לנו בשעה האחרונה, גרי סגור, הוא יהיה כאן עם עוד הקטע של אילת, עד השעה 2, אנחנו נשתמע מחר, עד אז, שיהיה יום מגניב, יאללה ביי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז אייריש בר.
4: בפדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
6: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: זכר. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
11: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: עצם העניין.
14: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
15: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
13: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: מיד באילת
13: גרי סגור.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באופן רשמי, תם העדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים, תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם, אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק כלשונו. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל, כך נתניהו. ועל אף ההצהרות, הידיים קשורות, פעולת צהל בלבנון נעצרה ברגע האחרון. כוחות צהל התכוננו להרס תשתית משמעותית בדרום לבנון, אלא שבשל האילוצים המדיניים, ולמרות הצהרות ראש הממשלה נתניהו, כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה. כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום מגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון, והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן. לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירועי 7 באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. הוא הוסיף, יש דוח למסיבת הנובה ברעים שאי אפשר לפרסם. האם לא מגיע להורים תשובות? מדוע עד 10:30 בבוקר כוחות צהל לא הגיעו למסיבה? שאל אנגלמן. עוד ציין, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לקול האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. עוד מוועידת השלטון המקומי, חבר הקבינט והשר אלי כהן מתייחס לזירה בלבנון וליחסים עם ארצות הברית ואומר, אנחנו לא רוצים לקרוע את החבל מול ארצות הברית. מבחינתנו, כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, לא צריך לסוג מלבנון. כהן שלח בנוסף איום מרומז למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי וציין, מי שקרא להשמדת ישראל לא סיים בשיבה טובה. לשאלה אם תהיה הזדמנות מבצעית לחסל אותו ישיב, אני למדתי לדבר פחות, לעשות יותר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300, ומזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: היום מעונן חלקית ונאך על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
23: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

שבוע אנחנו יוצאים לדרך, אם במקרה ואולי זיהיתם את השיר ואמרתם לא, נו, זה קצבי, זה גרי, אז נכון, זה קצבי, זה גרסת הסוד, הלא הוא חן אייזן המצוין, עם הגרסה שלו לדי די, שיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי, והאמת יש עוד גרסה שאני רוצה להשמיע לכם, אבל אני אחכה למחר, כי השיר הזה גם ככה נתחן אצלנו, טוב, מה אתם רוצים, זה מונדיאל. אפרופו שירים נתחנים, מה העניינים, מה קורה יום רביעי בשבוע? כשדיברנו עם איתי גלו השבוע, אמרנו לו שאנחנו מאוד אוהבים את הסינגל החדש שלו עם מניה בוקשטיין, אז זה הזמן לשים את ה... put your money where your mouth is, כאילו, בוא באמת נתחיל לתחום את השיר. Lady Sun, מניה בוקשטיין, איתי גלו, יצאנו לדרך.

0: השיר הזה מוקדש לכל המאזינות שלנו. ים מלכות, אחת אחת. באמת, כולן, כל מי שכרגע שומע, כל השומעות, כן?
1: היום אני מלכת העולם.
0: ולא רק היום, בכלל.
1: אני ליידי שם.
0: אחד, כל צוות הרדיו הנשי שעובד קשה, קשה, קשה, כמה שהצוות ברדיו עובד קשה, והנשים ברדיו עובדות קשה. זה לא שאני לא קורא את התחת, אבל הן עובדות קשה. ובאמת השיר הזה מוקדש לכם, הסינגל החדש של איתי גלו ואניה בוקשטיין, ליידי סאן, אנחנו נשמע עוד הרבה את השיר הזה, זה הולך להיות לייט, אני כבר אומר לכם. אתם יודעים מה? מאתמול אני קולט שלא שמתי לכם קקטוס היום. פינת הרמיק של קקטוס. הדי-ג'יי היוצר הרוסי שעושה רמיקסים לשירים שאנחנו אוהבים, קבלו את זה. סינגל מ-1985 של דיזיירלס, זוכרים את השיר הזה? פויאז' וויאז'?

קטע, עשיתי חיפוש בגוגל, כי לא הייתי בטוח שזה 1985, מופיע לי 1989. עכשיו, 1989 אני יודע בוודאות שזה לא היה. ואז אני מסתכל פנימה, ואז אמרתי, לא יכול להיות, נו מה? זה לא 89 בטוח. ואז נכנסתי לויקיפדיה, 86. טעיתי בשנה. דיזיירלס, האישה עם הקוצים. אגב, היא עדיין חיה והיא עדיין מופיעה, היא נראית כמו סבתא, אבל... זה בעצם השיר שפרץ אותה, גם עזבו לצרפת, לכל עולם הדובר צרפתית באותם זמנים, וגם אצלנו זה היה להיט ענקי. אבל רגע, אם כבר דיברנו על הרמיקסים של קקטוס, נפל בחלקי היום לשמוע עוד רמיקס נחמד. וישר חשבתי על המאזינות שלי. עכשיו, למה אני אומר מאזינות? כי אני יודע שחוץ ממאזיני שאני יודע שאוהבים את השיר הזה, מאזינות חולות על השיר הזה. וגם על הזמרת. הרמיקס הוא של ניבוס. עכשיו, אני בכוונה מושך זמן ולא אומר לכם מי מאמו, אבל אני כבר עכשיו אומר לכם, זה יפתיע אותי, אני מקווה שזה יפתיע גם אתכם. רמיקס לזמרת אהודה מאוד, עם שיר, אחד השירים היפים שלה. לגע

0: ניבוס רימיקס לעץ ירוק מפלסטיק של מרגלית זנני. תקשיבו, הפתיע אותי. הרוב אני שומע את הדברים האלה ואני אומר, טוב, נו, זה רמיקס, זה הרבה קטע. נו, נחמד. וגם השיר הזה נשמע כאילו הוא נכתב להיות קטע כזה קצבי. ואנחנו יודעים שזה אחד השירים השקטים והיפים של מרגלית זנני. הלאה, מגניב, ניבוס, שיחקת אותה.
1: הקצב של אילת. 102
0: טוב, FM. אתמול השמעתי לכם את השיר הזה פעם ראשונה, ואני חושב שזה הופך להיות ויראלי גם בארץ. קבלו את Another עם 54 Ultra. עם השיר הזה, Talk to You. איזה קצב מטורף.

0: Together עם 54 Ultra. האמת, לא רק אני חושב שהשיר הזה הולך להיות להיט מטורף, מסתבר שיש אנשים שאפילו עושים עליו שזם. אחרת איך אפשר להסביר את העובדה שהשיר הזה נמצא ב-20 הגדולים בעולם? ובנוסף, לא בדקתי, האמת לא בדקתי בישראל עדיין. טוב, נבדוק פעם אחרת. Another shall talk to you, השירי talk to you ביחד עם 54 Ultra. עכשיו אנחנו יוצא להסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם אחד האומנים שאני הכי אוהב, שהוציא סינגל חדש הבוקר. מה דעתכם לשמוע על סינגל חדש של עידן חביב?
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
3: אילת 102 FM.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
8: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: 102! בא לי לתפוס את שמולי קליין ולהגיד לו, תגיד מלו שתיים. יאללה, כן, נו, סינגל חדש!
10: סינגל חדש בהשמעת בכורה. רדיו אילת 102 FM.
0: טוב, אני באופן אישי מאוד אוהב את הבן אדם, סיפרתי לכם עליו, אתם מכירים אותו, גם אתם אוהבים אותו. עידן חביב חוזר עם אלבום חדש שאמור לצאת בקרוב, אגב, זה סינגל ראשון מתוכו. מילים בלחן דרום מזרחי, אביב פרץ ועידן חביב עצמו. עיבוד והפקה מוזיקלי דרום מזרחי ואביב פרץ. קבלו בהשמעת בכורה את הסינגל החדש של עידן חביב, וזה קיץ.
11: להאמין שטוב ולדבר בביטחון, להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל. סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה, לא הייתה לי תשובה.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

איזה שיר אדיר, עידן חביב, ממש שיר טוב, אני אוהב אותו, ויאללה, נתחיל להשמיע גם כן. יאללה, נמשיך עם עוד משהו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך...

0: המשפט הזה שהיא אומרת לשם בהתחלה.
1: אין אלימה בעולם.
2: באמת אין אלימה במקרה הזה של נועה, אילנה קור.
3: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
2: טוב.
3: רק באילת 102.
2: במקרה הזה של השיר הזה, זה אומן יקר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. אני עוקב אחרי הקריירה שלו ואני מאוד אוהב אותו. ועכשיו הבנתי שהוא הולך להופיע במחוברים מחדש של הוט. עוד מעט זה הולך לעלות. אני רוצה לשוחח איתו, אבל אנחנו נעשה את זה מתישהו. בוא נראה אם זה יקרה השבוע, אם לא השבוע הבא. משה קורסיה המצוין, המצחיק, והאמת, לאחרונה ראיתי אותו מתראיין על העובדה שהוא מחפש דירה. והוא מצא את עצמו מחפש דירה בתל אביב, וברגע ששמעו שהוא דתי, הם קצת איבדו סבלנות אליו. האמת, אני מדבר איתו רק על הנושא הזה, אבל חוץ מזה, הוא הוציא גם סינגל חדש שנקרא תקופה, והנה הוא פה לפניכם, השמעת בכורה, לסינגל החדש של משה קורסיה. תקופה. אנחנו חייבים לדבר איתו, חייבים לראות אם הוא מצא דירה.
4: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: בואנה, זה להיט, משה קורסיה עם תקופה חדש, וואו, אני חייב לדבר, חייבים לדבר איתו לפני שהוא יהיה במחוברים, ואז כולם יכירו אותו, ואז יגידו, אה, נו, כן, אנחנו מכירים אותו, וזה, וזה, וזה. לא, אנחנו מצאנו אותו קודם. הלו, מה? אני מאוד רכוש, אני על האומנים שלי. יאללה, נמשיך. הנה מלי יקוטיאלי, הסינגל החדש שלה. סינגל קיצי לחלוטין. כמו הים לשמש. זה גל בר.

אני אומר לכם, איפה גל ורבוק באמצע? לא, לא, לא, כמובן שזה לא הוא, וזה סתם הטוב המקסים הזה שאתה שומע אותו, וזה יכול פשוט, אין, הטוב, הטוב. הדבר הזה באמת באמת הורג. נו, הטוב הזה עם הנקודות שבהם אתה עושה... בקיצור, נראה לי שהבנתם. אם לא, אז גל ורבוק. התותח. טוב, יאללה, בוא נמשיכה. הנה מילקי שאנחנו כל כך אוהבים. הפעם בלי הקצפת, רק עם דיוויד גטה רמיקס. Just the way you are.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב.

0: ון רירן. נראה לי שבטוח אומרים את זה אחרת, אבל השם רות בטוח. רות וון, כל השאר אני לא בטוח עליו. You're my heart, you're my soul, סינגל הבחורה בעצם של Modern Talking. מי שגדל פה ב-80s מעריך את השיר הזה כמוני, מי שלא גדל פה ב-80s, מה אתם עושים פה? לא, סתם. אני פשוט מאוד רכושני עם, עם, עם האומנים שלי, מה לא ברור? אבל זה רמיקס חדש, חבר'ה. מה זאת אומרת חדש? כמה שעות אפילו, זה ברמה כזאת. אבל אתם יודעים מה?
1: זה עכשיו.
0: עוד אחד כזה.
1: שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: בעיגלית.
1: רק באילת. מהושתיים.
0: שימו לב לקטע הזה, כי זה האמת. על ההתחלה כבר מצליחים לזהות את השיר. הגרסה היא של עומר באואר ומידן אלון. עכשיו, שנייה, קחו בחשבון שאנחנו כבר השמענו לכם סינגלים, יותר נכון רמיקסים, של עומר באואר לרומנים אחרים. הפעם הוא לקח קלאסיקה. שהודיה לא מזמן הוציאה שיר בפזמון עם התייחסות לשיר הזה. זיהיתם? עוד לא?

ילדים. ופעם הייתה הגרסה המקורית, אמנם זה הרמיק של עומר באואר ומידן אלון, אבל הגרסה המקורית של השיר פרפרים של אודיה היה בעצם של אורי בנאי. לא אהוד בנאי, לא יובל בנאי, לא מאיר בנאי זיכרונו לברכה, אלא אורי בנאי, שהוציא שני שירים. סך הכל הוא הצליח אלבום אחד, אבל אלבום אחד של עכשיו, אבל שני שירים בתוכו, זה היה פרפרים והזמנה לחתונה, שגם הוא עד היום אחד השירים הכי אהובים. אבל אם כבר הזכרנו את הודיה, אז בוא נשים את הסינגל החדש של הודיה שאנחנו כל כך אוהבים ואנחנו משמיעים המון, ועם זה נסיים את השעה הראשונה שלנו ונמשיך מיד אחרי עם עוד מוזיקה. אל תלכו לשום מקום, אתם על הקצב של אילת.

0: 102.5
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: הקצב של אילת עם ליאב מויאל
2: אילת 102.5
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף הצהרות הדרג המדיני, איום הטילים מעזה טרם הוסר. צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. מצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות ואזרחים והיוו איום מיידי, וכי הכוחות בפיקוד דרום ימשיכו לפעול להסרת האיומים. מחאת החרדים, לא לגיוס לצהל, כן לכאוס ברחבי הארץ. על רקע הערכות המשטרה להפגנות נרחבות ברחבי הארץ, דגל התורה מודיעים כי הם מצטרפים להפגנות. העסקנים שיזמו את מחאת הרכבים שוחחו עם מנהיג דגל התורה, מרן, ראש הישיבה, הרב משה הלל הירש, והתייעצו איתו על דרכי המחאה. הרב ברך ויחל הצלחה גדולה, אך הדגיש שחובה שהכל יהיה אך ורק באישור ובתיאום עם המשטרה. בתוך כך, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו, היום ב16:00 נראה מצב פרדוקסלי שהמגזר הלא עובד והלא משרת משביט את המדינה על המגזר העובד והמשרת. מבחינתי זה קו אדום, הוא הוסיף. הדיל המושחת והמנותק מורה על אובדן אשתונות ועל כל הפחדים של ראש הממשלה נתניהו, כך אייזנקוט. באופן רשמי, תמה עדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים. הוא תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם. אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל, כך נתניהו. דרמה אצל ענקית התעופה, חברת התעופה אמירייטס, המפעילה את צי מטוסי A380 הגדול בעולם, תחל בבדיקות תחופות ל-15 ממטוסי הענק שלה, לאחר שבמהלך בדיקות תחזוקה התגלו סדקים בחנפי המטוס. נכון לעכשיו, לא הוכרז על קרקוע גורף של מטוסי A380, מדובר בצעד מניעתי שנועד לוודא כי המטוסים עומדים בכל דרישות הבטיחות המחמירות לפני המשך פעילותם. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
7: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: היום מעונן חלקית ונאך על העלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
13: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

פרנקו ליפי ריווייב מיקס לצ'אמפס עם השיר האלמותי הזה והשם שלו טקילה. אנחנו באים אליכם שעה שנייה עם מוזיקה טובה הישר

לא, סתם, לא, לא, אני צוחק, אני צוחק, לא להרוג אותי, הכל בסדר, לא להשתתות. בעצם, לא מבטיח כלום, יום רביעי, יום שעה שנייה, אוקיי, יתנו לדבר.

אסי הרמיקס לרובי נסה המצוינת עם השיר הזה שואו מי לוב, הגרסה הקיצית והכיפית שהאמת באה טוב באלת. יאללה נמשיכה. הנה עוד משהו שבא טוב, אחד מהלעיתים הגדולים כרגע במועדונים באיביצה.

0: Sosa. Yeah, baby. השיר הזה חזק מאוד במצדים של כל מי שכרגע מסתכל על הדברים באיביזה.
1: והאמת גם התחיל לצאת החוצה, עובדה שזה הגיע אלינו, וזה הולך להיות לטעמי, הולך לפרוץ גם לרדיו, אבל רק עוד איזה חודש בערך. בואו נמשיך עם עוד משהו שיצא לא מזמן, אבל הפעם חוזרים לישראל. פרידה! שאחרי רוקדים כוכבים וההדחה הכואבת שלה, עכשיו היא אומרת, אתה יודע מה אחי? בלי נגיעות, כך נקרא שירו.

פרידה ממשיכה להוציא מוזיקה וממשיכה להוציא שירים וכנראה מאלבום חדש בלי נגיעות פרידה ואם אנחנו כבר בישראלי חדש אז בוא נעבור לישראלי מחודש אחד השירים המושמעים לפני כמה ימים במדינה ומשום מה השיר הזה גורר אחריו עוד שיר של אושר כהן טוב שכולם גנבים אנחנו כבר מכירים ואוהבים אבל האם יצא לכם לשמוע? למרות שאם אתם מזמינים לרדיו לאט בטוח יצא לכם לשמוע את הגרסה החדשה של אושר כהן ואמיר שורוש מתוך הסרט קופה ראשית שבו גם אמיר שורוש מופיע זן נדיר

0: אנחנו זן אדיר, אושר כהן עושה פה קורין הלילה, האמת, והאמת יוצא טוב, הוא ביחד עם רמזי, אלו אמיר שורוש, וגם סוחר רוקדים כוכבים, אם לפני כן שמנו את רוקדים כוכבים, כי התכוונו לפרידה ועכשיו קיבלנו את הזוכה, אז כן, הייתי חייב להכניס את זה איפשהו, כן, הוא אילתי, אתם יודעים. אפרופו אילתי, מסתבר שהשיר הזה עשה הרבה יותר רעש ממה שחשבתי. עופר ניסים שהוציא שירים מאז המופע שלו לפני כשבועיים, היה לו כבר שיר עם מימון שיצא, היה שיר עם הנזק שיצא, היום או אתמול יצא באופן רשמי הסינגל החדש שלו עם ירדנה ארזי. מהמם, נכון? אבל השיר שעשה עד עכשיו הכי הרבה רעש היה דווקא השיר שלו עם נסרין קדרי. הלך גבר יבואו עשר, עכשיו... תקשיבו.
1: תקשיבי.
0: זה מצחיק.
1: הלך גבר יבוא עשר.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. אילת. 102 FM.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת עם ליאב מויאל. אילת, 102 FM.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: איזו עוצמה!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר.
11: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

הדבר הזה היה עד לא מזמן השיר המשוזם ביותר בעולם וגם בישראל, זה היה במקום השני. עכשיו השיר המשוזם ביותר בישראל זה אופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט, וזה ירד למקום השני נדמה לי. אז כן, יאללה, קדימה, שתבינו על מה מדובר. אנקרה אקוז, ואין לי מושג איך קוראים לשיר, בסוגריים רשום פה בני על, אבל אני יכול להיות שזה בני אי? אין לי מושג גם מאיפה זה מגיע, אבל זה להיט.

אחרי ההופעה הקסומות, ההופעות הקסומות של... אחרי ההופעות הקסומות של דייוויד גטה, ועצם העובדה שהוא הצליח לארח בסטאד דה פרנס, להזכירכם בהופעות האחרונות שלו, היו לו כמה הופעות שבהם הוא ארח בין היתר גם את ג'ניפר לופז, וגם את בבי רקסה, שבא לשיר איתו ביחד את השיר הזה, סאד גירלס, בסטאד דה פרנס. תקשיבו, זה מרגש, זה קטע מטורף, הוא חוזר כאילו הביתה, הרי דייוויד גטה הצרפתי, וטוב. אני שמח בשבילו. סטאד דה פרנס זה לא מקום, זה לא, זה, אפשר לומר, מדיסון סקואר גארדן, המיתולוגיה האמריקאי, אבל בצרפת. מגבילה אלינו, קיסריה. בערך. יאללה, נמשיך. אם דיברנו כבר על די-ג'י דייוויד גטה, המפיק המוזיקלי הגדול וגם יוצר המוזיקה, אז הנה משהו שטוב, גם הוא מעריך. משהו שטוב, השמענו לך כבר כמה פעמים, לוקו לוקו. גורדו. וריינר זנובלד. כבר יש רמיקסים לשיר הזה מרוב שהוא מצליח. לוקו לוקו גורדו.

אגב, הגורדו הזה, אני כל פעם אומר ומזכיר, הגורדו הזה אפילו הוציא סינגל עם מרינה מקסימיליה שלנו, והוא לא ישראלי, הוא מפיק שעובד המון בחול, והוא מאוד מוערך על ידי הדי-ג'ייז, וסחתן עליה ועליו. אבל זה היה בעצם הסינגל החדש שלה. אפרופו מצליח בעולם, הנה וואלה וואלה, של הסולין, או מי שאנחנו מכירים כג'יי למוטה, קבלו את גרסת ה... עומר שימשון, פאוור אדיט, לאדם 10, עם וואלה וואלה.

0: אני אוהב את זה. Alright, עכשיו ברשותכם, בואו נעבור למשהו completely different.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, אני אוהב את השיר הזה, זה שיר שקט ואנחנו מאוד אוהבים את האומן הזה, אנחנו משמיעים אותו המון. אליעד שחוזר אלינו עם סינגל חדש יפהפה, כל פעם מחדש זה נקרא. הוא חוזר גם למפיק המיתולוגי שלו, נועה מקרבי. איזה צליל, איזה צליל חדש זה בא. אליעד חדש, כל פעם מחדש.

0: או, איזה חמוד אליעד, יו, כל פעם מחדש טינגל חדש ומרגש, וואי, תקשיבו, פעם אחרונה שהתרגשתי משיר של אליעד, זה היה, אתה ידעת, שלום לך מיסטר מויאל, האיש והאוזניות, שאף פעם לא שמת האוזניות, כי הוא שם אותם רחוק מדי, האיש והאגדה אליעב מויאל, האיש היום הולך להיות משתיים עד אבא, כי רבינו עדיין בחופש, תקשיב.
1: מה קורה?
0: אני חייב לומר, אתה ידעת של אליעד, תוכר אליעד?
1: אליעד, כן, שדיברנו
0: בה... דיברנו עליו, והוא משמש, זוכר?
1: בר.
0: בר, יפה, אתה זוכר. אני פחות. לא, ממש לא ממש אהבתי אותו שם, אבל בסדר, אתה יודע שהוא הוציא בלדה שקטה עם נועה קירל?
1: לא? מתי הוציא?
0: הרבה אנשים לא יודעים את זה.
1: עם נועה קירל?
0: כן, כשיצא הסרט שבו היא מופיעה.
1: מה?
0: כן, וגם הוא מופיע, אז הם גם מתנשקים בסרט. עזוב אותך, בקיצור, כן, אבל זה היה לפני שהתחתנה, ולפני ש... אני חושב שהוא לא, לא יודע אם הוא היה נשוי או לא.
1: וואו.
0: בכל מקרה, אז יש שם איזה קטע שהם שרים ביחד, ויש שיר ממש יפה ומרגש שם בסרט הזה. שכרגע משום מה קיבלתי בלק, ואני לא זוכר איך קוראים לו. אבל יש שיר
1: לליעד
0: ולגברת קירל פרץ, אבל כן. טוב, נמשיך. אני רוצה להשמיע לך ולהקדיש לך את השיר הבא.
1: וואה?
0: כן, כן.
1: יאללה. שיר מאוד מרגש. אתה עושה לי תרגילים?
0: לא, לא, שום אמבוש ושום כלום. מה שמזכיר לי, האמבוש של ליטה שוורץ, של קובי אפללו, עכשיו עלה לרשתות, תראו את זה, זה מצחיק. ליאל נחתום. אני ממש אוהב את השיר הזה. שתדע לך. הפיל הכחול חדש. כך נקרא השיר. של ליאל נחתום.
1: אגב, אני מאוד אוהב את הזמרת הזאת, כן?
0: כן, אני
1: זמרת עולה.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, 102 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
3: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת, עם ליאב

0: 92 FM.
1: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 92 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: אילת 102 FM.
4: בשביל מוזיקה מצוינת,

0: לדעתי, אני שפטתי בחומרה את השיר הזה. זה הסינגל החדש של רוני דלומי שיוציא אותו באנגלית שנקרא Anytime. לא כל כך, אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי לא כל כך אהבתי את הרעיון שבו היא דיברה על זה שהתנכלו לה לאיזה פעם שהיא הצטלמה עם משהו שהיה חשוף, והצלמים ידעו שאם הם הצלמו אותה בזווית מסוימת הם יראו יותר ממה שהיא התכוונה להראות. כן, הבנתי. זה לא נעים, נכון. אבל למה להזכיר את זה? עזבי אותך, זה היה. חבל, זה כמו לבכות על חלב שנשפך. נכון, זאת הייתה טראומה למישהי שהייתה בסך הכל צעירה בעסק, אבל טוב, אני... היום בדיעבד אני מסתכל על זה ואני נזכר על כל האנשים שבמשך השנים עשו דברים רעים כדי להגיע לפסגה. היא הצליחה להגיע לפסגה, רוני, אני מדבר על רוני, כן? רוני, לא רוני דלומי, אני מדבר על רוני דואני, שהיא רוני סופרסטאר, לעד. אבל השיר Any Time הזה, סוג של פותח את, את הפצע הזה מחדש, וחבל. אבל השיר עצמו יפה. אנחנו כמעט מסיימים. אנחנו פתחנו היום את התוכנית עם אותו שיר שאנחנו נסיים איתו. הפעם פתחנו אותו עם רמיקס חדש של חן אייזן, הלא הוא הסוד. אנחנו נסיים עם רמיקס של די-ג'יי דארק לשיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי, ואנחנו נודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, האיש והאגדה ליאב מויאל פה מחכה, ומה זה מחכה? הוא כבר חם, הוא כבר לועד, הוא כבר התחיל לעשות פה ספרינטים מרוב שחם לו. ואני כמה שהבנתי, יש לו גם מוזיקה נחמדה. מישהו עבד עליה קשה. כולם לודניקים פה.
1: תשים לי את השיר הזה, תשים לי את השיר הזה. גרי, אני יכול לשים את הסינגל החדש.
0: לא, לך לפה. בקיצור, אני אשאיר אתכם עם די די, השיר של המונדיאל, כי אין מספיק מונדיאל בימים האחרונים, כן? השמעת בכורה לדי-ג'יי דארק, רמיק שיצא לפני כמה שעות, סך הכל. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, ב-12 בצהריים. יאללה ביי!

0: הרצף של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, 102 FM.
2: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, 102 FM. עצם העניין.
5: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטר בן חבלה, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
6: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ונפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. מיד באילת, הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית ביטחונית חריגה בגבול הרצועה. שתי דמויות החשודות כמחבלים זוהו בשעה האחרונה סמוך למעבר כרם שלום מצידו העזתי של הגבול. אחד החשודים נעצר בידי כוחות צהל כשהוא אינו חמוש ונלקח להמשך חקירה. החשוד השני טרם נתפס ומתנהל אחריו מצוד. בשעה זו בצבא מציינים כי אף אחד מהחשודים לא חצה לשטח ישראל. בתוך כך צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. בצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון, כך הצהיר שר הביטחון ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ובלבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. רחפן ובאמצעי לחימה הותר בשטח פתוח בדרום. בתוך הרחפן נמצאו לבנת חבלה, טלפון נייד ותחמושת שהוסלקו בו. חבלן משטרה הוזעק למקום ונטרל את הממצאים אשר הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה שגב שלום. וגם הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה ורכבת ישראל צפויים להשיק ביום ראשון הקרוב את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב זה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, אשר יחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם מתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ, עם זמן החלפה של כ7 דקות בלבד ברוב שעות הפעילות. כתב היום אסף גולן מציין לציין כי עם השלמת העבודות ההנדסה והחשמול יורחב הקו ויכלול גם את תחנות שוהם תעופה, אלעד ולוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים

0: חנות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
1: הופ הופ, שמעתם? שמעתם את זה? קודם כל זה אני. איזה כיף, איזה כיף. מה קורה? מה נשמע? 2:07, 2:08 דקות. וואי, ושמתי את, את הג'ינגל שלי של השיר חדש בשמעת בכורה. איזה קטע. מגניב להלאה. גרי, זה שלך, זה אמור להיות שלך בכלל. אבל לא, אני, מה שאני התכוונתי לשים זה את זה. הופה, הופה. מה קורה? מה נשמע? צהריים טובים. אני מקווה שאתם בטוב ובכיף. הקצב של אילת עם ליאב מויאל. גם שירים חדשים יהיו פה היום, אז אולי אני אשתמש בזה, אבל או שאני פשוט אגיד את זה אני, אבל לא משנה. ואיזה כיף. פתחנו את השעתיים שלנו להיום, מהשעה 2 עד השעה 4 אני איתכם. כמובן שאני במקום גל, הכל בסדר איתו, ולא שום דבר שהוא לא טוב, אלא הוא ביקש חופש, אז הוא קיבל חופש, אז זה כיף, זורם, ואני פה איתכם בינתיים למלא את החסר. וזהו, אנחנו פותחים את השעתיים שלנו להיום. אני רוצה שנפתח אותם בקצב מצוין. מה יותר טוב משקירה? ובוא נגיד לה, אני לא רוצה להגיד לה די, אבל אולי היא תגיד לי די. אז די.

שקירה עושה את זה שוב, באמת, היא כל פעם מצליחה להפתיע אותנו עם השירים שלה, והשירים קצביים, וכל שיר זה להיט. ויש לי שאלה אליכם. תגידו רגע, כמה פעמים אמרתם, עוד חמש דקות אני מגיע, שאתם בתכלס בבית, או עוד לא קמתם מהספה, או שלא, אני לא רעב, ואחר כך תפרתם מגש פיצה. אז מסתבר שלכולנו יש פה, אתם יודעים, כמו השקרים לבנים כאלה, אבל מה קורה כשהשקר פוגש שתי כוכבות ענק? עדן בן זקן ונועה קירל, אני משקרת? לא יודע אם היא משקרת. אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט, להיט ענק של עדן בן זקן ונועה קירל. אז קחו את זה ותיהנו לכם.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין שקרנית, אין. לא, לא נראה לי שאת משקרת, אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם מידע. מה זה מידע? אני רוצה לספר לכם על שיר שהוא, אומנם הוא לא הכי חדש, זאת אומרת הוא יצא לפני חודש, אבל אני לא חושב שישמיעו אותו כאן ברדיו אלת. לא חושב שישמיעו אותו כאן. אז אם אני אשאל את גרי הוא בטוח ידע, אבל בוא נזרום. יש זמר, אוקיי, שהוא ממש ממש ממש עולה בתקופה האחרונה, שאני אגב אני חושב שחייב להזמין אותו לכאן להתארח, כי הוא באמת, אני מאוד אוהב את השירים שלו, זה מהשירים הישנים שהוא הוציא עוד לפני 10 ו-12 שנים, ועכשיו השירים החדשים שהוא באמת חוזר להרים לנו את הווליום עם שיר, אני אישית מאוד אהבתי על הקצב שלו ועל הסגנון, גם ים תיכוני כזה ואווירה כזאת של, שרק הוא יודע לעשות, אז בוא ניתן לכם לשמוע את נתנאל ססון, סטלה אבד, אם אני הוגה את זה נכון, או סטלה אבד, סטלה אבד נראה לי, יאללה.
2: לא מדברת, תקופה שחלש,
1: נתנאל ססון.
2: יורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סטלה אבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת.
1: סטלה אבד.
2: שאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששלך לא יגיעו

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
0: וב4
1: מגה מיקס.

חזרתם אלינו, הקצב של אילת עם ליאב מויאל, עכשיו השעה 2:25 דקות, כמעט 26 דקות אפשר כבר להגיד, ה-24 ביוני 2026, ובא לי להגיד לכם איזה ימים יש היום, חוגגים היום בעולם, בדרך כלל זה מנהג של גל, אבל החלטתי עכשיו לאמץ את זה. היום זה יום הפיות הבינלאומי. יום הפיות הבינלאומי, שהוא יום חגיגי וכליל שמוקדש לעולם האגדות, הפנטזיה והיצירתיות. הבנתם? היום גם היום הבינלאומי לנשים בדיפלומטיה. זה יום שהוכר על ידי האום, הוא מציין את תרומתן של נשים לשירות החוץ, למסע ומתן, וגם ליחסים בין מדינות. אבל זה יום הבינלאומי לנשים בדיפלומטיה. איי, איי, איי. גם יש את חג אמצע הקיץ שנחגג במדינות סקנדינביה ובאזורים נוספים באירופה עם מדורות, ריקודים וחגיגות של הימים הארוכים בשנה. עוד משהו שככה קורה היום, עובדה מעניינת, ב-24 ביוני 1983 נחתה האסטרונאוטית סלי רייד והפכה לאישה האמריקאית הראשונה שהשלימה משימת חלל בהצלחה. זה באמת תאריך שנחשב לאבן דרך בהיסטוריה של חקר החלל. זהו, זה היה כמה עובדות שרציתי לשתף אתכם, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם דוד גואטה, דיוויד גואטה ומילקי, Just the way you are.

0: וואו, דיוויד גטה, גטה, כמו שקיריקו אומר לו. אני עדיין בדיוויד גואטה. טוב, עכשיו לנושא מעניין לא פחות, אתם יודעים מה קרה במונדיאל?
1: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה צפוי לנו לילה עמוס של הכרעות, כשיצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים. בשעה 10 התקיימו במקביל שני משחקים בבית ב', שוויץ. תפגוש את המארחת ומוליכת הבית קנדה. תוצאת תיקו, תספיק לשתי הנבחרות על מנת לעלות לשלב הבא. עבור קנדה יכול להיות זה הישג היסטורי לעלות לראשונה משלב הבתים. עבור השוויצרים, זאת תהיה הפעם הרביעית ברציפות, אם יעשו זאת. ואם שוויץ גם תנצח, היא תבטיח לעצמה את המקום הראשון בבית ואולי הגרלה נוחה יותר להמשך. במקביל, בוסניה הרצגובינה תפגוש את קטר, כששתי הנבחרות יודעות שכל תוצאה פרט לניצחון תביא בוודאות להדחתן כבר בשלב הבתים. הקטרים רוצים גם לעשות היסטוריה פרטית ולהשיג ניצחון ראשון בתולדותיהם בגביע העולמי. חשוב לזכור לקראת מחזור הסיום שבמונדיאל הנוכחי ניתן להפיל לשלב הבא גם מהמקום השלישי בבית. מבין 12 הבתים, 8 הנבחרות שיסיימו במקום השלישי עם המאזן הטוב ביותר יפילו גם הן לשלב 32 הגדולות, ולכן כל ניצחון יכריע גורלו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: לתקנון.
1: וואו, איזה מבזק מונדיאל מטורף. אז תהיו קשובים, כי יהיה עוד מבזקון, יהיה עוד מבזקון בהמשך היום, אז תהיו קשובים, כי זה מאוד מעניין. וכמובן, מעניין אם אתם אוהדי מונדיאל ואוהבים לצפות. אז אנחנו ממשיכים עם מוזיקה, שרית חדד.

תביא מנגינה חדשה, למה אותה מנגינה? זה היה אברהם טל ומוש בן ארי, מים הייתי, ועכשיו אנחנו נעבור ל-Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. כאילו טריילר לסרט עשיתי את זה עכשיו, יצא לי. יאללה, עוד קצת מוזיקה, פרסומות, נחזור שוב עם עוד מוזיקה.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך, שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום ב-4. בילת 102 FM.
1: עכשיו בילת.
0: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.

קורה? איזה שירים, איזה שירים, איזה כיף. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, למה אני שמתי את הרקע הזה ככה שיהיה לי על הכל? כי אני רוצה לדבר איתכם על שיר חדש שיצא אתמול. שיר חדש שיצא אתמול. בתחילת התוכנית הפעלתי את הפילר של השיר חדש בהשמעת בכורה, אבל זה של גרי, אז אני לא אשתמש לו בו, אבל ככה שתדעו, הולך להגיע עכשיו שיר חדש. מה השיר? זה שיר שבאמת... באמת, שממשיך איזשהו קו של הרגש והכנות שיש בשירים של אותה אמנית, של אותה זמרת, זה משהו שהוא ייחודי לה. זה שיר שעוסק גם בתחושת ניגודיות כזו שמלווה מערכות יחסים וחיים בכלל, וכל מיני רגעים שבהם נדמה שיש לנו הכל, אבל יש לנו איזה גם תחושה שאנחנו, אין לנו כלום. זה השיר, זה מה שהוא מספר. אז אמרת, שי אמבר, היא מביאה בטקסטים שלה איזשהו מבט אישי מאוד על אהבה, על געגוע, על חיפוש עצמי, והניסיון למצוא משמעות באמת בתוך המציאות המורכבת שאנחנו חיים. והשיר נקרא הכל וכלום. הכל וכלום, שתדעו. היא מצליחה לשלב גם פגיעות, גם עוצמה, והמילים והלחן, באמת, אני אהבתי עליהם, אז אני רוצה שגם אתם תעופו עליהם. אז שי אמבר עם הכל וכלום.

0: הכל וכלום בבת אחת.
1: זהו?
0: כן, זהו. סליחה שי, אבל נגמר הזמן של השיר. טוב, הקצב של הלהט רדיו הלהט 102 FM, אני נאלץ לסגור את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה לפנינו, אז אל חשש, מה שנקרא, אל חשש. הקצב של הלהט רדיו הלהט 102 FM, ליאב מויאל כאן מאחורי המיקרופון, על המוזיקה שדואג לנו למוזיקה מצוינת, גרי סגור, תודה רבה לך, על ההפקה דר יחוד יעקובה, אני איתכם גם בשעה הבאה, אז עכשיו אתם תשמעו שיר, תצאו לפרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים עם מוזיקה טובה לעוד שעה, עד השעה 4. אז אל תלכו לשום מקום. אני משאיר אתכם עם טרמינל 3 של דודו אהרון. הלאה, הלאה.

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, מאו שתיים אפם.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. רגע לפני שעשרות אלפי חרדים יחסמו כבישים ברחבי הארץ ועלולים לשתק את המדינה, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולטנוף, מאיים ברעיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר. כל הארץ כמדורת אש. האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע, אומר גולטנוף, שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות. ישראל כאמור נערכת לפקקי ענק וחסימות כבישים ב-4 אחר הצהריים, בעוד שעה בדיוק תצא שיירת החרדים שתעשה דרכה לחלא 10 סמוך לכפר יונה. אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות מוחים נגד מעצר העריקים החרדים, וזו רשימת היישובים שממנה תצא שיירת המחאה: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כל העדכונים מהכאוס האפשרי עכשיו באתר היום. הצהרה דרמטית של שר הביטחון: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון. כך הצהיר ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ולבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה והרכבת צפויים להשיק ביום ראשון בשבוע הבא את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב הזה ייפתחו לנוסעים 3 תחנות חדשות: חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, שיחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם יתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו למחיר מנצח. הצטרפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: זוגלובק בשר עולמי.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

איזה מטורף זה שהשירים של מייקל ג'קסון ככה חזרו אלינו בענק. איזה מטורף, אה? מה אתם אומרים? אתם לא יכולים לענות לי, אבל בעצם אתם יכולים, אולי בטלפון 0546-102-345, סתם אם בא לכם להעביר איתי את הזמן. טוב, 3:08 דקות, אמרתי כבר 24 במאי, במאי, ביוני, לא במאי, וואו, איפה הראש שלי? אז אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, איזה כיף, עד השעה 4, גם מחר אני איתכם אגב, מחליף את גל. אז זהו, שוב פעם אני רוצה להגיד תודה לגרי סגור שעורכנו את המוזיקה, כמובן בכל תחילת שעה וסגירת שעה אני מודה לגרי, כי הוא באמת עושה עבודה רבה, וזה לא פשוט. ויאללה, מתחילים. אני רוצה לתת קצב, ומה יותר טוב משיר שאפילו הילדים שלי חוגגים עם השיר הזה, קופצים ולא מפסיקים לרקוד עם השיר הזה. אז זה של האומנים הגדולים, דימיטרי וגאס, לייק מייק, טיאסטו, דידו, W&W, תנק יו.

I can't wait, של בוב סינקלר, קיאסנה, קיאסזה, אני יודע איך אומרים את השם שלה. טוב, כל פעם שאני שומע את השיר הבא, בא לי שלוק. למה? כי לשיר קוראים שלוק, ושומעים את המילה שלוק באמצע השיר, אז טליסמן ומאור אדרי, שלוק מקצב טוב. כאילו, שלוק מקצב, טוב זה בשיר. לא משנה, תהנו.

0: באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מאושטיין FM.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עצם העניין.
8: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: וב-4
1: מגה מיקס עם

דניאל נחתום, הפיל הכחול, איזה שיר, היא בכלל אמנית עולה ממש, אחלה שירים יש לה. ליאל, תמשיכי בעבודתך. עכשיו אני רוצה שקצת נרים את הקצב, אנחנו נעבור למג'סטיק ובוני אם עם רספוטין. רספוטין, הגרי, אתה מביא לי כל פעם את השירים האלה? בעצם זה כל השירים באנגלית. טוב, לא משנה. יאללה, מעלים קצב. אז אני רוצה שתהנו, תרימו את הווליום.

עכשיו מאנגלית אני רוצה לעבור לעברית, כמובן לאיש הכל כך, כל כך נחמד שהיה פה, התארח אצלנו, קובי אפללו, שהוא ממש, ממש, ממש, לא יודע, נתפסתי כאדם, אדם טוב, ובא לי שנשמע את השירים שלו, כמובן. אז קובי אפללו, מערכת ליטל שוורץ, שמחה, שמחה. תהנו יחד איתי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה את אילת.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.

0: מראה התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
3: ובארבע,
2: מגה מיקס, עם...

What is love? אל תפגעי בו, אל תפגעי בו, מסכן. אתם על רדיו אלת 102 FM, עם הקצב של אלת, עם ליאב מויאל, אני כאן מאחורי המיקרופון. עוד 12 דקות עד סיום השעה השנייה שלי להיום, אני איתכם גם מחר. אז אם אתם מתגעגעים אליי, אז מחר בשעה 2 אני שוב כאן באולפן. ושבוע הבא גל רבינו חוזר ל-2 עד 4. אז... בואו נמשיך עם נס וסטילה, ואנחנו לא עכשיו, לא ניפרד עכשיו, יאללה. נס וסטילה, מי כמוני, עם השיר החדש.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב.

0: כמוני של נס וסטילה, ואנחנו עוברים, ממשיכים לעוד צמד של זמר וזמרת שלא חשבתי שאני אשמע יחד. אמרתי לכם את זה, שמעתי אותם גם אתמול, אבל עדיין לא חשבתי שנשמע אותם יחד, אבל אני לא יכול לא לשמוע אותם יחד.
1: מה עשית לי, מה עשית?
0: סטטיק ורינת בר, אקסטרה לארג'.

מה עשית לי, מה עשית? טוב, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו להיום, כמובן שאני אהיה לכם גם מחר בין שעות 2 ל-4, איזה כיף, ומבאס שמסתיים את השעה השנייה, אבל כיף שגם מחר אני אהיה איתכם, אז זה גם כיף וגם לא כיף, אבל לא משנה, הבנתם. טוב, הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM, ליאב מויאל היה כאן איתכם על המיקרופון, ואני רוצה להודות לגרי סגור שעורך לנו את המוזיקה, לדרך עוד יעקב על ההפקה, מיד אחרינו יהיה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, שהטכנאי באולפן זה לא אחר מאשר אריק בן אריה. ויאללה, אני משאיר אתכם עם אייל גולן, אין אמת במזלות. נתראה מחר, משתמע.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: שמוליק, מה נשמע?
5: הכל טוב, אומרית.
4: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
5: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
4: שמוליק נשמע מעולה.
5: 102.
6: מיד באילת.
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
10: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו צפויות להתחיל שיירות כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר העריקים. השיירות שינו באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כתבנו אסף גולן מעדכן כי נכון לשעה זו אין חסימות ברחבי הארץ, אך נרשמים מספר עומסי תנועה. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אמר בריאיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר, כל הארץ כמדורת אש. האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, אם יתברר שגביתם תשלום במצר הורמוז, נפסיק מיד את המסע ומתן. בדווחת כתבת היום עדי נירמן.
11: בציוץ ברשת החברתית שלו לפני שעה קלה כתב טראמפ, איראן הודיעה לארצות הברית כי אין חיובים מכל סוג הנדרשים או מתקבלים על ידי איראן מספינות החוצות את מצר הורמוז. אם זה מידע כוזב, המסע ומתן יסתיים מיד. טראמפ הבהיר כי בשלב זה שום כסף לא ניתן לאיראן ולא שוחרר להם מכספם על ידי ארצות הברית. לדבריו, אנחנו נשחרר חלק מכספם שנמצא בשליטתנו המלאה לטובת החקלאים שלנו.
10: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. 4 ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. 2 מהילדים הושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם בעיקר כתוצאה מעקיצת קרצייה. מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו.

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

Time.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד 6 בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, אני ספר למזנים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, רגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת, מקסים?
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באלה, אתה אומר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: בלב נישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה, היידה, מקסים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: סובלים מכאבים? ביקיו לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. ביקיו
4: כוכבית 3414.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
7: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
7: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. בילת 102 FM.
1: עכשיו בילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש.
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
2: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלעת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
2: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אחרי נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: תירוף, מקסים, תירוף. יש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים, פלוטקה.
0: אתה דולב נישלי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב6, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב7,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
13: שמוליק, מה נשמע?
14: הכל טוב, עומרית.
13: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
14: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
13: שמוליק, נשמע מעולה.
14: מהאושתיים.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: זוגלובק
15: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
17: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו נעות שיירות של כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר עריקים. השיירות שנעות באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ שוחח עם כתב היום יעקב הרשקוביץ טרם יציאת השיירות לדרכן.
18: יצאנו היום בהוראת מרנל ורבנל גדולי ישראל כדי להביע מחאה על רדיפתם של לומדי התורה בארץ ישראל. עוטפים לומדי תורה ועוצרים אותם ומכניסים אותם לכלא. אנחנו מביאים מחאה על ההתנהגות הזאת, ואנחנו מבקשים ממדינת ישראל להרפות ידיהם מלומדי התורה.
17: בלבנון דיווחו בשעה האחרונה על שני הרוגים בתקיפה ממוקדת של צה"ל על רכב בדרום המדינה. עד כה לא נמסרה התייחסות ישראלית לכך. תאונת דרכים בכביש 6 סמוך למחלף דניאל במעורבות מסעית וכלי רכב. מהמקום פונו לקבלת טיפול רפואי מספר פצועים בדרגות שונות. כתב היום אבי כהן מוסר כי כביש 6 לדרום חסום לתנועה באזור מחלף דניאל. חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. ארבעה ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. שניים מהילדים אושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם, בעיקר כתוצאה מהקיצת קרצייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו.

0: הוטרגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

Time.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, מוכן שוב, שלוש, ארבע, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? שלוש, ארבע, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו עד שש ביחד, גם בשעה הזו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: משפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין מה לומר.
1: שהולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, אורמר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: תודה, דולב, נשליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עצם העניין.
9: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
10: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
8: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולי

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית.

0: הסל הזול של ישראל, מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
5: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות

0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה הקרוב נקבל לראשונה שישה משחקים שיביאו להכרעה של שלושה בתים ראשונים. בעשר יתקיימו במקביל שני משחקי בית ב', שוויץ תפגוש את המארחת ומוליכת הבית קנדה, תוצאת טייקו תספיק לשתי הנבחרות על מנת לעלות לשלב הבא. במקביל בוסניה הרצגובינה תפגוש את קטר, ששתי הנבחרות יודעות שכל תוצאה פרט לניצחון תביא בוודאות להדחתן כבר בשלב הבתים. באחת בלילה יצאו לדרך משחקי בית ג', בראשון ברזיל תפגוש את סקוטלנד, הסלסאו יודעים שרק ניצחון, ועדיף בהפרש שערים משמעותי, יעלה אותם דרך המקום הראשון, הפסד, עלול לסכן אותם בהדחה. במקביל, אלופת אפריקה מרוקו תשחק נגד איטי. המרוקאים יודעים שניצחון רב שערים עשוי לסדר להם את המקום הראשון, אך גם תיקו יספיק להם על מנת לעלות שלב. בשעה 4 לפנות בוקר, בית א' יגיע לסיומו. המארחת מקסיקו שכבר הבטיחה לעצמה את הכרטיס לשלב הבא, תארח את צ'כיה שחייבת ניצחון, אחרת תודח בשלב הבתים. במקביל, דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה. תיקו יספיק לדרום קוריאנים על מנת להפיל לשלב הבא. דרום אפריקה חייבת ניצחון כדי להשאיר את עצמה עם תקווה. הלילה לא הולכים לישון, עד כאן להפעם, להשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו,
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה. אנגלית.
1: בחנות האפליקציה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה.
1: תודה רבה. אה, נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק בן אריה.
1: איידה. איידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: איידה, אורצ'וק.
0: איידה, דולי.
1: ואיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: חן, חן.
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי. עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה.
8: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
10: שמוליק נשמע מעולה.
11: 102.
8: מיד באילת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. גם בשעה זו אלפים נוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק בצירים מובילים, אך ישנם עומסים בכבישים 1, 6 ובצירים נוספים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומסר, ההפגנה נגד לגיוס לצהל היא של השותפים של נתניהו. במקום להגיד להם, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, בזמן שחיילים נהרגים כל יום בלבנון, הוא נותן להם עוד ועוד מהכסף של הציבור העובד והמשרת, כדי שהם לא יתגייסו לצהל, כך לפיד. ישראלי כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מוסרת כי היחידה הבינלאומית של זקה פועלת לסייע למשפחה ולהבאתו לקבורה בישראל. צהל חיסל שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה ממוקדת בדרום לבנון. כתבת היום לענייני צבא להחשובה על מוסרת כי השניים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צהל באופן שאיבה איום מיידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בנאומו בוועידת השלטון המקומי במבצע עם כלבי לא ביקשתי רשות מארצות הברית לתקוף באיראן.
14: כשבאתי לנשיא טראמפ לפני עם כלבי אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב אמרתי לו, אבל אותנו קודם, לא אתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. שמחתי, הוא גם הצטרף לקראת הסוף בפעולה מאוד חשובה.
15: כתב היום בני אשכנזי מוסר כי נתניהו התחייב לשמור על רצועת הביטחון בלבנון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
18: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שוב כאן, לא באף מקום אחר, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן ערוץ הספורט ואתר ערוץ הספורט. חברים יקרים, אני עד אתמול הייתי איתכם בלבנט, אי שם במזרח התיכון, אבל אני עכשיו פה בביצה המהבילה של פריז החמה והלוהטת.
3: יש לך מזגן? יש לך מזגן בבית?
2: גורניש, דני גורניש.
4: אוי ואבוי.
2: צללים חיוורים, ונטילטור, אם אתם רואים אותי נמס, תדעו שהרווחתם.
4: עכשיו זה מסביר לי יום לפני התוכנית, ראיתי אותך כמו שראיתי אותך.
2: חברים, שימו לב, אני אגיד לכם ערב טוב, או יותר נכון, כמו שאמרתי, בונסואר מפריז, אני רוצה רק להגיד לערב טוב גם לחיפאים שלי להיום, גוטי הכהן הטקטי הגדול, ולצידו הקשר הפעלתן, שהלך בכל הכוח, הנבחרת מצרים כפיבוריטית מובהקת לזכייה במונדיאל, רובן עטר.
5: ועוד רגע,
2: אני מחמיא לך, אני מחמיא לך.
4: אני גם אמרתי אתמול רונלדו.
2: זה לא אני המצאתי, חברים, זה שרובן אמר שמצרים פיבוריטית לזכות, זה פרסומים זרים, זרים למציאות כמובן. בירושלים, המיכאיל ג'מיל הג'מל שלנו, שלא ידע את נפשו בחגיגה של רונלדו, בהתנער מהשורשים האוזבקים שברור שיש לו. צריך לומר, הנה רובן, שים לב, שרובן וגוטי פה, אגב, זה דרבי של טיעונים ברדיו חיפה, אבל חברים, נדמה לי שרק אתמול ישבתי באולפן בתל אביב ולכלכתי על האימורים של רובן, וכמו שרובן בימיו הגדולים על הדשא הביא אימור על צמד של רונלדו בול החיבור, רובן, שפו, שפו גדום, אבל חברים,
5: תודה.
2: יום חדש, גונג חדש אתה תקבל על הראש היום, לא לדאוג, יש לנו גם מספיק נושאים, חבר'ה, אנחנו נסקר את כל מה שהתרחש בבית הדין היום סביב אירועי גבי המדינה, נרפרף על משחקי מונדיאל והמשמעות שלהם לקראת ההמשך, כולל פרץ של פרובנציאליות עם גאווה גדולה לקריית שמונה, כאשר מרטינז, חברים, נבחר לאיש המשחק נגד קרואטיה. כמובן, נתעדכן גם על הכדורסל, אחרי אליפות סוערת שמכבי חגיגה אתמול, איך לא, היא מאומה בסיום. נתעדכן על הגעתו מסתמנת של הבלם החדש של חיפה, שאמור להיכנס לנעליו של סק. רובן וגוטי, אתם תגידו לי מה מומי. אפרופו נעליים, רק כן במידה 58, אז שיהיה בהצלחה. וגם, כמובן, הסטטוס בביתר ירושלים. האם יצחקי ברק בדרך
3: לודוגורץ.
5: לודוגורץ. עם דודו גורץ.
2: שם, באורך פלא, ראיך גם מחנה אימונים של האקסיט, נתתקן מהפקקים עם אריה דרי שלנו. וכמובן, שליימה שהטסנו למונדיאל. בקיצור, לא למצמץ, מתחילים. תנו לי, בבקשה, כותר, כל אחד מכם. איידה, רובן, תתחיל אתה. רובן, תתחיל, בכל זאת,
5: תיבאת פה. כן, אתה לקחת.
2: תיבאת פה הימור אתמול.
5: אלי, אתה יודע מה היה חסר לי עכשיו? אסי ישראלוב שצועק, רונלדו, רונלדו, רונלדו.
2: רונלדו,
4: רונלדו, רונלדו.
2: טוב, באמת, רובן אתמול ישב פה, כן? אתה שומע, גוטי, ישב פה. אמר רונלדו יביא צמד. מה שהוא לא יגיד, שהוא אמר, מצרים עושים חצי גמר.
5: עוד הפעם עם המצרים.
3: הוא רוצה לסתלבט, בסדר, עזר אותך, נו. אתה יודע, זה היום עוד יום רביעי, זה עוד רגוע. אתה מבין, אצלו ביום ראשון, הוא מתחיל להוציא לך את השן מהאוזניים. ביום ראשון, בכדי שזה ילך איתך לכל אורך השבוע.
4: אצלי זה יוצא כל השבוע מהאוזניים.
3: אז אנחנו היום ביום רביעי, ואתה רוצה כותר?
2: אפשר לקבל כותר, אפשר לקבל פה כותר שיריד פה את אמות הסיפים.
3: אז אני אגיד לך מה הכותר שלי. אני, הכותר שלי, יש סוג שחקנים, רובן, שמבקרים אותם, זה רק הופך אצלם לדלק. וזה הסיפור של קריסטיאנו רונלדו. הוא תבקר אותו, כמה שיותר תבקר אותו, הוא לוקח את זה פנימה, והוא מדבר לא בטוויטר, לא במסיבות עיתונאים, הוא מדבר על קר הדשא. כי בכל פעם שמספידים את קריסטיאנו רונלדו, הוא יודע דבר אחד לעשות, להשכיב את הכדור ברשת.
5: אהה. כן. זו הסיבה גם שאני הייתי בטוח שזה מה שהולך להיות אתמול.
2: תגידו לי משהו, יכול להיות שהמונדיאל שמתחיל להתחמם נחמד, אני פחדתי שהכוכבים הגדולים, שהם מחזיקים את האירוע, לא יגיעו, וואלה, מגיעים, מגיעים.
3: עצור, עצור. כשהם מגיעים נגד עיראק, הכל בסדר, אני מפרגן לכולם. כולם הגיעו, אנחנו עכשיו מחכים רק לנאמר, כן? נאמר עדיין לא הגיע, ואנחנו לא יודעים אם הוא יגיע. הגיע מסי כמו גדול, הגיע ארלינג הולנד כמו גדול, הגיע קריסטיאנו כמו גדול, הגיע אמבפה כמו גדול, הגיע ארי קיין הגיע כמו גדול, עכשיו אנחנו מחכים רק לנאמר, היום באחד בלילה נגד סקוטלנד רובן, בוא נראה, אומרים שהוא משחק, הלוואי, וטוב שכך והוא שישחק, אבל כל השחקנים הגדולים האלה, מול מי הגיעו? מול אוזבקיסטן, זה הסיפור של המונדיאל הזה. הסיפור של המונדיאל הזה זה פערי הרמות בעקבות העובדה שהגדילו ל-40.
4: אבל גם באימון קשה לתת גולים, גוטי.
3: עזוב. לא לרמות האלה, יגיד לך רובן עטר, כשאתה מגיע לרמות האלה של מסי, תשמע, לגבי מסי, לשחק לתת את הצמד נגד אוסטריה, זה סיפור אחר. עם כל הכבוד לקריסטיאנו נגד, זה בדיוק בא לו בהזמנה. אז אני בא ואני אומר שככל שהשלבים יתקדמו, אני גם קורא שיש מצב שצרפת, את מי פוגשת בשמינית הגמר? את גרמניה. תגידו, אתם מבינים שזה, שם זה הולך...
5: שם מתחיל האקשן.
3: שם מתחיל האקשן,
5: ושם... ויכול להיות שגם פורטוגל יפגשו את ספרד, אם הם לא ינצחו את המשחק האחרון.
2: נכון, יש... יש, יש עוד עניין נורא מעניין. בדרך כלל, אוקיי, אנחנו עכשיו במונדיאל של 48 נבחרות, יש לנו פה הפסקות מים, עוד מעט ילמדו מגוטי, יעשו הפסקות תה, יהיה לנו פה מה שאתם רוצים, יהיה הפסקות ואללה ואללה.
3: בהפסקות תה שלי אני משלם, שם פיפה מקבל את הכסף.
2: גוטי, אפרופו משלם.
4: עוד בגלל רובן גם יעשו הפסקת עוגה, אל תדאג. יהיה הפסקת עוגה כל רבע שעה.
2: גוטי, אני רק רוצה
5: להגיד. למה אתה חושב שאני לא אוכל עוגה בהפסקות?
4: אין, אבל עכשיו זה רשמי גם בפיפה, יהיה רשום רשמי, הפסקת עוגה על שם רובן.
3: אחלה רובן מגיע לו עוגה, הוא מגיע לו עוגה עם קצפת.
4: רוב עוגה נהיה לו קדאיף.
2: יש שאלה, אפרופו מגיע לו, אני יודע שאני...
3: נו?
2: אני רק זורק את זה פה, אני התערבתי פה עם מישהו, הפסיד לי בהתערבות, אמר לי, לוקח אותך למסעדה, לוקח אותך, אני הייתי בארץ.
3: שמע טוב, רובן, הבן אדם נמצא פה בארץ, לא מדבר איתי מילה. איכשהו נוחת בפריז,
5: הוא נזכר
3: על המסעדה, בכדי שכל העולם ואחותו עכשיו ידעו שאני חייב לו מסעדה, זה טיסה עכשיו לפריז, תשים כרטיס טיסה,
4: גוטי תשלם, גוטי תשלם, גוטי, רוצים ארוחה, רוצים ארוחה שני מניע לי פה אנורקס, דמי ארוחה.
2: אני צריך לרדוף אחרי הארוחה שלי, אני לא מבין, לאן הגענו? לאן זה הגיע, האירוע הזה? אני לא מבין, לא מבין. איי, איי, איי, טוב, חברה לך.
3: יש לך לחצן של נוכלויות, משהו כאילו? נמצא בהמשך.
2: איי, איי, איי, איי, איי. חבר'ה, ספרו לי מה אנחנו יודעים על כל הסיפור הזה של בית הדין, לא בית הדין. מה בדיוק קורה שם? למה עם זה אנחנו מתעסקים?
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד.
2: למה שמים לי את זה בליינאפ?
3: אז אני יכול להגיד לך
5: דבר... תומר לוי אמור לעבור, לעלות ולדבר, לא?
2: כן, תומר שם עסוק בתוך הבית משפט.
3: בסדר, אני, תשמע, בתוך הבית משפט יש סדרה שיחת גדול.
2: אנחנו מדברים כמובן על גמר הדביע.
3: על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אני הייתי פרשן במשחק ה... באמת, משחק יוצא מהכלל, הייתי פרשן במשחק. ביחד עם יונתן כהן, נהננו מהמשחק, היה כיף גדול, ואני חושב שזה היה טעם לפגם, איך שזה הסתיים עם כל המכות האלה, עם כל האימותים האלה, גמר גביע המדינה לא צריך להסתיים כך, ואני אגיד לך עוד משהו, כל עונש שבית הדין של ההתאחדות לכדורגל יקבע, אני מסיר את הכובע בפני העונש.
5: למה אבל מחכים עד עכשיו, אלי? למה לא לסיים את זה שבוע אחרי? למה?
3: משום שעורכי הדין באים, וכל אחד מתמקד בצד שלו, כל אחד בא ונותן להבין כאילו הצד השני הוא הצד האשם, ואתה מכיר את זה רובן.
5: לא, אני אומר, אל תביאו את העונשים ואת כל האנרגיות האלה לעונה הבאה, החדשה. סיימו את זה כבר.
3: ואני בא ואני אומר לך שאתה צודק, ואני אומר לך שזה עוד סבבה, שזה עכשיו. כי אנחנו עוד טוטו פותחים את העונה.
5: והמשיכו לדבר על זה.
3: ימשיכו לדבר על זה, ואנחנו עוד טוטו נהיה בגביע הטוטו, ורק שלא ימשיכו את זה עד אז.
2: גוטי, אני מבקש ממך לא להתעצבן על דברים שלא אני
3: הצבנתי
2: אותך.
4: לא, זה מעצבן אותי. בוא, אל תתעצבן, בוא תכן מעצבן.
5: רבע מסך מתחת,
2: בבק. בבקשה, בבקשה, כן.
5: חיי, אני חייב לצלם לך, להראות לך.
3: צלם רגע, צלם, רובן, צלם.
5: אני חייב לצלם.
3: מה קרה?
5: אני רואה אותך ואת בבק יחד.
3: אין דברים כאלה.
5: חיי. איפה המצלמה? הנה.
2: תעלה אותו.
3: תעלה, תעלה לו, תעלה לו.
5: רגע.
2: שלח.
4: רגע, לא רואים.
2: שלח. רגע. שלח רגע בקבוצה.
3: שלח בקבוצה, רובן.
5: אני אשלח בקבוצה, אבל אתה יכול לראות.
2: שלח בקבוצה, אנחנו נפיץ את זה. לא, לא, אנחנו לפני המשחק הבא של איראן. אני ביקשתי לדבר איתו.
3: אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל אבל בינך לבין בבק?
2: מה ההבדל?
3: הוא בא, נותן לנו כאילו...
4: שהוא קיבל ארוחה כבר.
3: לא, הוא נותן לנו רוח אופטימית. הוא אומר, אל תדאג, אנחנו נפרק את האיראנים, ובאיראן יהיה זה וזה. לא משנה שהוא מחרטט אותנו.
2: הוא חרטט אותנו, כן,
3: גם הוא, כן,
2: בבקשה.
3: לא משנה שהוא מחרטט אותנו, לפחות... הוא לא מעביר, הוא לא משגע אותנו, הוא לא מעלה לנו את העצבים, הוא מרגיע אותנו.
2: מחרטט לכאורה, שלא יקפוץ עלינו
3: בעצבים. כן, מחרטט לכאורה.
4: חבר'ה, אפרופו עצבים, בואו אני אדליק אתכם. כן. אני רוצה לתת לכם את, את הגרסאות, את הקרב גרסאות בין מכבי תל אביב לפועל באר שבע.
3: קדימה.
4: ככה במכבי אומרים...
2: שמיון, אוקיי, אוקיי, בבקשה, אוקיי. בבקשה, קוף עלי, בבקשה.
4: במכבי אומרים שיואב זיו רק ניסה להפריד בין השחקנים. עכשיו, בבאר שבע, השחקנים טוענים שהם ניסו ללחוץ יד לשחקני מכבי תל אביב, אוקיי? אבל ללחוץ עם הרגל ולא את היד, אלא את המפסע. חבר'ה, אני אומר, לסגור פה הכל! לסגור גם את הבית דין וגם את הכדורגל.
3: ואז על מה היה לך לדבר?
4: אל תדאג, אין לי על מה לדבר. אל תדאג, על ערבובים, יש מספיק מה לדבר.
3: הבנתי.
4: דבר על הכוסות תשע, אתה... חבר'ה,
2: אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו?
3: קדימה.
2: בא לכם לדבר על משהו נחמד? דיארה, היה מול הפועל תל אביב, היה מול לחתום, בסוף. חותם בקה... קאסים פאשה.
3: נכון.
2: אני
4: מקווה
2: שאני...
4: טורקי.
3: טורקי. רגע, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. כדורגל בטורקיה.
2: אקס הפועל חיפה היה אמור לעשות הדרמה לתל אביב, קיפל לקאסים פאשה.
3: נכון.
2: אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
3: בוא, הליגה הטורקית אין מה להשוות עם הליגה הישראלית מבחינת שכר.
5: כן.
3: אבל... אתה זוכר מה אמרתי לך בזמנו על הליגה היוונית והליגה הקפריסאית, הליגה הטורקית, אותו דבר. אין שם בקרה תקציבית, אתה יכול לשאול את השחקנים הגדולים ביותר שקיבלו שם חוזים, עזוב גלת השרי, אלה שמשלמים את ה... כמו כדת וכדים.
5: ונח וחצ'ה וגלת השרי.
3: נכון, משלמים כמו שצריך. אם הולך...
5: הכל בסדר.
3: הכל טוב. לא הולך.
2: אבל רגע,
4: על הדיונר.
2: גוטי, אין איזה דרך לעקוף את זה, אין איזה מקדמה תחילת עונה, מענק חתימה שמה? שמן, שאתה אומר
3: יש
2: טוב.
3: מצב,
2: יש לי פה.
3: יש מצב שדיארה מקבל מענק חתימה, את כל החוזה שאמור היה לראות לו בפועל תל אביב.
2: כל החוזה, אני
3: מצב.
2: מבין שזה הדרך לעקוף את האירוע הזה, כן.
3: אבל... אין מה להשוות בין מוסר התשלומים בטורקיה למוסר התשלומים בכדורגל הישראלי, בטח בין הקבוצה הטורקית לקבוצה בהפועל תל אביב.
2: אני פונה מפה לגוטי, חבר שלנו אבוקסיס, אומר, פנינו לחזיזה, ואנחנו מחכים לתשובה. חזיזה בסכנין.
3: לא ילך.
2: חבר'ה, מה אומרים?
5: לא ילך?
3: לא ילך. אני חושב שהם פנו אליו, הם רוצים אותו, גם בני יהודה רוצים אותו. אתה יודע, בני יהודה זה לסגור מעגל. יגיד לך רובן, מה זה נקרא שחקן כדורגל, לסגור מעגל. אלי אוחנה הגדול, ירד לליגה הלאומית.
4: לא, אל תשווה אותי עם האחרים, באמת.
3: לא, אבל תן לנו להבין, אלי.
4: אני יודע, אבל בואו.
3: רגע, תן לנו להבין.
4: אתה לא חושב אותי באותה נשימה עם חזיזה, בואו, אני הרי לא משרב אדם.
3: אבל תמליץ, תמליץ לחזיזה. לרדת לבני יהודה או לא?
5: אני לא.
2: לא, למה עכשיו לרדת?
5: אחרי הסרט שהם עשו וראיתי איך זה מתנהל שם, לא הייתי ממליץ.
4: אפרופו סרט, אז בואו אני אגיד לכם, חזיזה בכלל לא הולך לא לפה ולא לשם. הוא חתם עכשיו, הבנתי, עונה הבאה של פאודה הולך עוד שם נציב. אז חבר'ה, עזבו אתכם, הוא גמר עם הכדורגל, הוא הולך להיות בפאודה.
3: שמע רגע, הסרט, מה שאומר רובן, אני מסכים איתו, הסרט עשה להם נזק עצום. הסרט, אבל, בני יהודה, כן, אבל בני יהודה זה מועדון שידע לעשות גביעים בכדורגל הישראלי, ויסה לעשות אליפות עם גיורא שפיגל. הגדול, בסופו של דבר, בני יהודה מבחינתי זה מועדון עם קהל, זה מועדון עם מסורת, ואני מפקום דולף חזיזה לא הייתי פוסל מעבר לבני יהודה להיות שם.
2: למה לא סכנין? למה לא לסכנין, חברי?
3: כי בסכנין, תבין, אני גם אמרתי דעתי ליוסי אבוקסיס, אני לא יודע, לא מריח לי טוב סכנין. לא מריח לי טוב.
2: למה?
3: אבו יונס עוזב, דוחי מגיע, אני לא מריח לי טוב שם.
2: אבו יונס עוזב בטוח? חברי, כל שנה הם עוזבים שם.
5: כן, הבנתי שהוא עזב.
2: עזב סופית.
5: ודוחי, כאילו לא היה בעד אבוקסיס, ככה אני מבין.
3: לא יודע, יוסי, יש לי שאלה לך, אורובן. מה העומק
5: הסיבי? הביא לו מנהל מקצועי.
3: לא יודע מה העומק הכיס של חאלד דוחי, עם כל הכבוד, שילמדו אותי. אני יודע, אבו יונס, עומק הכיס שלו, אבי גזינט אומרים ביידיש.
2: חבר'ה, מי אבו יונס וסכנין, שימו לב, אני קופץ איתנו, קופץ איתנו, צ'ק, צ'ק, צ'ק, למבזק מונדיאל, תראו איזה
5: חלק,
2: למונדיאל, מאבו יונס למונדיאל, ולא סתם מונדיאל, עם מיכאל וינסנס. שימו לו פתיח, בבקשה.
1: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות,
6: הגביעו של
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
8: חשמלי, היברידי חשמלי, התברבי ג'ילי.
2: אוקיי, חברים, שימו לב, זה הוא ולא אחר, זה אמיתי ולא מעלי אקספרס. מיכאל וינסנס שלנו, הידען הבלתי נלאה. מיכאל, שלום לך.
9: שלום, מה נשמע?
3: מייקל, מייקל, איפה אתה? איפה אנחנו לא שומעים אותך בזמן האחרון, תגיד.
9: אני פה בגינת כלבים, אתה יודע,
3: בגינת כלבים, ואתה חוגג את השלוש אפס.
5: תקשיב, אין מצב שאני שומע אותו שהוא עם הילדות, הוא כל הזמן מחפש לברוע.
3: אבל
9: גינת כלבים עם שתי ילדות,
3: אבל רובן, אתה יודע מה יפה אצלו? שהאנציקלופדיה זורמת מכל מקום, מגינת כלבים, מגינת חתולים.
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו, גוטי, אני עליתי עליו. הוא היה אצלנו שבוע שעבר,
4: השבוע,
2: ואני עליתי. הוא ממציא שמות! שומע? הוא ישב אצלנו לפני יומיים.
3: אפשר להגיד על מיכאל הכל, להמציא שמות. הוא
2: עוד מעט ימציא לכל שמות אותי, הוא ממציא פה שמות.
3: הכל בסדר, מייקל, איך אתה?
2: מיכאל!
9: אני בסדר גמור, מה שלומך,
3: אליהו? בסדר, מותק, בסדר, התגעגעתי לך. בשבוע הבא תדאג, אני אדאג שאנחנו נהיה ביחד בתוכנית.
4: אוהב, שם דברים, כמור עם הדביק, עם הדביקות הזאת.
3: טוב, יאללה, מיכאל, בוא נעשה את אחד בחלק.
5: מה היה לנו במנגל?
2: תן לנו בבקשה מבזק.
3: עזב אותי, מלפני המבזק, מי תהיה אלופת עולם? נו, זרוק.
9: יש, תגיד לי, יש יותר טובה מצרפת, יש יותר מרשימה מצרפת.
3: אתה יודע למה אני שואל אותך? אלי, אתה יודע למה אני שואל אותך? ברגע זה, אלי, ברגע זה, צרפת לא זוכה במונדיאל. תרשום. תרשום, תחליט אותי. ברגע זה.
5: אני הבנתי.
9: אלופה ברוסיה, מפסידה בפנדלים בגמר בקטר. מה אתה רוצה, תגיד לי? והנבחרת רק השתפרה לעומת הסגל שהיה בקטר לפני 4 שנים.
3: אני לא יודע אם צמד קשרים, רביו וצ'ואמיני, עושים אליפות עולם. לא בטוח.
5: צרפת?
2: די, תפסיק.
3: לא, רק שני שחקנים במרכז. עזוב, נו, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
5: לא, בסדר. אני לא רואה מישהו שיכול לנצח אותם.
3: אבל אני אומר לך שכל נבחרת...
5: לא יהיה להם הפסד.
2: החלפה ברזל.
3: טוב, תרשום. כל נבחרת ששחק איתם עם קישור של 3 שחקנים גרזנים באמצע, תחסל אותם במרכז שדה, מישהו...
9: אוקיי, אבל אם נגיע למצב של חצי גמר, כמו שאתה אומר, שלישייה חזקה מול הקישור של צרפת, אתה נוותר על דזירי דואר או ברקולה, ומכניס עוד קשר חזק לאמצע.
3: זה אני מקבל.
2: עכשיו שים לב, רגע, עכשיו סתכל, גוטי.
3: זה אני מקבל.
2: גוטי, עכשיו סתכל, איך אני אומר למיכאל משהו? מיכאל, תגיד את אותו דבר שאמרת, אבל תמציא שמות, תראה. כן, בבקשה, מיכאל.
3: גדול.
9: לא, עכשיו, אם אתה מגיע לחצי גמר, אוקיי, נגד יריבה חזקה, אז אתה מבטר על ברד לברקולה הודוי, ויכול להכניס לקרדינל, יכול להכניס רובה ריזר, יכול להכניס...
5: הוא לא טוב, רובה ריזר לא טוב.
9: יכול להכניס את ג'מי של אולס, יכול להכניס
4: את...
3: איפה משחק לקרדינל?
9: לקרדינל? הבלם של ברס, בלם מצוין.
5: לא, תדע לך,
2: אבל... אני לא יכול ממציא! הוא יושב איתכם כבר כמה שנים.
9: רגע, שתום גל ייכנס ויבדוק האם יש שחקן לקרדינל בברס. שיבדוק עכשיו, נו.
3: לא, יש שחקן, אין היום לך. כל השחקנים שהוא אמר...
2: ז'אן פייר לברידה.
3: תקשיב טוב, כל השחקנים שהוא אמר, כולם נמצאים במועדונים האלה.
2: שמע טוב, הוא ממציא כבר כמה שנים.
3: אף אחד מהם לא בנבחרת.
2: יום אחד,
9: חוץ משם משל עולם,
2: שם פייר לברידה, מה זה השם אתן? תקשיב, אני עליתי עליו, הוא יושב איתכם בליגת אלופות באולפן, אצלנו בערוץ, הוא יושב, הוא יורה שמות, אף אחד לא בודק מרוב הביטחון שהוא אומר את זה.
3: אבל רגע, לא, הוא יורה אותם, מי אתה רוצה שיבדוק? זה אבי, מי?
2: בצרורות.
3: תקשיב רגע, אבל הוא יורה אותם כל כך מהר. שמירי נבו, שמירי נבו, שהיא אלופת...
2: לך תעצור!
9: יש כלל, יש כלל, תחרטט בביטחון, זה תמיד ישמע.
4: הנה, התקבלת לתוכנית.
5: זה המקום, הגעת למקום הנכון.
2: תן לנו עוד איזה מבזקון קטנצ'יק על המונדיאל. רונלדו הגיע, רובן הביא אותה בבול.
9: הלילה יש ברזיל, ברזיל נגד סקוטלנד, באחת.
3: נאמר, רק, משחק נאמר?
2: מה אומרים, חבר'ה, אני שומע, הוא אומר, כן עולה, משחק. חבר'ה אומרים, הוא לא קשיר.
9: לא, לא, אנצ'לוטי אמר אתמול במסיבת עיתונאים הוא קשיר, על פי הערכות אנחנו נראה אותו 20 דקות אחרונות נכנס לעניינים, יאללה, מתוך יאללה. מחשבה שבמשחק הבא, משחק הנוקאוט הראשון של ברזיל, הוא כבר יפתח בהרכב.
5: וואו, אופה. אם הוא יהיה טוב ב-20 דקות האלה.
2: משחק קשה נגד סקוטלנד.
9: אתם יודעים כמה זמן נאמר לא לבש את החולצה של הסלסאו?
5: כמה?
4: שלוש שנים.
9: כמעט שלוש שנים, מאוקטובר 23.
5: והוא מלך השערים.
2: אני אומר, זה אוויר חם, אוויר חם, חבר.
3: רובן, היית בסרטים האלה.
2: אוויר חם.
3: רובן, יש קסמים.
5: אלי.
3: די, רובן, עכשיו מה זה עכשיו הדבר הזה?
5: במשחקים האלה, נגד, עד השלבים של הרבע גמר, שמינית...
3: אבל הוא מלך, מיכל, לא מלך הנוקאוט הבא.
5: נוקאוט נגד מי יש להם נוקאוט, מיכל?
2: חבר'ס, חבר'ס,
4: בוא נראה.
3: אלה יכולים להסתבך.
5: לא, לא, המשחק הבא שלהם אחרי מי עוד יש בבית.
9: חבר'ס, אני... זה משחק זה ווינו
5: קורום, הלו. היום נגד מי?
2: נגד סקוטלנד.
3: היום נגד סקוטלנד.
5: סקוטלנד את מי נשחקו במשחק הקודם?
3: עכשיו, מה הסיפור של סקוטלנד, רובן? הם אגרסיביים, הם מוטרפים, הם לא עוזבים את המשחק לרגע.
9: יפרקו את נאמר, תקשיב.
3: יפרקו אותו,
2: תקשיב.
3: משחק
2: קשה,
3: משחק
2: קשה.
3: הנה, מיכל, אני אומר לך,
2: חבר'ה, אנחנו חייבים להגיד, אנחנו חייבים לצאת להפסקת מים כדרכנו בקודש במונדיאל הזה. מיכאל, חיבוק גדול, אנחנו נציק לך בהמשך כמובן. תעבוד על עוד שמות, עוד שמות, עוד שמות שירו, שישמעו אמין.
9: מה שאתה רוצה, אתה יכול ביוון, אתה יכול בזה, מה שאתה רוצה, תגיד לשמות.
2: וואלה, פעם באה אני לוקח אותך נבחרת אחרת. מיכאל, מתים עליך, בא לתרות בינתיים.
3: ביי,
2: ביי. חבר'ה, אנחנו יוצאים פה להפסקת מים, או בשמה האמיתי, הטנדר עם הזהב הגיע. יוצאים, חוזרים, תישארו פה, היידה.
6: מבזק מונדיאל, בחסות?
10: אגביהו שלה!
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: הספעות בחסות?
10: אגביהו שלה!
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי לחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי לחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי לחמיאס, כוכבית 8965.
2: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים,
9: צ'ק.
8: מגשי פירות,
9: צ'ק.
8: סושי פירות,
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים,
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים,
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
13: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
14: רחוב אלבוגים 17.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
3: איי, עומרית, מה המצב?
2: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
3: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
2: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
3: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
2: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
4: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
5: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ואיתנו נועה פופלינגר שלנו. נועה, ספרי לנו בקטנה, אנחנו מבינים שאת ממהרת, מה קרה אתמול, מה העניינים, בעיקר אחרי המשחק, שמח ושוצף וגואש, בבקשה.
6: לא, בקטנה, תרחיבי, תדברי כמה שיותר, תשרפי פה זמן, כי מדברים פה שטויות ולא מדברים פה על ספורט בתוכנית.
7: מה קורה, נועה?
6: הזמן שלך.
7: נועה, למה נשמע?
8: שלום, מה שלומכם חברים? לא, אני לא ממהרת, אני קצת פחות מרגישה טוב היום.
5: אוקיי.
8: כל מה שקרה אתמול עם כל הלחץ.
5: היה אתמול להתרף, כן.
8: בדיוק, קצת היום לא הרגשתי טוב, הייתה איזו נפילה, אבל הכל טוב. אני שומעת אתכם, אז הכל תקין וכיף. כן, מהצד של מכבי תל אביב, עוד אליפות לאוסף, אחרי שהעונה שעברה, אתם יודעים, הסתיימה בלי אלופה בגלל האיראנים, אז עכשיו הראינו להם מה זה, ויש אלופה. בישראל, ומכבי תל אביב עושה את זה בענק, ב-3-1, מדהים, חבורה של קאטה שניצחה את הזו של איטודיס, ואתה יודע, כמו
5: שאמר, משחק מותח, יש לציין.
7: לא, חבר'ה, אתם מעמיתים?
8: ברור, נקודה לפה, נקודה לשם, פוזיישן אחרון לפה, לשם.
5: לא, לא, היה חתיכת משחק אתמול.
7: לא, אתם מעמיתים? זה לא אליפות, זה לא עוד אליפות של מכבי תל אביב שעשתה 58 אליפויות, זו האליפות הראשונה של מכבי תל אביב שהגיעה כאנדרדוג. האליפות הכי...
5: אני לא בטוח שהיא את האנדרדוג.
7: הגיע פצועה, נועה תגיד לך. נועה תגיד לך כמה הגיע פצועה, עד כמה הגיע חבולה, עד כמה הגיע קצרה, ואני חושב שזו האליפות הכי משמעותית של עודד קטש מאז שהוא מאמן.
8: אז אלי, אתה יודע, הם הגיעו עם 8 שחקנים, אלי צודק, הם הגיעו עם 8 שחקנים בכירים בסגל, לסדרה הזו, זה פשוט מדהים. נזכיר, לוני ווקר לא נרשם בכלל, פחות מספר על ידי הצוות המקצועי, השחקן עם השכר הכי גדול במכבי תל אביב, מעל 2.5 מיליון דולר יושב בחוץ. תמיר בלק נפצע בסדרת חצי הגמר, חיסרון סופר משמעותי עבור החבורה הצהובה כחולה, וכמו שאמרת, אתה יודע, היו פציעות קטנות גם תוך כדי הסדרה, קטש דיבר על זה, אם זה ג'ימי קלארק, אם זה זק הנקינס שנתן סדרה מפלצתית.
9: מי ה-MVP של הסדרה?
7: עודד קטש.
9: לא,
8: עודד קטש, לגמרי, עודד, עודד, אתה שומע? לא משנה מה קורה על הפרקט, בסוף אתה שומע את הקהל שער עודד מלך ישראל, זה לא משנה מה קורה.
7: הוא יצר תלכיד, הוא יצר השלם גדול במכבי מסך על הקו, בפרט אחרי הפציעות שאת מדווחת, והוא כל כך שלב וכל כך קרוח, ועוד את קטש עמד ביד הזה שנקרא להביא את האליפות הזו, אחרי כל ההשקעה של הפועל תל אביב, אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית מבחינת קריירה.
9: אני אותך רוצה לשאול, אתה בטח ראית את כל הסדרה, מי השחקן המצטיין שלדעתך היה? במכבי?
5: אין מישהו אחד שיכול לבוא להגיד עכשיו...
9: זה כבר, זה מאוד מזכיר, אני מטפול באר שבע עם קוז'וק.
5: זה כזה קצת, אתה יודע מה? זה ממש כזה. זה בסוף, הוא עודד, הוא האירוע של הדבר הזה. מהצד השני, יש לציין, שהיה הרבה רעש סביב... הנהלת הפועל תל אביב, ההנהלה שם, המאמנים, נועה, ספרי לנו מה את יודעת, עוד מונולוג חוצב להוות אתמול בסוף המשחק, אני חושב שגם לזה צריך להתייחס, כי אני חושב שזה מחלחל לפרקט, כל הנאומים, וככה עשו,
8: לגמרי אתה צודק, מה? ורק להשלים נסב, אמרתם על, על מכבי תל אביב, אומר את זה אתמול שימון מזרחי.
5: סורקין היה טוב.
8: סורקין היה מצוין, ואיפלונברג היה מצוין, כן, לגמרי, גם ג'ימי קלארק.
5: סורקין, אם אתה שואל אותי, רובן, לשאלתך, אז הוא, אני חושב שהיה שם, לא היה מספיק.
9: הוא התענה לרבה הגבוהה שלו.
5: לא, לא היה באמת להפועל תשובה אמיתית לבלטה שלו, נועה, מה את חושבת?
8: קודם כל, רומן סורקין זה שלשת ניצחון. השלשת ניצחון שלו, שהכריע את המשחק, ואמר את זה רומן, הייתי חייב לבחורים, הוא הרגיש שהוא לא היה בסיאו במערך המשחקים האחרונים. למרות שרומן זה רומן, כמו שאתה אומר, תשובה אין לה הרבה קבוצות לביגמן שלנו, ושל נבחרת ישראל, צריך להגיד, זה קודם כל, הביגמן של נבחרת ישראל, יש עוד שבוע נבחרת, אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת שדיברתי איתכם, אבל רק להשלים, שמעון מזרחי אמר את זה, ולהבדיל מאופר ינאי, שמעון מזרחי אמר, מבחינתנו שחייה בגביע ושחייה באליפות, מבחינתנו זה הלחם והחמה, וכל הזמן אתה שומע את אופר ינאי אומר, מבחינתנו הליגה הישראלית, אתה יודע, זה לא הדבר הכי חשוב, אנחנו רוצים יורוליג, אנחנו רוצים טופ 6
5: ביורוליג. אני חושב שכל הזמן אנחנו שומעים את אופר ינאי מדבר בתור עובדה. אופר ינאי מדבר נקודה. עכשיו זה בסדר, הוא אדם צבעוני, אני מאלה שאומרים כל הכבוד לו, כי הוא בא ושם כסף ומרים את הסיפור הזה שנקרא ליגת העל בישראל.
7: אני מכיר הרבה מאוד בעלי קבוצות ששמים כסף, ואני לא שומע אותם.
5: לא ככה, לא ככה, לא לא לא. תשמע, גוטי, אני רוצה להגיד לך משהו.
7: לא, אני מדבר לך גם על הכדורגל.
5: לא, לא, אז אומר כדורגל, על הכדורגל נדבר בהזדמנות אחרת, הכדורגל מקבל את ההייפ שלו, עלינו בכדורסל, ואני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב כדורסל, יש לנו בעיה שהליגה לא מייצרת עניין, אופר ינאי תואב, לא תואב, מייצר עניין, מייצר כותרות, ויש להגיד, מייצר קבלות, הבן אדם השקיע הרבה מאוד כסף, המון כסף במועדון, ב- ב- ב- בסכומים שאנחנו לא מכירים, הביא לו פה כוכבים שאנחנו לא מכירים, לקח אליפות היסטורית באירופה, אנחנו מדברים על זה. עכשיו, אני לא בא ומצדיק את מה שהוא אומר, אני גם לא נכנס לזה.
9: הולכת להיות לו בובה יפה ב...
5: לא, הוא כבר קיבל, מתנדרת, אבל...
8: רק נגיד, אמרת איזה אתמול, נאום, וחד נאום, יוצא על כולם, על הממסד, על האיגוד, על השופטים.
5: ספרי קצת. כן.
7: למה, מה הסיפור שלו, על מה יוצא?
8: חמישה נגד שמונה. אגב, אתה יודע, עזוב אותי, הפרשנים שמבינים דבר או שניים בכדורסל הישראלי, שפה שנים על גבי שנים אמרו ששיפוט כזה, בגמר הם לא זוכרים, השיפוט היה נהדר בכל ארבעת המשחקים, אבל כן, אופר אומר ומדבר, זה גם לא פעם משנה אנחנו שומעים אותו אומר על הממסד שהאיגוד של השופטים ואיגוד הכדורסל בכלל לא מוכן עוד לשחייה של הפועל תל אביב, לשחייה שהיא לא מכבי תל אביב.
7: משקוש.
8: ואתה יודע, זה התחיל אתמול עם
5: אנשים ידיים בסוף
8: המשחק. קולני מאוד אלי, בינו לבין יור איגוד השופטים. תחשוב, רגע לפני סדרה, רגע לפני משחק על הכל, אתה רואה את כמו את שינו זוארץ ואת רן קוז'וך על הדשא מתקוצצים. ודבר כזה לא יכול לקרות. אז אתמול בדיוק מה שהיה עמוס פרישמן יור האיגוד, ואופן עיניי צרחות, צעקות על הפרקט, רגע לפני כמה דקות, חמש דקות לפני משחק. כל כך גורלי.
7: על מה? על מה? על מה שם? על מה? מה הייתה סוגיה?
5: כל פעם, תראה, לאופר ינאי, אופר ינאי טוען שלא האיגוד ולא האיגוד השופטים, וכל העולם ואשתו לא בשלים לכך שהפועל תל אביב לוקח נקודות. הוא אומר בעצם, למה עמי ביטון, שהוא עומד בספסל,

0: מספיק.
1: לא, רגע, רגע, שנייה, עזוב, עזוב מה הוא אומר, אני מדבר על הרעש עצמו. אוקיי. יש, יש בעלים לפנתנאיקוס בכדורסל.
0: מכיר.
1: וואי, שכחתי את שמו, נועה, נועה, תעזרי לי.
2: ינקופולוס.
3: ינקופולוס.
1: ינקופולוס. תשמע, הוא קוקוריק על מלא של הגבוה. בסדר, אני לא משווה, כן, אני לא משווה לאף אחד, לא לאופר עיניים.
4: ראית אותו?
1: הוא יוצר איתה, תה, תה, תה, תה. אבל
4: עם הסיגריה יחד עולה לזה.
1: יחד, ומשוטרים, ובלגן, ומעצרים, ומצלם את עצמו, וסלפים ועניינים. יחד עם זאת, החתמה משוגעת, הוא מחזיר את אוברדוביץ', המאמן הכי גדול שאי פעם היה באירופה, מחזיר אותו לכמה שנים. זאת אומרת, אני לא בעד הרעש הזה, אני רק אומר שהרעש הזה שאופר ינאי מייצר, אני בטוח, אופר ינאי איש סופר אינטליגנט, מחושב, לדעתי, אני חושב שהכל הוא עושה במטרת, בכוונת מכוון, ושרובן, שאתה אומר שברגע שאופר ינאי יפסיק לדבר, אני לא בטוח שהוא ייהנה.
4: אני לא
1: אמרתי שאתה רוצה ממני. אני יכול לגמרי את האירוע.
0: אז אני...
4: לא, אמרתי...
1: לא, לא, גוטי, גוטי, גוטי.
0: אני גם עכשיו אומר לך, שנייה רגע, זה שלושים רגע, אני חייב להגיד לך משהו, שגם עכשיו אני בא ואני אומר לך, שאופר ינאי יראה איך מתנהל ספרה בהפועל תל אביב כדורגל, זה הכל.
4: אוקיי, ואני רוצה להשחיל שאלה לנועה.
3: אחרי שאני גם רוצה לדבר.
4: כן, אין בעיה. אתמול היא אמרה שאם איתודיס מפסיד, הוא הולך הביתה.
2: איך אתם מבטיחים?
4: איך
2: שכחתם? לא
3: יאומן. אז רגע, פופילה, אני יכול רגע להגיד לך משהו, פופילה?
4: רגע, מה עם התשובה אבל?
3: רגע, דקה, אז בוא רגע, שנייה רגע, תקן רגע, אתה גם כן.
4: איך אתה עוזר לה?
3: תגידי, פופילה, את רואה מונדיאל? את רואה קצת מונדיאל?
2: מדי פעם, אני אשתלב,
3: נכון, זה לא זר לך, נכון, המונדיאל לא זר לך, נכון, המונדיאל לא זר לך, נכון?
2: אמת.
3: עכשיו מה ששאל אותה חוב ונתת מה הוא אמר, הוא אמר שמצרים יגיע לך את סגמר. אז קחי את השאלות שלו ברבות מוגבל. את השאלות שלו תקחי ברבות מוגבל תקחי.
4: זה רובי אמר, רובי, רובי אמר.
3: הנה, עכשיו הוא פין את זה על רובי. רובי עשר כבר מטובים עשר רובי.
4: מה עם איתודיס?
1: נו, אני חוזך לך את העניין.
2: שהוא ילך, רגע, אבל
4: כן,
2: אם
4: כן,
2: הוא מפחיד, הוא הולך לים, אתם יודעים, נגמר העונה.
1: הוא עדיין פה, הוא הולך לים, הולך להירגע. אגב, מאמן גדול, לקח שניים...
0: הפועל תל אביב יכולה להביא מאמן יותר טוב מאיתודיס? עם כל הכבוד?
1: הפועל תל אביב לא צריכה להביא מאמן יותר טוב ממנו. הפועל תל אביב צריכה יציבות, ואני חושב שהוא מאמן נהדר. אוטוטו נבחרת, ממש עוד דקה וחצי, מילה הזה, כותר קטן הזה, נועה.
2: וואו, אז בוא נדבר, קודם כל, אתה יודע, יצא משחקים במונדו בסקט, אז הם מדברים על המונדיאל, אז יש גם מונדו בסקט, אריאל בית הלך נכון. מהחניכים שלו, גם הוא אומר את זה, צריך לפחות ניצחון אחד, גרמניה, קרואטיה, אתה יודע,
3: אני מבטיח לך, חצר. גם בלי ניצחון, הנבחרת עליהם, צאו שהיא דרך, שהנבחרת נכון, עליהם, נכון, וזה בית נכון. ניחומים, אל תדאגי.
1: זה לא יאומן, יש תחושה שכל שנה יש ארבע אליפויות אירופה, שתי אליפויות עולם, תערבבי הכל ביחד, המפסידות, עפות, גלגל, הצלה. אגב, אני רק אומר לכם, חבר'ה, אמרתי את זה אתמול, גוטי, שתהיה בעניינים. מחר, כנראה יש גלגל הצלה, הפועל תל אביב, נגד צפת אלת, משם, נס ציונה, חוזרים, עושים עוד. הנה, נפור על הליכוז, זה לא נגמר. האירוע הזה לא נגמר.
4: אלי, אלי, אם לא תעצור, המחאית תגיע לפה, לחיפה.
3: היא כבר פה אצלי פה בירושלים.
1: נו, תקשיבי, המסעית פה למטה הגיעה עד אליי לפריז, המסעית של הפרסומות של הבלטות של הכסף, אז אנחנו חייבים לסיים, אנחנו אומרים לך תודה ענקית. גם את, יש לך כמה ימים, קחי חופש מכדורסל, קחי חופש גברת.
2: בסדר? לקחתי,
0: אוהבת
2: אתכם, תודה.
1: יאללה, להתראות. ביי ביי, להתראות. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים, היידה.
5: הספורט בחסות
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד

0: חינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל 2 טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: élet, ne úgy Time FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.

0: חברים, אנחנו בפינתנו, פינת הווינר. היידה, נתחיל. שוויץ, קנדה, מפגש ישיר על המקום הראשון בבית ב' קנדה, אחת המערכות של הטורניר, הרשימה עד כה עם התקפה קטלנית וניצבת בראש הבאווית. הקנדים נהנים מטורניר מצוין של דור הזהב שלהם בהובלת שחקנים כמו ג'ונתן דייביס ואלפונסו דייביס. אוקיי. הם מגיעים למחזור הסיום ביטחון גבוה לאחר שניצחו 6-0 את קטר במחזור השני. מנגד, השוויצרים פתחו את הטורניר בטקו-טוקו אחד מול קטר, וניצחון מרשים על בוסטון. מדובר בנבחרת מנוסה מאוד עם שחקנים שמשחקים בליגות בחירות. חבר'ה, מה אומרים?
1: קנדה.
0: שימו לב ליחסים, שוויץ 2-3, טקו 2-8, קנדה 3-4.
1: אני הולך עם קנדה, עם כל האווירה הביתית סביב הנבחרת הזאת וכל ההייפ. אני חושב שקנדה ושוויץ מאוד מאוד הכזבה אותי במשחק הראשון.
0: שוויץ, ניסיון, טובים. איקס, גם אני הולך על איקס.
2: גם אני הולך על איקס.
0: שזה
3: לא טוב לשוויץ.
0: או שקנדה, טקו, טקו וקנדה בעיניי משחילים שלישייה היום. אבל בואו נראה, בואו נראה.
3: או שאני איתך.
1: לא, הוא מתחיל עם הסיבובים.
0: לא, לא, לא, בדיוק פה. לא, לא, לא, זה פינת ווינר. פה צריך להישאר.
1: זהו, בואו נהיה חדים.
3: יאללה.
0: בוסניה והרצגובינה נגד קטר, חבר'ה, שתי הנבחרות שהגיעו למחזור האחרון עם נקודה אחת בלבד, כך שהמנצחת, שימו לב, תוכל עדיין לחלום על עלייה כאחת הנבחרות שיסיימו במקום שלישי.
1: בוסניה, אדי ג'קו.
0: מקומות שלישים. בוסניה הדיחה את איטליה בגמר הפלייאוף המוקדמות והצליחה להישאר בתמונה למרות פתיחת טורניר. היחסים, שימו לב, בוסניה 1.35, טקו 4.8, קטר 7.2.
3: בוסניה.
0: לא יהיה פה איזה הפתעה, קטר לא יצליחו לעשות עניין.
1: עליך אתה על קטר ותאזן אותנו, נו.
3: בדיוק, כשהוא יבוא לי מחר יגיד לי, רובן, אמרת.
0: רובן, אתה לא, כלום, שום דבר.
3: מה אתה אומר?
0: בוסניה? אני?
3: כן.
2: אתה הרי מקום ראשון, לא?
0: אני מדגדג לי קטר. סליחה, טקו. מדגדג לי טקו, מדגדג שם, ממש שהוא מדגדג.
3: אני אשמור את זה, את הטקו הזה.
0: אבל אתם הולכים עם בוסניה, כן? כן. זה הדיבור שלנו. סקוטלנד ברזיל, זה המשחק, הלילה, חברים, אחד המשחקים המסקרנים, בית ג' ברזאוויל, עדיין לא הבטיחו את רשות הבית, אבל מגיעים כפייבוריטים בורים, מסלסאו, הציגו כדורגל איכותי לאורך הטורניר, לא לגמרי, אבל בחדשות הטובות מבחינתם, נכון, הם לא, זה לא, המשחק השני יותר טוב, המשחק הראשון עוד לא התניע, הוריד יכול לדע, לומד את סקוטלנד, כבר עשה היסטוריה.
3: לא, לא, אתה יודע מה, לא אהבתי בברזיל,
1: קזמירו, נראה לי שהוא לא פותח,
3: הוא היה רע מאוד.
0: גוטי מדבר על זה, גוטי דיבר עליו פה.
3: גם זה ששיחק איתו, איך קוראים לזה ששיחק איתו באמצע? גם חלש.
1: כבד מאוד, קזמירו כבד מאוד. מרגיש כאילו...
0: קזמירו לא באירוע, לפי הדיווחים הוא עובר לארצות הברית, נכון?
1: נכון, למיאמי.
2: הוא כבר בשנה.
3: מיאמי, זהו. אני לא שמעתי שדיברת על זה, אבל מה שראיתי אז, הוא לא מתאים לברזיל בכלל.
0: לא טוב, כבד.
1: אבל ברזיל מנצח את סקוטלנד.
0: רגע, שנייה לפני, תן לי עוד קצת לספר למאזינים והמאזינות שלנו. סקוטלנד עשתה היסטוריה בטורניר הנוכחי שניצחה את האיטי, השיגה ניצחון מונדיאל ראשון אחרי 36 שנה. למרות הפסד למרוקו, היא עדיין חולמת על ההפלה הראשונה אי פעם בשלב הנוקאוט. חבר'ה, אי פעם. אבל מול מול העומק והכישרון של ברזיל, בוא נראה מה יהיה, בוא נראה אם נאמר באמת משחק, בכמה הוא משחק. שימו לב ליחסים, סקוטלנד 9-4. טקו 5-5, ברזיל 1-25. מה אומרים?
3: ברזיל.
1: אני אומר ברזיל, ו...
0: תקשיבו, אני מרגיש לי פה עניין.
2: אני פטר מהסקוטים האלו, אחת ולתמיד.
1: אני כותב את מה שאתה מדגדג לך, קטר,
0: מרגיש עניין.
1: ומרגיש לי עניין, סקוטלנד.
0: לא אמרתי קטר מנצחים, אמרתי, אם יש סיכוי שם לטקו. אמרתי איקס.
1: יאללה, רשמתי טקו.
0: הנה, גם רובן מתחיל הרבה, אתה מבין? גם גוטי מתחיל הרבה פה.
1: לא מערבב, אני שומע אותך, ואני רק כותב.
3: אני ברזיל, והלוואי, הלוואי. אני מת על נאמר, אני ממש אוהב
2: את נאמר.
3: אוהב אותו, אוהב, אוהב. הבט שהוא ייתן גול.
2: קודם ששחק, קודם ששחק.
3: 20 דקות שיהיה להתת, והלוואי. קשה לי להאמין שהוא יצליח גם בהמשך, אבל הלוואי.
0: יהיה עוד משחק אחד. עוד משחק אחד, שימו לב, צ'כיה נגד מקסיקו, בבית א', מקסיקו היא אחת ההפתעות הנעימות של שלב הבתים, המערכת הייתה הנבחרת הראשונה שהבטיחה מקום בשלב הנוקאוט, לאחר ניצחונות על דרום אפריקה ודרום קוריאה. היא מגיעה למשחק מהמקום הראשון בבית, הצ'כים,
2: נמצאו שנקרא
0: בתמונות עלייה, עד למחזור האחרון בזכות היריבות שלה בבית, ותנסה לנצל את העובדה שמקסיקו כבר הבטיחה את המטרה. שימו לב, צ'כיה 3.75, טקו 3.80, מקסיקו 1.80. חבר'ה, תנו לי מהר, כי אנחנו חייבים לצאת.
3: צ'כיה.
0: מה?
3: צ'כיה, צ'כיה.
1: רובן, צ'כיה, רובן, טקו.
0: אוקיי. חבר'ה, סגיר, ומיד אחר כך דני דבורין כבר מחמם את הגרון. בבקשה.
4: אם לא לא תשלח.
5: איך תיקח?
0: דני דבון, תגיד לנו תודה בזריזות.
2: בוא נגיד תודה. קדימה, עורך התוכנית, התרנגול העיוור היחידי שצריך את ה-GPS ואת ה-Waze כדי למצוא גרגר, תום גל. הפיק באולפן, דור סולומון. דיגיטל, עומר אלימלך. טכנאי שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים. הבכיר שבטכנאים, אריה סופר. באולפן.
0: אופה.
2: יש לו מפסע מנירוסטה ומוסר מצדופן, אלי בבק בן דוד. משחק בתפקיד הראשי במחזמר על חייו, אוצני גוטי, אלי גוטמן. אם היה מקסיקני, הוא היה קשר בשם רובן הטורטיה, רובן אתר.
3: רובן.
0: אופה.
2: יפה, והוא רב דמויות ומתנייד על חד אופן, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשעה הבאה. אתה של כל ערב טוב.
1: בהמשך שבוע
0: טוב. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, לחדשות, מיד אחר כך ממשיכים לבלבל לעצמנו את המוח כמו שרק אנחנו אוהבים. פרסומות, חדשות וחוזרים. היידי.
6: הספעות וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אישה בהיריון נפצעה באורח קשה בתאונת שרשרת בכביש 1 במהלך מחאת הענק נגד מעצר עריקים חרדים. התאונה נוצרה בעקבות מספר מפגינים שהעטו את נסיעתם בצורה חריגה. האישה פונתה לקבלת טיפול רפואי. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכבישים ברחבי הארץ, בהם בכבישים 1, 4 ו-6, בשל אלפים שנוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. עם זאת, בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק מוחלט בצירים המובילים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. בתוך כך, אימותים תועדו בערד ובאשדוד בין מפגינים לבין עוברי אורח. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בנאומו בוועידת השלטון המקומי במבצע עם כלבי, לא ביקשתי רשות מארצות הברית לתקוף באיראן.
11: כשבאתי לנשיא טראמפ לפני עם כלבי, אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים לרש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב אמרתי לו, אבל אותנו קודם, לא אתן שזה יקרה, ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. בשמחתי הוא גם מצטרף לקראת הסוף בפעולה מאוד חשובה.
10: כתב היום בני אשכנזי מוסר כי נתניהו התחייב לשמור על רצועת הביטחון בלבנון. הלחימה ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן חיסלו במרחב הכפר הפלסטיני ימון מחבל שהיה מעורב בפעילות טרור וסחר באמצעי לחימה. המחבל הסתתר במספר בתים במרחב הכפר וניסה להימלט במשך כ4 שעות מהכוחות. הוא תפקד כסוחר אמצעי לחימה ואף העביר נשק למחבל שירה ופצע 2 לוחמי צה"ל באורח קשה בשנת 2025. בעבר התנהלו מספר פעילויות על מנת להביא למעצרו. צה"ל חיסל בתחילת השבוע מחבל חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה ניסה המחבל לפעול לשיקום ארגון הטרור ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל. חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. רק להגיד שהחבר'ה של בובה מסתבר שומעים את התוכנית שלנו, רואים אותה וקוראים לי נוכל. זה עומרי, היוצר והכותב הבכיר של התוכנית, הוא טוען שאני נוכל. לא, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל מחזיק מכל מילה שלו, כן.
3: תגיד לעומרי שהוא שוגה, זה רב נוכלויות, זה כמו... ההבדל בין...
4: פרופסורה
3: בדיוק. אז לא, עכשיו אנחנו נוכל. נוכל עכשיו הוא...
2: רב נוכל ראשי.
3: רב נוכל ראשי. אבל בואו נתקדם.
2: רב נוכל ראשי. היידה, חברים, ברק יצחקי. טוב, בואו נעשה רגע דיבור עליו, נשים על זה מה שנקרא וי גדול. מה אנחנו יודעים? ברק יצחקי יוצא לאמן...
3: רגע.
2: אולי הוא יוצא, דיבור, יש איזה דיבור. בסדר, תן רגע לזרוק פה כותרות לאוויר, אחר כך הם יפלו לי על הראש, אני מקסדה.
3: שים את הכבל, אילנית מבקש שתשים את הכבל מאחורי הזה. תשים מאחורי הזה.
5: למה ממני לא מבקשים? רק ממני לא מבקשים.
2: אילנית, יש לי פה את הגרמני. לא, גם אתה, חבר'ה, עושים בדיוק, שנראה יפים.
3: יפה מאוד.
2: מסודרים.
3: בוא אצל לך סדר.
4: אמרו לי לא להתעסק עם אילנית, אז לקחת את החבל לאחור.
2: בבקשה. לא, אילנית כפרה עליה, אנחנו, מה שנקרא, לא מתעסקים איתה. בוא. תגידו משהו. לודו גורץ, אמרתי נכון?
3: לודו גורץ.
2: מועדון פאר גרמני.
3: לודו גורץ. מועדון פאר גרמני, שסיים את העונה במקום.
5: בולגרי.
3: בולגרי. לא, אני עם הגרמנים, נו, בסדר.
2: נתחיל בבקשה.
3: בסדר, טעות.
4: מועדון של ליגת האלופות, כמעט כל שנה.
5: רגע.
2: כן, מועדון רציני.
5: נכון. איך אתה מגיע
3: לבולגריה? היחידי שמרגיע אותי?
5: הנה, בשביל זה אני פה. מגרמניה הגעת לבולגריה, בולגריה, גרמניה, בחייך. משהו לא טוב בתה. תעשה טוב, רובן, תבדוק מה קורה לו בקוס שלנו, בחייך. הרבה אותה עם בנזין, נראה
3: לי. העיקר לודו גורץ מבולגריה, סיימו במקום השלישי, תהייתי עם הרלי בן דוד?
2: אני איתך כל הזמן.
3: יופי, סיימו במקום השלישי. פעם ראשונה, אחרי 14 שנה רובן, 14 שנה הם לוקחים אליפות ברצף, השנה מי שלקחה אליפות זה לבסקי סופיה. עכשיו זה נכון שברק יצחקי נמצא ברשימה של המועמדים. יש הבדל גדול בין להיות ברשימה לבין להיות על המטוס לחתום.
2: רק נגיד, הקבוצה הזאת לקחה 14 שנה תואר אליפות רצוף, 14 שנה מטורף.
3: לא מקשיב, לא משנה.
2: לא, רגע, אני רק מחזק את האירוע. בקוקוריק. והמאמן הקבוצה פר מתיאס, ככה שמו, זהו שמו, מה שנקרא, לא הגיע, אמנם יש לו חוזה לעונה הבאה, והוא לא הגיע.
3: אתה יודע איזה שם שם מועמד?
2: נו.
3: ריירה, הספרדי. שתבין, זה שם, כן, זה שם של להתמודד מול, יצחק יהיה לו קשה מאוד להתמודד מול ריירה, אני מדבר איתך על ספרדי בן 44 שהיה שחקן נבחרת ספרד, היה בליברפול, היה בסיטי, יבדקו לנו כאן איפה הוא אימן לאחרונה, שחק בגלת הסריי, שם גדול. אני אישית לא מאמין שריירה, אלא אם כן באמת אין לו פרנוסה, כמו שאוהב להגיד קוף עליה.
2: אפרופו פרנוסה, לפי מה שאנחנו מבינים, יושב בחמש באוויר, אמר אמיר ולב, אגדת כדורגל בולגרי,
3: אמיל ולב.
2: אמיל ולב. אמיל ולב, בדיוק אמיל. הוא אומר שמאמן... במועדון הזה, הריינג' שלו שם זה בין 700 ל-800 אלף יורו, מה שנקרא שתי שאלות. האם הכסף גם שם על העצים? או שתיקח רגע, אותו ב... בוא,
3: לא, לא, על עץ גבוה, דרך אגב. לא על העצים, על עץ גבוה.
6: על מנוף. כן?
3: על מנוף. רוף עלי.
4: גם אם, אבל גבוה, גם אם חצי, גבוה ש... גם אם חצי נמצא על העצים, עדיין חצי כן? זה... פי שתיים ממה שהציעו לו בביתה
6: חבר'ה, במקום לעשות סחור סחור בסיבובים, בוא נשפוך לכם אור, אתם רוצים לשפוך לכם אור על כל העם?
2: קדימה.
6: אז ככה, מה שקרה עם יצחקי, זה שהוא היה במנהרה, אוקיי, ודודו, דודן אמר לי, יצחקי בטלפון, ברק, חיפש אותך דודו גורש, אוקיי? הוא כנראה שמע דודו גורץ, אבל בוא ניתן לכם את התכתבויות, יש לי פה את התכתבויות, גם את התכתבויות.
2: אוקיי, בבקשה.
6: של דודו דן וברק יצחקי. רושם לו ככה דודו, שמע לי, יצחקי, מחר תשים לסופיה, בדרך קונקשן בבורגס, מגיעים לבעלים של פרס הסטופקס, גורן זיפים בפה, הוא עשה אקזיט, אוקיי, תקשיבו טוב, מקוצצי אף טרמים, עונה אתה שם, עוד שנתיים בלודו גורץ, עוד 3 שנים אתה רב עם תרנגול אודו על המקום בספסל של אלופת אזרבייג'אן. זה התכתבויות של דודו וברק יצחקי. עשיתי לכם סדר?
2: לא נגעת.
6: עשיתי לכם סדר? עכשיו תבינו.
2: תגיד, קופן, מאיפה תביא את ההתכתבויות האלה?
6: גם לי יש איזה וונג. מה
4: שכן, אפרופו דודו דן, אתה יודע, 3 המאמנים היו, הוא מייצג אותם.
2: כן,
4: שלא. קוז'וק.
3: ברק בחר.
6: גם את עומר פרץ.
4: אוקיי, לא, אבל אני מדבר על השלושה האלה, ושניים הוא סידר להם. ולשלישי נראה שהוא מחפש לסדר לו אפילו יותר מהרגיל.
3: הוא עדיין
4: הסוכן של ברק יצחקי.
6: הוא עדיין גם של ברק בחר.
2: גוטי, גוטי אומרי, סליחה שאני ככה זורק פה, אומרי, אחד מהיוצרים והכותבים של בובה של לילה ביקש שתגיד על היישוב שאני רב נוכלים, כי הוא אומר סוף סוף מישהו מדייק את מה שהם כבר
6: שנים. תן לו את זה נקי. תן לו נקי.
3: אבל רגע, אני אגיד את זה כאילו... בזמן שלי. אי אפשר להגיד לי מתי להגיד.
2: נכון, אי אפשר. לא, רק אמרתי שהוא ביקש.
6: תוך דקה קורה, אל תדאג.
3: הבקשה הזאת הייתה כל כך נקייה, שכרגע אני לא יכול להגיד עליך כלום.
2: לא, למה? תגיד. שנייה, אתה יודע מה, תחכה רגע, אני אדליק אותך עוד קצת.
3: בדיוק, אתה תביא אותי לתזמון.
2: חבר'ה, ברק יצחקי, לעבור.
4: אתה פרופסור ל...
2: רב נוחל ראשי, עזוב, אני אהבתי את הרב נוחל ראשי. תגידו משהו, ברק יצחקי קצת בין העניינים, כי הקבוצות הגדולות בארץ, אנחנו לא מאחלים לברק, בטח לא אחרי עונה כזאת, או מה זה לא מאחלים? אנחנו לא מאחלים לאף אחד.
3: מה זאת אומרת, בארץ? זהו, נגמר בארץ, מה עכשיו אתה...
2: רק עכשיו, לפני שאתה אומר לי נגמר, הנה אני מתאים אותך. תגיד.
3: מכבי תל אביב סגור, מכבי תל אביב סגור, רובן, תתקן אותי אם אני טועה, הפועל תל אביב סגור, מכבי חיפה סגור, נו. ביתר ירושלים, אבא של הסגור.
2: שום דבר לא סגור כלום, גוטי. מה סגור בארץ? אתה רוצה שאני אדבר איתך על רפאלוב? מה, יש ורדים ו...
3: ניצוצות
2: אהבה? אני לא מאחל
3: לאף אחד כלום, אבל אנחנו יודעים... עכשיו התחלתם עם הנוכלויות לכיוון חודש, אוקטובר, נובמבר.
2: תן להדליק אותך.
3: רגע, נכון לעכשיו סגור.
2: מה זה נובמבר?
3: נכון לעכשיו. סגור או לסגור?
2: רגע, סגור.
3: זה הכל. זה הכל, אז ברק יצחקי.
2: לא, אני לא אומר חס וחלילה שברק בחר או מישהו פתוח, חס וחלילה וחלילה. זה רק אומר, באתי להגיד שבכדורגל הישראלי, ואנחנו מכירים את זה, מחזור 10, טוק טוק טוק, משם, ומתחיל העסק לזאת. עכשיו אני אומר משהו אחר.
3: טוק טוק טוק.
2: רגע, תרשו לי רגע לשאול משהו אחר.
3: נו.
2: וואלה, כמו שאתה אומר, הקבוצות הבחירות, כולם מעולות, כולם רצים לקיץ, כולם בונות עצמם מיופי סגור.
4: היחיד שאין לו הרבה מחסד מהקבוצות האלה זה ברק בחר.
2: אבל נגיד שגם
4: לא,
2: הוא,
4: אין לו הרבה
2: הכל עובד.
3: מה זאת
2: נכון,
3: אומרת, רובן? רגע. מה זאת אומרת?
4: אני אגיד לך מה הכוונה. שבמכבי תל אביב, גם אם לא ילך, לא יפטרו עכשיו את המאמן.
3: אוקיי.
4: את ברדה אותו דבר בהפועל תל אביב.
3: אוקיי.
4: במכבי חיפה,
3: נו.
4: קודם כל זה נראה שה...
3: החיבור
4: הוא לא...
3: אתה יודע מה אני מבין ממך. ואני כאילו יודע שאתה במכבי חיפה, אתה יודע עליה יותר ממני, בסדר? מה עם ליאור רפאלוב כאילו? מה זאת אומרת? כאילו אתה כבר מפיל את התיק על המאמן?
4: לא.
3: אז?
4: אולי שניהם?
3: אוקיי. אני יודע דבר אחד. אני מנהל מקצועי.
4: כן.
3: אני ההיררכיה הבחירה ביותר מבחינה מקצועית. אם הקבוצה לא מצליחה, קודם כל ההיררכיה הבחירה ביותר צריכה לשאת בתשלום, כמו נקרא.
2: אבל אתה מדבר על מה שצריך לקרות, גוטי, מה שרובן אומר פה, שהמציאות פוגשת את האירוע, ואנחנו מבינים שאין סיפור אהבה גדול, אנחנו מאחלים באמת, באמת, מאחלים לרובן
4: ולברק בחר, שיצליח יחד עם רפאלוב, הלוואי.
2: לא, בדיוק, שיצליח. מכבי חיפה כמועדון, אנחנו צריכים אותה, די, יאללה, צריכים שהמועדון הזה ייתן עונה טובה.
4: אם הקבוצה לא תצליח,
3: בסדר,
4: אז מהר מאוד יחפשו לעשות שם שינוי.
2: אבל תרשו לי רגע לחזור למרק יצחקי.
4: להפועל תל אביב ומכבי תל אביב.
3: זאת אומרת, אתה אומר שלמעט מכבי חיפה, לכל יתר המועדונים הגדולים יהיה אורך רוח לגבי המועדונים.
4: יותר זמן, הרבה יותר ימי חס.
2: אני מסכים פה.
4: זה מה שאמרת, אני לא אמרתי שזה מה שיקרה.
3: אמירה מאוד מאוד מעניינת שמוקלטת.
4: כן.
2: למה היא מפתיעה אותך, גוטי?
3: היא לא מפתיעה.
2: היא לא מפתיעה. עד לפני שבועיים, שלושה חודש, הבנו את הרעש שהיה שם.
3: היא לא מפתיעה, היא מעציבה.
2: היא מעציבה, נכון. היא לא מפתיעה. שברק בחר...
3: היא מעציבה אותי. איך ברק בחר הגדול הגיע למצב שרובן עטר הגדול בא ואומר שהמועדון, שהראשון, בין המועדונים הגדולים ש...
2: הוא קם יום אחד בבוקר, ונציב פרסומים זרים, הצוות שלו לא נמצא שם, עכשיו הוא כן ידע, לא ידע, מה קרה, איך קרה, לא, לא נשמע אחי, יש עובדות, עכשיו הוא כן ידע, הוא לא ידע, אמרו לו,
3: בוא ניתן קרדיט, בוא ניתן קרדיט,
2: בוא ניתן להם, אנחנו נהיה פה בשקט.
4: אלי, לא, אם פתחת את זה, אני רוצה לשאול את אלי עצמו. אתה היית מסכים שביום שאתה נמצא בקבוצה, פתאום ידיעו לך, אנחנו מוכנים שתמשיך, אבל כל הצוות שלך, אנחנו לא משאירים אותו? תן לי.
2: אופה, הנה,
4: הנה, אני אמאבד במקומו.
2: אבל גוטי, גוטי, תעשה את המפתחות שנראה.
4: אז מה מפתיע אותך?
3: לא.
2: גוטי, גוטי, אני אדיר אותך שיעורי משחק אצלי. תקשיב, אתה עושה דבר כזה, בוא סתכל למצלמה, תוציא, תרים את המפתח שנראה וזרוק. תעשה, שיהיה לי רילס.
3: רובן,
4: תן לי.
3: לא, רוצה לשמוע את הרעש.
2: בדיוק. שאל אותו.
4: עוד הפעם.
6: הוא שבר את הקוסטה, הוא שבר עכשיו, אתה מבין?
2: אני מחזיר אתכם רגע ליצחקי. יאללה.
3: יפה וטוב עשית, וסוף עשית, סוף סוף עשית מהלך יפה. למה לא נעים?
4: מצינו.
3: די, מכבי חיפה, בוא ניתן להם את הקרדיט. עוד מעט נדבר על הבלם שיש מצב.
2: הלוואי שאנחנו כולנו נקנה כובעים, נאכל אותם.
3: בדיוק, בוא נדבר על הוונדייק שלהם, ונדבר בהמשך.
6: אבל עצוב לך.
2: עוד מעט, עוד מעט. אבל בואו רגע נעזוב לי.
3: לא, פאנג'ל, אני שומע אותו, אני...
6: דואג לך. עצוב לך, שתי,
2: אני קורא אתכם לסדר, אנחנו פה בהפרעת קשב אחת גדולה. אז תקשיבו. המועדונים הגדולים, אני חוזר ליצחקי, סגורים, נעוצים, נאחל להם בהצלחה. עכשיו, אני שואל אותך פה שאלה, את שניכם, כשני מאמנים, חבר'ה, ברק יצחקי, טוב לו לשבת הרבה זמן על ה... בלי עבודה, ואז פתאום הגיעה הצעה מקבוצת אמצע טבלה, אצלנו נתניה כזה, פתח, אתה יודע, אני לא רוצה לפטר אף אחד, אבל אנחנו תמידים מה אני אומר, על הדרג ב', הוא צריך לקחת?
3: קודם כל, ברק יצחקי, כמה שנים הוא מאמן כדורגל בכלל?
6: בדיוק.
3: שנתיים מאמן כדורגל.
6: חיכה לו חוזה מוכן בביתר.
3: זה גורניש, תעזוב, הוא עשה טעות שהוא לא
2: עם שבן ביתר. ואז אני שואל שאלה נוספת, האם הוא טעה שהוא לא לקח את ההצעה של ביתר?
3: הוא היה חייב להמשיך בביתר ירושלים. חייב היה ברק יצחקי להמשיך בביתר ירושלים. ברק יצחקי טיפ-טיפה התבלבל. ברק יצחקי לא מבין שמאמן כדורגל זה ריצת מרתון. זה לא ספרינט לשתי עונות ולעשות את העונה היפה עם ביתר ירושלים. בזה זהו זה טעם ונשלם. כי בסופו של דבר ביתר ירושלים ברק יצחקי למעט גביעת אותו ויש כבוד לגביעת אותו. לא הביא שום תואר. ברק יצחק היה חייב להמשיך בביתר ירושלים, חד משמעית אני אומר לך.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בהקשר הזה, גוטי, ואתה יודע, זה שאני ואתה מסכימים, זה נס גדול.
3: זה רע מאוד, רע מאוד. זה רע מאוד, כאילו אני עכשיו רוצה להחזיר עכשיו את המור.
6: אז מה זה אומר עליך, גוטי? מה זה אומר עליך?
3: לא טוב, לא טוב, אח שלי, לא טוב, לא טוב, אח שלי, לא טוב.
2: אתה יודע מה הבעיה? זה החבר'ה שלי, אפרופו, אומרי, אני אומר, החבר'ה בבובה, נשבע לכם, חבר'ה, זה אכברי כדורגל, הם לא רואים אתכם ממטר, הם יודעים הכל, הם כאלה כמו... תקשיבו, אני מקום ראשון בקבוצה. מה זה אומר עליהם?
6: אלה האימורים שלהם בפנים, של בובה.
2: תקשיבו, אני מקום ראשון, ומדבר איתך על עכברי כדורגל, עם מנויים למשחקים, נוסעים, באים, חוזרים. איך אתם מסבירים את זה? אתם מוכרים לנו פה
4: ההסבר שלי, שאתה נותן את התוצאות אחרי המשחק.
3: ברור.
2: לא נכון, לא, לא, רובן, תראה, הכל מסודר.
4: אצלך התוצאות באות אחר כך.
2: לא, אני אומר לך, לפני, ואם כבר היו שלושה משחקים ששכחתי להאמיר, נשבע לכם, תקשיבו חבר'ה, אבל עזבו אותי, עזבו אותנו, תומר לוי איתנו פה על הקו, תומר שלום לך אדוני.
3: אהלן, תומר, אח שלנו, תומר.
5: תומר.
3: מה קורה בית?
7: תומר, יצא. לא הכנסתם אותי לקבוצה של האימורים בסוף.
2: מה, תומר, אתה על הפנים?
5: תומר, הכניסו אותו, למה להכניס אותו לקבוצה?
7: אני לא פוגע באחד, אני לא פוגע.
2: תקשיב רגע, תומר, מה לך בבית הדין? הבנו שמה שנקרא, קיבלת עונש יום שלם שם. ספר לנו מה מומי.
7: קודם כל, דיון של 4 שעות, מזכיר לכם את הקטטה בסיום המשחק, מר הגביע בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. עכשיו, העלו אותי היום בצהריים, שמע קטע. העלו אותי היום בצהריים ברדיו, אמרתי להם, חבר'ה, יהיה דיון 3-4 שעות, אחרי 3-4 דעות, הדיין הראשי יגיד, אולי תגיעו לעסקת טיעון. וזה בדיוק מה שהיה היום. ישבו 3-4 שעות, עכשיו איך זה הולך, תבין? הם מראים, נגיד יש בליץ', אז מראים סרטון של בליץ', מה שהוא עושה, ואז התובע של ההתאחדות אומר מה הוא צריך לקבל ושזה לא בסדר, ואז העורך דין של מכבי תל אביב אומר לא, מה פתאום, הוא לא עשה כלום, הוא מלאך, ואז עוברים לשחקן הבא, וככה עוברים שחקן שחקן, ראינו שם עשרות סרטונים של אותו אירוע, בדרך כלל זה גם אותו סרטון היה, וזה האמת.
3: תומר, תומר, מה זאת אומרת עסקת טיעון? תסביר.
7: אני אסביר. עסקת טיעון אומרת ששני הצדדים, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, כמובן בהסכמת תובע ההתאחדות, מגיעים לאיזושהי החלטה של אוקיי, הוא רוצה 8, ניתן לו 6 משחקים, נגמור את זה יפה ונמשיך הלאה. עכשיו, את ההסכם טיעון הזה, אתה צריך להביא לאישור של הדיינים, ואם הדיינים מאשרים אותו, 99.9% הם מאשרים את ההסכם טיעון, אז אתה שם את זה מאחוריך, וממשיך הלאה. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה. כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שמכל קבוצה, לפחות שחקן אחד, יקבל עונש על תנאי או עונש מינימום של משחק אחד או שניים.
3: אחד או שניים זה ליגה, אני...
7: הליגה,
5: אבל חבר'ה,
7: יש שם שחקנים שקיבלו מבחינת התובע, רוצה לתת להם כמו בליץ' או 8 משחקים, אוקיי? תמיר פרוד, 6 משחקים, אבו רומי, 5 משחקים, אסנטה, 4, יש שם שורה של דבר.
4: הרבה יותר שחקנים של מכבי תל אביב, נכון?
2: ככה צריך לחומרה, 5-8 משחקים שיפסיקו לעשות בשכונה.
7: אבל אלי, שאתה רואה את הסרטונים ואתה שומע את הטיעונים, פתאום מה שאתה רואה בסרטונים לא כל כך תואם את מה שמבקש התובע. אני יכול להגיד לכם פה עכשיו שלי חמודי קנן לדעתי יקבל רק עונש על תנאי, לא יורחק בכלל.
4: אוקיי,
7: שבקשו עליו 4 משחקים, לדעתי יקבל אולי משחק אחד.
3: בליץ'
5: בשכונה,
3: בליץ'. אוקיי,
7: לא שכונה.
3: לא, הוא מדבר שרת בטר, נו, עזוב, בוא, בליץ'.
4: בליץ' כמה לדעתך?
7: בליץ' לדעתי יקבל את בין 6-8.
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול במילמעלה של האירוע, חבר'ה.
7: יש את בליץ' ויש את סמיר פרוד, שגם הסרטונים אתה רואה שבאמת אין הרבה מה לעשות, הם אמורים לקבל את אני לא אגיד את העונש המקסימלי, כי אני לא מאמין שהם יקבלו 8 משחקים, אבל בוא נגיד זה ייגמר בשבילהם ב6 משחקים. עכשיו, כל שחקן דיבר, כולם היו שם, כל השחקנים הגיעו.
4: מה עם יואב
7: זיו? וכל שחקן דיבר, אמר מה שהוא חושב. האמת, אתה יודע, לשמוע את בליץ' מדבר, ואומר, חבר'ה, אני שנה שלמה כמעט הפסדתי משחקים פה בגלל פציעות, ומנסה להסביר מה היה, ומבקש כאילו בית המשפט להתחשב בו.
5: מה הקשר? זה נותן לו ראשון להרביץ?
2: אני רוצה להגיד משהו, ואני בכוונה, תומר, לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא, אני לא הייתי כמוך בדיון, אבל במילה מעלה, בואו נתייחס במקרו של האירוע. יש פה מוצר שנקרא כדורגל, משפחות מגיעים, ילדים, חינוך, שיווק, מפרסמים, רוצים לפרסם את המוצרים שלהם ולמתג אותם.
4: משמשים דוגמה, אלי.
2: ופתאום הם מכות.
4: משמשים דוגמה.
2: מה זה השיט הזה? הוא לא שיחק, הוא נפצע. הלו, מה זה בתמחוי פה? תגיד, אני לא רוצה לקרוא בשמות, הם מקבלים את השכר של הממוצע במשק? חבר'ה, זה לא נורמלי.
7: אתה צודק 100%, וכל השחקנים גם לקחו אחריות ואמרו קודם כל לפני.
2: כל מי שמעורב בקטטות כאלה. תעיף אותם 5-7-10 משחקים בחוץ, ואז נראה אותם הולכים מכות, וכנס מטורף, ואז נראה אותם הולכים מכות.
7: אז חלק באמת יקבלו 5-6 משחקים, חד משמעית. אבל
2: כנס מטורף, כנס מטורף, הרחקה, וחלס.
3: מה הסיפור של יואב זיו באירוע?
7: יואב זיו באירוע, לפחות על פי כתב האישום, נתן שלוש ביתות. ברכיות זה נקרא.
4: רואים את זה? רואים את זה,
7: תומר? רואים את זה בסרטון, הוא טוען שזה היה ברכיות להפריד, ולא ברכיות, הוא טוען בכלל שמי שנפגע היה שחקן שלו.
4: אפשר להפריד עם ברכיות?
3: לא, לא, אני חייב להגיד משהו, רגע, רגע, עצור, עצור, אני חייב להגיד לך משהו, רובן.
2: אני בכוונה לא מתייחס לשמות.
3: יואב זיו.
2: אחלה גבר, כן?
3: היה שחקן שלי, ו...
2: אחלה גבר שבעולם.
3: התחלת. תקשיב רגע, תקשיב רגע.
2: לא, אני לא נכנס לשמוע לו, אבל.
3: התחלת עם הערבובים, התחלת עם הנוכלויות וזה. יואב זיו, שהיה שחקן שלי, והכל הסופרלטיבים שתגיד עליו, אני בא ואני אומר לך שהוא קצת מרשה לעצמו יותר מדי על הקווים כמנהל מכבי תל אביב. איך אני?
2: סבבה, אני אומר דבר כזה.
3: זה מה שאני חושב.
2: שמות. רגע, רגע, בוא לא נכנס שמות.
3: רובן, אתה
2: לא
3: רואה את רואי יועצי במשחק.
4: לא, לא, אבל לא, אלי, רובן. לא, אלי, גוטי, מותר לנו יותר, לי, גוטי, כן להיכנס. למה, אנחנו רוצים גוטי. להיכנס לשמות. לא, למה לא?
2: לא, לא, לא, בסדר.
4: למה לא? אתה בעיה, לא רוצה, אין בסדר, אין בעיה. אנחנו רוצים.
2: הכל בסדר, אני לא אומר בואו לא ניכנס. אני רק אומר, אני באופן אישי, לא רוצה, זה, ברגע שנכנסים לשמות, ופה ברכית, ברכית להפריד, ברכית לתקוף. חבר'ה, NBA, יש קטטה. מי שלא זז הצידה, נהנש, ביי, תודה רבה להתראות, עזבו אתכם ברכיות להפרדה, הוא יגיד רגע,
4: פה זה מעבר לשחקן.
7: זה לא שבאמת הם מענישים ופה בכדורגל לא מענישים.
3: תומר, את הכל הסרטונים...
7: יכול להיות שאנשים פה בכדורגל יותר חמורים ממה שקורה ב-NBA, עם כל הכבוד.
3: תומר, את כל הסרטונים האלה, דרך אגב, כל הסרטונים האלה, מעניין אותי לדעת, האם מיץ' גולדה רואה את הסרטונים האלה?
7: ברור שהוא רואה.
3: אם הוא רואה את הסרטונים האלה, אני בא ואני אומר לך שליואב זיו יש בעיה. איך אני?
7: קודם כל, אני לא שואל את מה שאתה אומר, אלי. אני חושב שאתה מבין עניין ואתה יודע. דבר שני, יכול להיות שבמכבי תל אביב, קודם כל מחכים לראות מה יהיה החלטות של בית הדין. ודבר שני, צריך להבין, בוא, מכבי תל אביב הגיעו לשם על מנת להגן על יואב זיו בחירוף נפש אפילו.
3: הכל בסדר.
7: אז אני לא...
3: גם,
7: לא,
3: גם אז... אם אני מורן מאירי, אני מגן על יואב זיו, זה התפקיד שלי. אבל התפקיד בסדר. שלנו כאן זה לדעת, לומר את מה שצריך לומר, גם אם זה לא מוצא חן במישהו.
7: אבל אלי, אתה דיברת על מיץ' גולדר, מה זה קשור למה שאתם אומרים? לא, דיברת אני... עכשיו על מיץ' גולדר, איך הוא יגיב?
3: אני אגיד לך למה. כי אנחנו מכירים את מיץ' גולדר, ואנחנו שבר, מבינים שבר. שמבחינת ערכים ומבחינת התנהלות, אנחנו מבינים למה הוא מכוון, הבעלים של מכבי תל אביב.
2: אני צריך מה שנקרא להרוס את הסיפור הזה וסכם, אני רק אגיד דבר כזה. תומר, אתה אמרת, אלי, אם אתה אומר משהו, אתה מבין מה אתה אומר, התכוונת לגוטמן, אני אקח את זה לרילס כלפיי, ועל כך אני מודה לך. שוב.
3: אתה מבין.
7: יאללה, נו.
2: שוב, תודה.
3: רב נוכל.
2: תומר, חיבוק גדול, אנחנו חייבים לעשות...
7: היום עכשיו מגיעים אליך, אז מה זה משנה?
2: תומר. הטלדר עם הביטקוינים פה למטה.
3: תומר.
4: רגע, הוא בכלל התכוון אליי, הוא לא התכוון לאלי, אליי.
3: תומר, אח שלי, נסיעה טובה, זה רב נוכלים, תומר, נו, באמת.
2: היידה. טוב, חברים, המסעית עם הביטקוינים פה, אני הולך לקחת לנו קצת, לכו שתו מים, חוזרים מיד. היידה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
9: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: גול!
13: חגים
12: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
13: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
12: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: סושי, פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
18: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
19: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
20: מה קרה?
19: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
20: מי, בעלך?
19: לא, המזגן.
20: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
19: ומה עם בעלי?
20: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
21: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
22: בוקר טוב אילת.
21: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM. עצם העניין.
23: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
24: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
21: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
25: מיד באילת,
21: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, בערוץ הספורט. שימו לב איך
4: כן,
2: רובן ככה מסתדר כן. את הזה, אתה יודע למה? כי הוא בלחץ מגוטי, גוטי פה הוא מחזיק את כולנו.
3: מה קרה לך? גרמני זה הוא, בוא, תתקדם.
2: חבר'ה, שאלה לי אליכם,
3: כן.
2: יש ברנש... תעזרו לי בשם בולקר, רדיניו בולקר.
3: בוא נעשה סדר. רדיניו
2: אוקיי,
3: בולקר.
2: רדיניו, אוקיי, רדיניו בולקר, אוקיי. הוא, לפי מה שאנחנו מבינים, משתכנע אחרי שיחה עם שרי וחותם ויחתום במכבי חיפה. הסכום מדובר על 300 אלף יאורו. מה אנחנו יודעים על זה, רובן? מישהו יודע על זה משהו, על הברנש
3: אני...
2: הזה? שמענו משהו על הברנש הזה? האם זה פיטר רק בבית? האם זה...
3: קודם כל...
4: לא, הוא בא, הוא בא בתור בלם במקום סק.
2: לא, ברור.
3: כן. מדובר לא, פה בשחקן כן. באמת מאוד מאוד איכותי. אבל בשחקן... רגע!
4: פציע.
3: בשחקן שעבר פציעות. עבר גם רצועה צולבת.
2: אולי היה לנו פינה עליו.
3: עבר גם רצועה צולבת. עבר גם... פציעה משמעותית בקרסול, משחק בהדרספילד.
4: חלקי חילוף.
3: זו קבוצה בליגה השלישית באנגליה, ליגה קשה מאוד, אבל הוא התגבר על הפציעות האלה, ובעונה האחרונה הוא באמת הפך להיות אחד השחקנים הכי אהודים על האוהדים של הדרספילד. זה בלם.
4: מעניין.
3: שטכני מאוד, קצת נכנסתי בווייסקאוט לראות, כי עניין אותי, זה בלם טכני מאוד, בלם שמבחינתו, את מי הוא מנסה לחכות, זה את וירג'יל ואן דייק, זה השחקן שמבחינתו זה הטופ, הוא טכני, מיקום טוב, חסון, משחק ראש טוב, התחיל את הקריירה, ראובן תתפלא בתור מגן ימני, זאת אומרת שהוא טיפ, שהוא מהיר יחסית לגובה, כל הסיפור פה, האם מכבי חיפה תקבל שחקן בריא?
4: מעניין, כי זה שחקן שני, שמכבי חיפה מביאים, שהוא עם פוטנציאל ענק, ועבר פציעות כמו בנסון. זאת אומרת, שניהם, אם הם יביאו את היכולת, את האיכויות שלהם,
3: יודע למה.
4: למגרש, כן, רגע, אם הם יביאו את האיכויות שלהם למגרש, ויצליחו, אז תוספת מצוינת.
3: מכבי, חיפה, אין להם שום אפשרות, אלא, מערכת הסקאוטינג אני מדבר, אלא ללכת על בטוח. ללכת על בטוח, בזמנו זה היה צ'רון שרי. שדרך אגב...
0: זה היה, אבל באמת, זה היה...
3: לא, רגע.
5: זה מן הכלל.
0: חוכמה בדיעבד, אני גם יודע את זה, אבל...
3: למה אני התכוונתי?
0: בפיגורה משוגעת.
3: למה אני התכוונתי? מכבי חיפה היום לא תלך על בחור צעיר בין 22, למשל, שמזהים פוטנציאל, ישביחו אותו, ויום יבוא גם ימכרו אותו... שיאנקלה יעשה איזה חבילה. לא, לא מעניין אותם, רוצים ללכת על בטוח, רוצים שמות, וכאן הם מוכנים טיפ-טיפה...
4: הפוך מהמודל של מכבי תל אביב.
3: נכון, וכאן הם מוכנים לגמרי. טיפ-טיפה להסתכן, כי השחקן הזה עבר פציעות. זאת אומרת שאם לוקחים ועושים לו את כל האולטרסאונד, ורואים שהוא בריא, עם כל המשחקים בתקופה האחרונה שהוא עבר בהדרספילד, ושיחק את המשחקים האלה, אז זה מבחינתי הטייפ... שמכבי חיפה מכוונת.
4: אני דווקא בעד כן ללכת על חבר'ה צעירים כמו מכבי תל אביב, כמו שהם הלכו על ורלה, כמו פטאצ'י שהיה.
5: נילסון.
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, רובן, אבל עברת, אמרת מקודם שלא ייתנו לברק בחר הרבה חבל, נכון? זאת אומרת שאותו ברק בחר, וגם אני רפאלוב יודעים, שאם הם לא מביאים את התפוקה בעשרת המשחקים הראשונים, יש בעיה במכבי חיפה. עכשיו, אין לך את הזמן הזה לקחת איזשהו ילד עכשיו בין 22, יש לך מספיק ילדים מהמחלקת הנוער שאתה צריך לדעת לגדל אותם. אז לכן, בתוך כל הילדים שיש במחלקת...
4: לא פוסל את מה שאתה אומר, אני פשוט בחשיבה העתידית.
3: זה נכון.
4: זה צריך להיות, זה מה שצריך
3: זה הסיפור. לעשות. אז תעשה אליפות.
4: חשיבה צריכה להיות לבנות שחקנים נכון, ולקדם אותם.
3: אבל כך עכשיו תקדם את כל הילדים כן. האלה שעלו לא, בשנה שעברה.
4: יש האמת, למכבי חיפה היום יש חבר'ה צעירים שהצטרפו לרוטציה.
3: ראינו
4: אותם בשנה שעברה.
3: הזרים,
4: יש להם את הפוטנציאל.
3: הזרים צריכים להיות בסיס. כמו היו שרי, וכמו היה פיירו, וכמו היו השחקנים שעליהם היו קורנו בזמנו. השחקנים כן, אבל... האלה
4: במקרה של מכבי חיפה חסרים להם דווקא ישראלים גם המובילים
0: הם לא בן תמיד טוען שבלי ישראלים
4: מובילים והיו במכבי חיפה בשלוש אליפויות
0: אתה לא רץ קדימה לא משנה איך תהפוך את זה
4: בשלוש אליפויות היה גם את נטע לוי
3: אצילי
4: וחזיזה אמת,
3: אבל בגדול,
0: השלט חזק,
3: הישראלים היום הטובים ביותר נמצאים בביתר ירושלים, חברים, יסלחו לי גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע. הישראלים הטובים ביותר, שהרוב, התמהיל,
0: כמה משמעותי ירין לוי, גוטי?
3: משמעותי מאוד.
4: ירין לוי.
3: משמעותי מאוד.
4: מרדכי שהם הביאו מקריית שמונה.
3: נכון, שחקן איכותי.
4: רטנר, יש את אזולאי. יש, מתחיל להיבנות שם סגל.
0: מתחיל להיבנות משהו צעיר.
4: שלט טוב.
0: ומעניין מאוד.
3: אלה זקוקים לזרים איכותיים.
4: נוסיף את שני הבלמים הצעירים.
0: זרים איכותיים עם ניסיון.
4: אלעד אמיר.
3: אלעד אמיר, יש לי בעיה.
5: איך אני מת על הבילדה הזה שאתם עושים כל קיץ בחיפה שם, המרימים.
3: אלעד אמיר.
5: ואז באוקטובר מתרסקים שם והולכים לחוף דדו. אני מת על זה, מת. תמשיכו לעשות בילדה, תמשיכו. בונים קבוצה, בונים שחקנים, תמשיכו.
3: רובן, מה הסיפורים? מה הסיפורים, אלעד?
4: הפציעות, הוא לא מצליח לצאת מהפציעה,
3: הבנתי שהוא רוצה לחול.
4: כן, הוא רוצה לנסוע לחול. אני בעד לנסות משהו שונה, אתה יודע, שם. בכל זאת, כן, אבל אלי, בכל זאת, אתה גם יודע, כשמדובר בשחקנים בליגות באנגליה, באיטליה, בצרפת, שחקנים ששווים מלא כסף, אז בטוח שגם הטיפולים שלהם והשיקום הוא הרבה יותר טוב. אין מה לעשות. כנראה גם משקיעים בזה, ואני הייתי באיטליה, באיזר קונטיק, בבולוניה, ואני יכול להגיד לך מה שאני עברתי שם מבחינת טיפולים, והחזירו אותי מבחינת הכנה לליגה, הכי טוב שהיה לי.
3: או, זאת אומרת, אבל לא...
4: אני כן מבליץ.
5: אתה יודע, רותי, כמה

0: התגעגעתי לך, שלוימי,
1: מזמן לא... מה התגעגעת? מה אתה אומר?
0: מזמן לא דיברנו קצת.
1: אני לא התגעגעתי לך בכלל.
2: אולי אבל מאז שהיית שחקן רפואת הספורט בארץ השתפרה.
0: השתפרה ושם עוד יותר.
1: לא להשוות.
2: זאת אומרת שאם מכבי חיפה מקבלת החלטה להוציא את אלעד אמיר להשתקם ולחזק את עצמו, כי כל היתר יש לו. בוא נחת, חבר'ה, תקשיבו טוב, מדובר פה בחתיכת בלם מאוד מאוד כישרוני, שיש לו הכל, חוץ מדבר אחד. אין את הפיזיות, אין את העוצמות, אין את החוסן לעמוד בפני המאבקים האלה והתיקולים האלה, כי כל היתר זה טכניקת מסירה, זה טכניקת ראיית משחק לעומק, זה עברה מצד לצד, זה... וואו.
3: עוד ישראל... גוטי, אני עושה לכם פה קאט כזה רגע, מה שנקרא קאט חרקירי קטן, צ'ק צ'ק, דולף חזיזה, יש דיבור על חול, יש חיה כזאת? או שאנחנו היינו
0: כחולים? וואלה, הייתי מאחל, הוא קשה לי לה...
2: איפה חול?
1: למה, יכול כפריסין, יכול...
2: כפריסין טוב.
0: יאללה.
2: כפריסין טוב, הנה אותה קבוצה שבית"ר ירושלים
3: בוגרלה. אנחנו לא מדברים על ריאל מדריד ולא על אייאקס אמסטרדם, אוקיי?
0: אני מאחל לו.
2: אחלה כפריסין, תקשיב טוב, כדורגל, הכדורגל הכפריסאי, זהו זה. הליגה הכפריסאית לא נופלת מהליגה הישראלית. הנה, אתה שומע?
3: גם קצת שקט מכל האירוע הזה, מרגיש לי על הלב, הוא בחור זהב, שם הרבה למועדון.
2: לא רואה.
3: אני לא יודע מה קרה, שוב, לא אני יודע מה קרה, מי הודיע, מה הודיע, עוד פעם.
2: דולב חזיזה. הנה אני בא ואני אומר לך, אני לא יודע, אני כמעט משוכנע שלאומון יניקוסי האלופה הוא לא יגיע, אבל יש מועדונים טובים בכדורגל הישראלי, הקפריסאי, אייק לארנקה, והפועל ניקוסיה, ופאפוס, ואריס סלוני,
0: ואריס
2: תימסול, ואני בא ואני אומר לך שהליגה שם טובה ואיכותית, ויש...
3: מה זה, פאפוס איפה את מכבי ונתנו עונה נהדרת, הלוואי פאפוס, הלוואי בשבילו,
2: הלוואי ויצא לליגה בקפריסין,
3: לשטוף מיד,
2: עוד
3: שם שלא מרוצה מהצעה שהוא מקבל, קבל, ככה ממש לפני הפרסומות, מיגל ביטור, אנחנו שומעים, מבינים שהוא לא לגמרי מרוצה מהצעה שהוא מקבל. מה אומרים חבר'ה, מיגל ביטור בכל מחיר באר שבע?
2: כן, אני חושב שזה בעיה. מיגל ביטור, ממה הוא לא מרוצה? מהכסף שנתנו לו?
0: כן.
2: רובן.
3: תראה,
0: נראה לי שכן.
3: גוטי. גוטי.
0: אני חושב שהוא צריך להבין.
3: לא בונים עליו, אני חושב שגם מדובר גם בדקות משחק. מה אם אתה קוז'וך, מה אתה עושה? אם אתה רן קוז'וך, מה...
2: משחרר.
3: מה אתה עושה, מיסטר? ממש?
2: משחרר.
3: בכותר. משחרר.
2: כן.
3: רובן, גם אתה משחרר?
0: אני בא ואני אומר לויטור, תקשיב, אני מוכן להשאיר אותך פה בסגל, שאתה תהיה שחקן משלים, תעזור לי כמו עוזר בתור שחקן.
3: על המגרש.
0: על המגרש, בחדר הלבשה. אני אעזור לך לבנות את הקריירה שלך, המשך הקריירה שלך כמאמן.
3: אתה אומר לו, בוא קח בייביסיטר. בוא תעשה לי בייביסיטר.
2: באחת ההשתלמויות.
0: רק באופציה כזאת, באופציה שאם הוא דורש לשחק, אל תפריע לי, תודה רבה.
2: באחת ההשתלמויות הכי משמעותיות שהייתי כמאמן כדורגל, נפגשתי ואמרתי לך את זה, את הסיפור פעם, מיסטר אלי בן דוד. שאלתי את הגדול מכולם, את סר אלכס פרגוסון, תגיד, תן לי עצה אחת. מה הוא אמר לי? לדעת, בתזמון הנכון, להשתחרר מהכוכבים. להיפרד מהכוכבים.
3: טוב, חבר'ה, וזה... אפרופו כוכבים ואפרופו להשתחרר, אני משתחרר מכם, כוכבים שלי, יורד לאסוף פה זהב, הגיע לי עוד זהב, אז אנחנו...
2: יפה עשית.
0: שלח את המצאית פה גם, כן, מה יש?
3: לא, לא, פה, זה רנו, זה רנו, בואו, רובן, זה רנו, זה צרפתי פריז. חבר'ה, פרסומות, כוכבים שלי ומיד חוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה.

0: היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס מונה.
8: כוכבית 8965.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
10: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבא

0: FM. שמוליק, מה נשמע?
1: הכל טוב, אומרית.
0: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
1: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
0: שמוליק, נשמע מעולה.
1: מהאושתיים.
0: מהאושתיים.

0: Bélát, now Time FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לקראת סיום, עוד כל מיני עדכונים קטנטנים ברשותכם, אבל נגיד קודם כל, שלום לך, שליימלה, מה שלומך?
3: מה נשמע? עכשיו אתה נזכר להגיד לי שלום. איפה אתה? כל התוכנית תגיד לי איפה.
2: לא, אני, אתה יודע, רציתי...
4: מה זה הכבוד הרעוע הזה? מה זה, שליימלה?
3: זה מני צחוק עושה מני. בוא, אני, שלחו אותי לעשות, תמיד שלחו אותי לעבודה, והוא תמיד...
5: אני בכלל, אם הייתי יודע שאתה עולה, הייתי הולך.
3: מה אתה אומר? יאללה, בוא נתחיל, יש איזה פתיח לדבר הזה.
2: שימו לו פתיח בבקשה לשליימלה לפינה החמודה שלו. הכנו לו פתיח. אפשר? אפשר לקבל את הפתיח או שזה אין סיכוי כזה? אז הנה, בבקשה, הוא שואל אותי איזה פינה. דור שואל איזה פינה. של שליימלה שם, טוב. תתחיל בלי, תתחיל בלי פתיח.
3: בוא נתחיל, אז בוא נתחיל כמו בני אדם. ערב טוב לכם. רגע, רובן איתכם?
5: כן.
3: אז רק ערב. אני שלחו אותי מבקר, תקשיבו, שלחו אותי להיות מבקר המזנונים באצטדיונים מטעם פיפה. עכשיו, אני הייתי בטוח, אתה יודע, שראיתי את רובן. בסוף מה זה היה? זה הייתה עמדת כדאיף שלו על דה אלג'יריה בכלל. אבל לא משנה, לא חשוב. מה, אוקיי, אוקיי, מה? אוקיי, סתם אוקיי. לא משנה. בכל מקרה זה בושה וחרפה מה שקורה. אני אגיד לכם, פשוט בושה. זה לא להאמין, האמריקאים האלה אין להם סטנדרטים. שלחו אותי למיקסון, אוקיי? הייתי בטוח מיקס, יהיה עגל כבש, עגל פרגית, משהו, אתה יודע. התכוונו למיקס של עיתונאים נכלולים כאלה, כמו שלמה וייץ שמחפשים, אולי נדבק להם איזה סקופים בתוך הנעל שם. עכשיו, יהיה מפגש תרבויות קולינרי בסוף, אני לא מבין, מה? מה? הטורקים הודחו, התיישבו על שיפוט של הדונר. ההולנדים גמרו אותי עם הצ'יפס ומיונז. והגרמנים, מה עושים כל הזמן? מה הם שרים? מה הם שרים כל הזמן, אה? שרים לגוטמן. הופ, גוטי, הופ, גוטי. תקשיב טוב, צריך לקפל את המונדיאל הזה, צריך לקפל. תשמע מה אני אומר לך לקפל.
4: אז אם אנחנו רוצים לקפל את המונדיאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. טוב, לא את שלמה, אני רוצה לשאול שאלה.
3: למה לא?
4: אני רוצה לשאול את...
3: אני את המורה שלך, לא?
4: כן, אבל בוא, אני רוצה לעלות פה משהו. דן גלזר, בית"ר ירושלים, בטירוף להביא את דן גלזר. על מה הטירוף, כאילו, אני לא מבין.
2: תשמע, יושב אלמו כהן וחושב שזה ראוי ורוצים להביא אותו.
5: ההתאמה שלו יחד עם בוריס אינו, לא רואה את זה טוב.
4: אני חושב
5: שאני רואה את זה הגנתי מדי, זה לא השילוב הנכון.
4: אני, כשאני מסתכל על ביתר ירושלים, אני קולט, אני מבין את אלמו כהן, את הגישה שלו, את העוצמות שהוא רוצה להביא, ודן גלזר יש לו עוצמות. אין שם לדן גלזר משחק טכני מי יודע מה, אין משחק עומק מי יודע מה, ובסופו של דבר, אלא אם כן הוא רוצה להקפיץ את בוריס אינו מדרגה אחת קדימה, וכאילו שמונה, ולהשאיר את דן גלזר לשש. יש, הבנתי.
5: לא יודע אם אינו יכול לשחק את זה, את השמונה.
4: כשמדובר היה על דור פרץ, שאנחנו כמעט משוכנעים שהוא יישאר במכבי תל אביב, אז אני עוד יכול להבין את הטירוף שיש בביתר ירושלים. אני חושב שמבחינת דן גלזר הוא שחקן טוב, אני לא בטוח שהוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה שרוצה ביתר ירושלים בעונה הבאה.
5: אני איתו.
2: אוקיי, מעניין, מעניין. עוד משהו קטנטנג'יק ממש בשפיל של השפיל של השניונת האחרונה. לרנקה, שהולכת לפגוש בעוד פחות מחודש בקונפרנס את ביתר ירושלים עם מסע רכש מדהים. עד כמה, גוטי, אתה מכיר את הליגה הקפריסאית, עד כמה זה משוכה שביתר תתקשה בה?
4: כמו שמכבי תל אביב, התקשתה מול פאפוס. לא פשוט.
2: אתם זוכרים שכולנו דיברנו על פאפוס שמכבי חייבת לעבור, חייבת לעבור, פתאום פאפוס באה, נתנה לה סתירה.
4: היא לא נתנה סתירה.
2: ועשתה אחר כך עונה נהדרת באירופה.
4: נכון.
2: אתה סירה, גוטי, אנחנו ישבנו פה ואמרנו, וואלה, מכבי צריכה לעבור את פאפוס.
4: אתה יודע מה, ראיתי עכשיו רעיון עם ג'וזה מוריניו, וג'וזה מוריניו אמר, בכדורגל בסופו של דבר צריך לדעת לנצח. זהו. תפסיקו לבלבל את המוח.
2: אמר את זה מי שלא מוצא את עצמו כבר 13 שנה.
4: הנה, התחלת. מי אתה, אלי בן דוד, שתדבר על ג'וזה מוריניו? בחיית רבק, עכשיו אתה רוצה שגיע אותי
3: לקראת סוף את החושך לא הגיע לשם.
4: תקשיב, פניג'ן, תרגיע.
3: אני מרגיע.
2: מוריניו, מוריניו הרבה מעבר לשיא, הלוואי שאני מתבדה והוא ייתן פה עונה פגז בריאל.
4: אני מת שהוא ייקח אליפות.
2: מה לעשות?
4: אליפות, הלוואי וייקח אליפות וגם את ליגת אלופות. אחלה ג'וז מוריניו. תגיד, יש לי שאלה אליך.
5: היה להם או קוז'וק או מוריניו.
4: תגיד, אתה מכיר הרבה מאמנים? תגיד, אתה מכיר הרבה מאמנים שזכו עם פורטו בליגת אלופות?
5: הייתי במשחק הזה.
4: תגיד, יש דברים כאלה.
5: נגד מונאקו.
2: 200 שנה.
5: נגד מונאקו, אלי.
2: אלי, הייתי במשחק הזה. למה אני מבלבל את המוח?
4: תראה את זה.
2: הלוואי שיק.
5: זה היה בגרמניה.
2: הלוואי שיחזור לעצמו. הוא צבעוני, אנחנו אוהבים כאלה. בינתיים, שימו לב, זוהר בעלול הגיע היום, ולא דני
3: בוי. חברות וחברים, אני אקריא לכם את הקרדיטים. אז בואו נגיד ככה, ערך את התוכנית. היחידי בעולם שהמחשב שואל אותו, אם אתה בוט, הוא עונה ניטריפוליטאי, תום גל. נפיק באולפם, בנם הביולוגי של דור פרץ, אמנור סולומון, דור סולומון, בדיגיטל, עומר אל מלך. טכנאי שידור, טכנאית, ברדו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדו לאט, אריק בן אריה. ברדו ירושלים, הטכנאי הוא הוותיק שבטכנאים, המאסטר בטכנאים, והכרוז, אריה סופר. באולפן, חשב שאנרגיה ירוקה מכינים מנזלת, אלי בבק בן דוד. טבע את הביטוי. אם אין אני, אם אני לי, מי לי? אלי גוטמן. קרא לנו לאכול את הכובע עם רונלדו, ואף כובע לא יושב לו על טלטלים, ראובן עטר.
4: תן לנו, אבל תן לנו.
3: ומקריא לגוטי את כותרות העיתון בתור פניג'ל בכל שבת בבוקר, ניקו ג'מאל.
4: תן לנו אחד. תן לנו אחד הכדור בתקרת הרשת. תן לנו אחד.
2: הכדור הולך לפני מה לתקרת הרשת.
4: בדיוק. זה.
2: חברים, קריאת אליעזר. קריאת
4: אליעזר, בדיוק.
5: שם.
4: עכשיו אתה נותן לנו את האנרגיות לסיום התוכנית. איזה גדול.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אילת, מלשטיין FM.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
8: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אישה בהיריון נפצעה באורח בינוני בתאונת שרשרת בכביש 1 במהלך מחאת הענק נגד מעצר עריקים חרדים. התאונה נוצרה בעקבות מספר מפגינים שהעטו את נסיעתם בצורה חריגה. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכבישים ברחבי הארץ, בהם בכבישים 1, 4 ו-6 בשל אלפים שנוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. עם זאת, בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק מוחלט בצירים מובילים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. בתוך כך אימותים תועדו בערד ובאשדוד בין מפגינים לבין עוברי אורח. אלוף משנה אורן פורטל, שהיה אמור להיכנס בקרוב לתפקיד קצין הלוגיסטיקה הראשי של צה"ל, הודיע היום על פרישה מצה"ל בנסיבות אישיות. כך מפרסמים לראשונה כתבינו לילך שובל ועידן אבני. ברקע ההחלטה, ככל הנראה גם טענות של פקודיו בנוגע להתנהלות בעייתית. כמו כן, פיקד פורטל על קצין שמת בתחילת המלחמה בנסיבות שעדיין נבדקות. מדובר בקצין השני שפורש מצה"ל בחודש האחרון בנסיבות אישיות, אחרי תת-אלוף ישראל שומר שהחליט לסיים את תפקידו בשל יחסי מרות עם פקודה שלו. מדובר צה"ל, טרם נמסרה תגובה. על רקע ההסכם עם איראן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית לא תעשה דבר שיפגע בביטחון בעלות בריתה באזור המפרץ בכל הנוגע להתנהלות מול איראן. בהתייחסו לגזרת לבנון אמר כי הסיבה היחידה להימצאות כוחות ישראליים במדינה היא פעילות חיזבאללה וירי הרקטות לעבר ישראל. בעקבות סיומה של עדות נתניהו בתיקי האלפים, שופטי ההרכב קבעו כי לאחר החגים, המשפט יתנהל 5 ימים בשבוע. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי בשלב זה יזומנו עדי הגנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי

כמעט סוף שבוע אנחנו יוצאים לדרך, אם במקרה ואולי זיהיתם את השיר ואמרתם לא נו זה קצבי זה גרי, אז נכון זה קצבי, זה גרסת הסוד הלא הוא חן אייזן המצוין עם הגרסה שלו לדי די, שיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי, והאמת יש עוד גרסה שאני רוצה להשמיע לכם, אבל אני אחכה למחר, כי השיר הזה גם ככה נתחן אצלנו. טוב, מה אתם רוצים? זה מונדיאל. אפרופו שירים נתחנים, מה העניינים? מה קורה? יום רביעי בשבוע, כשדיברנו עם איתי גלו השבוע, אמרנו לו שאנחנו מאוד אוהבים את הסינגל החדש שלו עם אניה בוקשטיין, אז זה הזמן לשים את ה... Put your money where your mouth is. כאילו, בוא באמת נתחיל לתחום את השיר. Lady Sun. אניה בוקשטיין, איתי גלו, יצאנו לדרך.

0: השיר הזה מוקדש לכל המאזינות שלנו. גם מלכות, אחת אחת. באמת, כולן, כל מי שכרגע שומע, כל השומעות, כן?
1: היום אני מלכת העולם.
0: ולא רק היום, בכלל.
1: אני ליידי שם.
0: אחד, כל צוות הרדיו הנשי שעובד קשה, קשה, קשה, כמה שהצוות ברדיו עובד קשה, והנשים ברדיו עובדות קשה. זה לא שאני לא קורא את התחת, אבל הן עובדות קשה. ובאמת השיר הזה מוקדש לכם, הסינגל החדש של איתי גלוב ואניה בוקשטיין, ליידי סאן, אנחנו נשמע עוד הרבה את השיר הזה, זה לא יכול להיות לייט, אני כבר אומר לכם. אתם יודעים מה? מאתמול אני קולט שלא שמתי לכם קקטוס היום. פינת הרמיק של קקטוס. הדי-ג'יי היוצר הרוסי שעושה רמיקסים לשירים שאנחנו אוהבים, קבלו את זה. סינגל מ-1985 של דיזיירלס, זוכרים את השיר הזה? וויאז' וויאז'?

קטע, עשיתי חיפוש בגוגל, כי לא הייתי בטוח שזה 1985, מופיע לי 1989. עכשיו 1989 אני יודע בוודאות שזה לא היה. ואז אני מסתכל פנימה, ואז אמרתי, לא יכול להיות, נו מה? זה לא 89 בטוח. ואז נכנסתי לויקיפדיה, 86. טעיתי בשנה. דיזיירלס, האישה עם הקוצים. אגב, היא עדיין חיה והיא עדיין מופיעה, היא נראית כמו סבתא, אבל... זה בעצם השיר שפרץ אותה, גם עזבו לצרפת, לכל עולם הדובר צרפתית באותם זמנים, וגם אצלנו זה היה להיט ענקי. אבל רגע, אם כבר דיברנו על הרמיקסים של קקטוס, נפל בחלקי היום לשמוע עוד רמיקס נחמד. וישר חשבתי על המאזינות שלי. עכשיו למה אני אומר מאזינות? כי אני יודע שחוץ ממאזיני שאני יודע שאוהבים את השיר הזה, מאזינות חולות על השיר הזה. וגם על הזמרת. הרמיקס הוא של ניבוס. עכשיו אני בכוונה מושך זמן ולא אומר לכם מי מאמו, אבל אני כבר עכשיו אומר לכם, זה יפתיע אותי, אני מקווה שזה יפתיע גם אתכם. רמיקס לזמרת אהודה מאוד, עם שיר, אחד השירים היפים שלה. רגע

0: ניבוס רימיקס לעץ ירוק מפלסטיק של מרגלית זנני. תקשיבו, הפתיע אותי. הרוב אני שומע את הדברים האלה ואני אומר, טוב, נו, זה רמיקס, זה הרבה קטע. נו, נחמד. וגם השיר הזה נשמע כאילו הוא נכתב להיות קטע כזה קצבי. ואנחנו יודעים שזה אחד השירים השקטים והיפים של מרגלית זנני. הלאה, מגניב, ניבוס, שיחקת אותה.
1: הקצב של אילת, 102
0: FM. טוב, אתמול נשמעתי לכם את השיר הזה פעם ראשונה, ואני חושב שזה הופך להיות ויראלי גם בארץ. קבלו את Another, עם 54 Ultra, עם השיר הזה, Talk to You. איזה קצב מטורף יש לשיר הזה.

0: Together עם 54 Ultra. האמת, לא רק אני חושב שהשיר הזה הולך להיות להיט מטורף, מסתבר שיש אנשים שאפילו עושים עליו שזם. אחרת איך אפשר להסביר את העובדה שהשיר הזה נמצא ב-20 הגדולים בעולם? ובנוסף, לא בדקתי בי, האמת לא בדקתי בישראל עדיין. טוב, נבדוק פעם אחרת. Another של Talk to You, השיר Talk to You ביחד עם 54 Ultra. עכשיו אנחנו נצא להסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם אחד האומנים שאני הכי אוהב, שהוציא סינגל חדש הבוקר. מה דעתכם לשמוע על סינגל חדש של עידן חביב?
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
3: היי, עומרית, מה המצב?
2: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
3: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
2: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
3: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
2: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, ושמולי קליין.
0: 102! בא לי לתפוס את שמולי קליין ולהגיד לו, תגיד מה שתיים. יאללה, כן, הוא סינגל חדש!
4: סינגל חדש בהשמעת בחורה. טוב,
0: אני באופן אישי מאוד אוהב את הבן אדם, ספרתי לכם עליו, אתם מכירים אותו, גם אתם אוהבים אותו. עידן חביב חוזר עם אלבום חדש שאמור לצאת בקרוב, אגב, זה סינגל ראשון מתוכו. מילים ולחן דרום מזרחי, אביב פרץ ועידן חביב עצמו. עיבוד והפקה מוזיקלי דרום מזרחי ואביב פרץ, קבלו בהשמעת בחורה את הסינגל החדש של עידן חביב, וזה קיץ.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

איזה שיר אדיר, עידן חביב, ממש שיר טוב, אני אוהב אותו, ויאללה, נתחיל להשמיע גם כן. יאללה, נמשיך עם עוד משהו.

0: Mommy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך...

0: המשפט הזה שהיא אומרת לשם בהתחלה.
1: אין אלימה בעולם.
2: באמת אין אלימה במקרה הזה של נועה, אילנה קור.
3: שיר חדש בהשמעת בכורה.
2: טוב.
3: רק באילת 102.
2: במקרה הזה של השיר הזה, זה אומן יקר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. אני עוקב אחרי הקריירה שלו ואני מאוד אוהב אותו. ועכשיו הבנתי שהוא הולך להופיע במחוברים מחדש של הוט. עוד מעט זה הולך לעלות. אני רוצה לשוחח איתו, אבל אנחנו נעשה את זה מתישהו. בוא נראה אם זה יקרה השבוע, אם לא השבוע הבא. משה קורסיה המצוין, המצחיק, והאמת, לאחרונה ראיתי אותו מתראיין על העובדה שהוא מחפש דירה. והוא מצא את עצמו מחפש דירה בתל אביב, וברגע ששמעו שהוא דתי, הם קצת איבדו סבלנות אליו. האמת, אני מדבר איתו רק על הנושא הזה, אבל חוץ מזה הוא הוציא גם סינגל חדש שנקרא תקופה, והנה הוא פה לפניכם, השמעת בכורה, לסינגל החדש של משה קורסיה, תקופה. אנחנו חייבים לדבר איתו, חייבים לראות אם הוא מצא דירה.
4: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: בואנה, זה להיט, משה קורסיה עם תקופה חדש, וואו, אני חייב לדבר, חייבים לדבר איתו לפני שהוא יהיה במחוברים, ואז כולם יכירו אותו, ואז יגידו, אה, נו, כן, אנחנו מכירים אותו, וזה, וזה, וזה. לא, אנחנו מצאנו אותו קודם. הלו, מה? אני מאוד רכושני על האומנים שלי. יאללה, נמשיך. הנה מלי יקותיאלי, הסינגל החדש שלה. סינגל קיצי לחלוטין, כמו הים לשמש. וגל ורבוק שם ברקע, אבל...

אני אומר לכם, איפה גל ורבוק באמצע? לא, לא, לא, כמובן שזה לא הוא, וזה סתם הטוב המקסים הזה שאתה שומע אותו, וזה יכול פשוט... אין, הטוב, הטוב. הדבר הזה באמת באמת הורג. נו, הטוב הזה עם הנקודות שבהם אתה עושה... בקיצור, נראה לי שהבנתם. אם לא, אז גל ורבוק. התותח. טוב, יאללה, בוא נמשיכה. הנה מילקי שאנחנו כל כך אוהבים. הפעם בלי הקצפת, רק עם דיוויד גטה רמיקס. Just the way you are.

0: אבל השם רות בטוח, רות ווון, כל השאר אני לא בטוח עליו. You're my heart, you're my soul, סינגל הבכורה בעצם שם Modern Talking. מי שגדל פה ב-80's מעריך את השיר הזה כמוני, מי שלא גדל פה ב-80's, מה אתם עושים פה? לא, סתם. אני פשוט מאוד רכושני עם, עם, עם האומנים שלי, מה לא ברור. אבל זה רמיקס חדש, חבר'ה. מה זאת אומרת חדש? כמה שעות אפילו, זה ברמה כזאת. אבל אתם יודעים מה?
1: ועכשיו,
0: עוד אחד כזה.
1: שיר מחודש בהשמעת בכורה. רק בעילת מאושר.
0: שימו לב לקטע הזה, כי זה האמת, על ההתחלה כבר מצליחים לזהות את השיר. הגרסה היא של עומר באואר ומידן אלון. עכשיו, שנייה, קחו בחשבון שאנחנו כבר השמענו לכם סינגלים, יותר נכון רמיקסים, של עומר באואר לאומנים אחרים. הפעם הוא לקח קלאסיקה. שעוד היה לו מזמן, הוציא השיר בפזמון עם התייחסות לשיר הזה. זיהיתם? עוד לא?

ילדים. ופעם הייתה הגרסה המקורית, אמנם זה הרמיק של עומר באואר ומידן אלון, אבל הגרסה המקורית של השיר פרפרים של אודיה היה בעצם של אורי בנאי. לא אהוד בנאי, לא יובל בנאי, לא מאיר בנאי זיכרונו לברכה, אלא אורי, אורי בנאי, שהוציא שני שירים. סך הכל הוא הצליח אלבום אחד, אבל אלבום אחד של עכשיו, אבל שני שירים בתוכו, זה היה פרפרים והזמנה לחתונה, שגם הוא עד היום אחד השירים הכי אהובים

אבל אם כבר הזכרנו את הודיה, אז בוא נשים את הסינגל החדש של הודיה שאנחנו כל כך אוהבים ואנחנו משמיעים המון, ועם זה נסיים את השעה הראשונה שלנו ונמשיך מיד אחרי עם עוד מוזיקה. אל תלכו לשום מקום, אתם על הקצב של אילת.

פרנקו ליפי ריווייב מיקס לצ'אמפס עם השיר האלמותי הזה והשם שלו טקילה. אנחנו באים אליכם שעה שנייה עם מוזיקה טובה הישר אל הגרון. יא בייבי טקילה. פה זה זמן פרסום. זהו, סתם, לא, אני צוחק, אני צוחק, לא להרוג אותי, הכל בסדר, לא להשתתות. בעצם, לא מבטיח כלום, יום רביעי, יום שעה שנייה, אוקיי, יצאנו לדרך.

הוציא הרמיקס לרובי נס המצוינת עם השיר הזה שאו מילו והגרסה הקיצית והכיפית שהאמת באה טוב באלת. יאללה נמשיכה. הנה עוד משהו שבא טוב, אחד מהלעיתים הגדולים כרגע במועדונים באיביצה.

Yeah, baby. השיר הזה חזק מאוד במצעדים של כל מי שכרגע מסתכל על הדברים באיביזה. והאמת גם התחיל לצאת החוצה, עובדה שזה הגיע אלינו. וזה הולך להיות לטעמי, הולך לפרוץ גם לרדיו, אבל רק עוד איזה חודש בערך. בואו נמשיך עם עוד משהו שיצא לא מזמן, אבל הפעם חוזרים לישראל. פרידה! שאחרי רוקדים כוכבים וההדחה הכואבת שלה, עכשיו היא אומרת, אתה יודע מה אחי? בלי נגיעות, כך נקרא שירה.

פרידה ממשיכה להוציא מוזיקה וממשיכה להוציא שירים, וכנראה מאלבום חדש. בלי נגיעות, פרידה. ואם אנחנו כבר בישראלי חדש, אז בוא נעבור לישראלי מחודש. אחד השירים המושמעים לפני כמה ימים במדינה, ומשום מה, השיר הזה גורר אחריו עוד שיר של אושר כהן. טוב, שכולם גנבים, אנחנו כבר מכירים ואוהבים, אבל האם יצא לכם לשמוע? למרות שאם אתם מזמינים לרדיו לאט בטוח, יצא לכם לשמוע את הגרסה החדשה של אושר כהן ואמיר שורוש, מתוך הסרט קופה ראשית, שבו גם אמיר שורוש מופיע. זן נדיר.

0: אנחנו זנדי, רושר כהן עושה פה קורין הלאה, האמת, והאמת יוצא טוב, הוא ביחד עם רמזי, אלו אמיר שורוש, וגם סוחר רוקדים כוכבים. אם לפני כן שמנו את רוקדים כוכבים, כי התכוונו לפרידה ועכשיו קיבלנו את הזוכה, אז כן, הייתי חייב להכניס את זה איפשהו, כן, הוא אילתי, אתם יודעים. אפרופו אילתי, מסתבר שהשיר הזה עשה הרבה יותר רעש ממה שחשבתי. אופר ניסים שהוציא שירים מאז המופע שלו לפני כשבועיים, היה לו כבר שיר עם מיימון שיצא, היה שיר עם הנזק שיצא. היום או אתמול יצא באופן רשמי הסינגל החדש שלו עם ירדנה ארזי. מהמם, נכון? אבל השיר שעשה עד עכשיו הכי הרבה רעש היה דווקא השיר שלו עם נסרין קדרי. הלך גבר יבואו עשר, עכשיו... תקשיבו.
1: תקשיבי.
0: זה מצחיק.
1: הלך גבר יבוא עשר.

0: או, איזה חמוד אליעד, יאו, כל פעם מחדש סינגל חדש ומרגש, וואי, תקשיבו. פעם אחרונה שהתרגשתי משיר של אליעד, זה היה, אתה ידעת, שלום לך, מיסטר מויאל, האיש והאוזניות שאף פעם לא שמת האוזניות, כי הוא שם אותם רחוק מדי, האיש והאגדה, אליעד מויאל, האיש היום הולך להיות משתיים עד אבא, כי רבינו עדיין בחופש, תקשיב.
1: מה קורה?
0: אני חייב לומר, אתה ידעת של אליעד, זוכר אליעד?
1: אליעד, כן, שדיברנו ב...
0: והאום משמש, זוכר?
1: בר.
0: בר, יפה, אתה זוכר. אני פחות. לא, ממש לא ממש אהבתי אותו שם, אבל בסדר. אתה יודע שהוא הוציא בלדה שקטה עם נועה קירל?
1: לא? מתי הוציא?
0: הרבה אנשים לא יודעים את זה.
1: עם נועה קירל?
0: כן. כשיצא הסרט שבו היא מופיעה.
1: מה?
0: כן, וגם הוא מופיע, אז הם גם מתנשקים בסרט. עזוב אותך, בקיצור. כן, אבל זה היה לפני שהתחתנה, ולפני ש... אני חושב שהוא לא. אני חושב שהוא לא היה נשוי, לא יודע אם הוא היה נשוי או לא.
1: וואו.
0: בכל מקרה, אז יש שם איזה קטע שהם שרים ביחד, ויש שיר ממש יפה ומרגש שם בסרט הזה. שכרגע משום מה קיבלתי בלק, ואני לא זוכר איך קוראים לו. אבל יש שיר
1: לליעד
0: ולגברת קירל פרץ, אבל כן. טוב, נמשיך. אני רוצה להשמיע לך ולהקדיש לך את השיר הבא.
1: וואה?
0: כן, כן.
1: יאללה. שיר מאוד מאוד. אתה עושה לי תרגילים?
0: לא, לא, שום אמבוש ושום כלום. מה שמזכיר לי, האמבוש של ליטה

0: שוורץ של קובי אפללו, עכשיו עלה לרשתות, תראו את זה, זה מצחיק. ליאל נחתום, אני ממש אוהב את השיר הזה, שתדע לך. הפיל הכחול חדש, כך נקרא השיר של ליאל נחתום.
1: אגב, אני מאוד אוהב את הזמרת הזאת, כן?
0: כן, אני
1: זמרת עולה.

0: לדעתי, אני שפטתי בחומרה את השיר הזה. זה הסינגל החדש של רוני דלומי שיוציא אותו באנגלית שנקרא Anytime. לא כל כך, אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי לא כל כך אהבתי את הרעיון שבו היא דיברה על זה שהתנכלו לה על איזה פעם שהיא הצטלמה עם משהו שהיה חשוף, והצלמים ידעו שאם הם הצלמו אותה בזווית מסוימת הם יראו יותר ממה שהיא התכוונה להראות. כן, הבנתי. זה לא נעים, נכון. אבל למה להזכיר את זה? עזבי אותך, זה היה. חבל, זה כמו לבכות על חלב שנשפך. נכון, זאת הייתה טראומה למישהי שהייתה בסך הכל צעירה בעסק, אבל טוב, אני... היום בדיעבד אני מסתכל על זה ואני נזכר על כל האנשים שבמשך השנים עשו דברים רעים כדי להגיע לפסגה. היא הצליחה להגיע לפסגה, רוני... אני מדבר על רוני, כן? רוני... לא רוני דלומי, אני מדבר על רוני דואני, שהיא רוני סופרסטאר לעד. אבל השיר איני טיים הזה, סוג של פותח את, את הפצע הזה מחדש, וחבל. אבל השיר עצמו יפה. אנחנו כמעט מסיימים. אנחנו פתחנו היום את התוכנית עם אותו שיר שאנחנו נסיים איתו. הפעם פתחנו אותו עם רמיקס חדש של חן אייזן, הלא הוא הסוד. אנחנו נסיים עם רמיקס של די-ג'יי דארק לשיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי, ואנחנו נודה לכם שאתם איתנו. מיד אחרינו, האיש והאגדה ליאב מויאל פה מחכה, ומה זה מחכה? הוא כבר חם, הוא כבר לועד, הוא כבר התחיל לעשות פה ספרינטים מרוב שחם לו. כמה שהבנתי, יש לו גם מוזיקה נחמדה. מישהו עבד עליה קשה.
1: כולם לודניקים פה.
2: תשימי את השיר הזה, תשימי את השיר הזה. קרי, אני יכול לשים את הסינגל החדש.
0: לא, הלך לפה. בקיצור, אני אשאיר אתכם עם די די, השיר של המונדיאל, כי אין מספיק מונדיאל בימים האחרונים, כן? השמעת בכורה לדי-ג'יי דארק, רמיק שיצא לפני כמה שעות סך הכל. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, ב-12 בצהריים. יאללה ביי!

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום רביעי, 24 ביוני, ט' בתמוז. How are you, גרי?
3: וואלה, לא יודע, אודי, אתמול ראיתי את המשחק של גאנה מול אנגליה.
2: כן.
3: קצתי מורזר.
2: נדמת 0-0?
3: יצאתי מוחזר.
2: עכשיו תדבר על קריסטיאנו.
3: מה קשור קריסטיאנו עכשיו? אני מדבר איתך על גן, אבל אנגליה. הייתי בטוח שזה חברת משחק.
2: צמצמת, חזר לעצמו מול אוזבקיסטן, החלשה בטורניר.
3: מול אוזבקיסטן, נו מה? זה כמו... אז בקיצור, אז אני לא יודע מה להגיד לך. אני הייתי בטוח שבלינגהאם יעשה משהו וזה, ושכן, תקשיב, ההחטאה של קיין שם באמצע המשחק הרגע אותי. זה הייתי... אבל אתה יודע, זה...
2: בסדר, בדרך. מפיקת המשדר, דריה חודיוקובה, מנהל אולפן, טכנאי שידוך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. אולפן אודי שכטר, על מה נדבר היום? האם יש גל ביטולים באילת בעקבות הידיעות על השבעה באוקטובר המתקרב ובא, או שכבר היה לפי חלקם, חלק מהאתרים כבר נמנעה פשיטה רב-מערכתית של מלא סירות?
3: מה?
2: אתה לא עוקב.
3: אני לא עוקב?
2: כן, מלא, כל אני קורא את הרשתות וכל מיני... קודם כל אתה מגלה כמה אתרים לידיעה אחת יש, עושים, הם פמפמים איזה ידיעה.
3: זה נקרא בוטים.
2: עכשיו, כן, עכשיו יש גם איזה ידיעה שבגלל שאלתי בסוג של עיר מעורבת, בגלל זה היא השיבה באוקטובר כאן. כן, הכל היהודי, אתה מכיר את האתר הזה?
3: האמת, את האתר הזה אני מכיר, כן.
2: כן, אז שם כתבו את זה, שזה מה שיוצא. ראש השבק, הכל יוצא כאילו ראש השבק אמר, אנחנו מחכים לשמוע את ראש השבק בכבודו ובעצמו, אומר. לא מישהו שאומר שהוא אמר, אלא אם יש משהו. אדוני ראש השבק, נשמח לשמוע כמי שגרים פה, לדעת מה קורה באמת, ולא הנדסה מפה והנדסה משם. טוב, נעשה לי בשגרת החיים שלנו, לבדוק אם יש גל ביטולים. נשמע לתופעה חדשה, מטרידה, פרסום ראשון באילת. יש כנופיה אלימה שמטילה אימה על ילדי הצופים בשבט החדש בבית הפועל. רמז, אולי מנסים להקים פה SSQ חדש, כן? העתק של הכנופיה התל אביבית, של ילדי
3: מפתח ה... מפתח
2: תקווה
3: אתה מתכוון.
2: לא, פתח תקווה זה כנופיה יהודית.
3: אוקיי.
2: שם זה כנופיה של מאגרים, לא חוקיים.
3: עכשיו.
2: כן, אז מטילים אימה על ילדי הצופים, זה הגיע אתמול לכדי תלונה במשטרה, של אחת הילדות, אחת מהנערות שפיצצו לה את הטלפון, ועוד ועוד, אבנים, נזרקות. ככה זה מתחיל, דרך אגב, אם לא עוצרים את זה בזמן. מיכל פונו, אמא לנערה בצופים, תהיה איתנו על החשש לשלוח את הילדים לפעילות בבית הפועל. שים למה אני אומר לך. לא בגדה, לא בעזה, בבית הפועל. רטי מנולה, מנהלת בית הספר תיכון על שם רבין, פורשת מתפקידה, אנחנו נדבר איתה, יש גל פרישות של במערכת החינוך באילת, אחת מהן היא בית מנולה, מנהלת הוותיקה, אשת החינוך הוותיקה. מנהלת היא לא כזאת ותיקה כמו אחרות שפורשות, אבל היא עדיין אשת חינוך, ונשאל למה ביתי? האם היא תחזור להיות היועצת הלשונית של הרדיו? ועוד ועוד. דלי דני, הייתנו חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, סביב ההצעה של הבעלים החדש לקובי רפואה.
3: כמה רעש זה עשה אתמול בתוכנית הספורט, אודי, אתה לא מבין.
2: אז אנחנו נהיה גם על העניין הזה.
3: כמה רעש.
2: כל זאת ועוד.
3: אודי, אני חייב לספר לך משהו. אתמול, כאילו, קוריוס קטן. אתמול ערכנו פה אצלנו בתוכנית, אצלי בתוכנית בצהריים, את קובי אפללו שהגיע לנופש עם המשפחה שלו, וזה, באילת, אתה יודע, לקחת כמה ימי חופשה, בדיוק בין הופעות. ואתמול דיברנו על זה, נו, על מה אתה אומר? על זה שאתה באילת ואתה נמצא בדיוק באמצע כל הבלגן הזה. אז הוא התחיל לספר לי שזה לא טוב וזה לא יפה שבן זיני עושה את הדברים האלה. ואז הסברתי לו, אתה מתכוון לדוד זיני. אז הוא אומר, כן, נו, מה אמרתי? בן זיני.
2: גרי, זה בדיחות של כיתה ב', עזוב אותך. תעלה הילוך.

0: פספסת מתחילת הרעיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נעסוק בחיים עצמם. האם הידיעות על השבעה באוקטובר באילת, שעוד מעט קורה או כבר קרה ולא ידענו, משפיע על תנועת ההגעות לאילת? באותו יום בבוקר, לפני הדלפת השיחות הסגורות בשבק, אמר לנו ליאור אביב, העיר מלאה ותהיה מלאה עד סוף השנה. שלום רן אחינועם, מנהל מלון רויאל גרדן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גם, כן. מצד אחד אתה תושב אילת, עם ילדים פה וזה, ואתה אמור להיכנס גם לחשש ולחץ. מצד שני אתה מנהל עסק באזור התיירות, שמעסיק ירדנים, וגם צריך לדאוג לביטחונם, אין מה לעשות, של האורחים. איך אתה חי עם כל הקונפליקט הזה ביחד?
2: תראה, יש אצלנו ירדנים ש... עובדים כבר כמעט 10 שנים. יש להם, כמו שאתה יודע, המון מה להפסיד. הם מרוויחים פי 7, פי 8 מירדן. הם תחת כל אנשים טובים מאוד, ואנחנו חיים איתם. זה כמו הבית השני שלהם. אני לא חי באשליה, כן? אבל זה בסטטוס שהוא מאוד נשמר.
1: אתה אומר, אתה לא חושש במלון. לא, אתה, לא, לא לך ולא לאורחי המלון.
2: אני לא חושש מהם. לא לי, לא לאורחי המלון, ממש לא. אגב, גם כל הנושא של הביקושים בעקבות הפרסומים לא זז לאף מקום. זאת אומרת, זה רק הביקושים מנסופיים, ובהחלט כמו ששמעתם פה, עד נובמבר הם חדרים.
1: מה זה אין חדרים? רגע, אם עכשיו מישהו רוצה להזמין רויאל גרדן לספטמבר?
2: יכול למצוא חור, אבל בגדול אנחנו...
1: אתה מתחיל את יוני בתפוסה של כמעט 100%?
2: אנחנו, כן, אנחנו מתחילים, אנחנו את יולי מתחילים במעל 80, ואתה יודע, ממשיכים למלא חורים, אבל זה מתמלא, אנחנו מסיימים חודשים במעל 92.
1: רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שבימים האחרונים, עם כל הידיעות והטראומה הלאומית סביב השבעה באוקטובר, הביקושים נמשכים, הביקוש קשיח.
2: כן, אני אגיד לך, הביקוש קשיח מאוד. אני אגיד לך, אני חושב שהתקשורת איפשהו נרמלה את, כאילו, את המצבים האלה, ואנשים כבר פחות סופרים את זה, ומבינים שגם איפשהו יש פה, אין פה איזושהי הבחנה ברורה על משהו ממוקד שבאמת קורה. בסדר, כן, יכול לקרות בכל מקום כל מיני דברים. אבל אילת זה אילת, אילת זה אילת, זה המקום של החופש שלנו בישראל, ואתה יודע, קשה לוותר, ואנשים כבר הזמינו, ולא יצאו לחול, כי התחושה בחוץ לארץ היא הרבה פחות טובה והרבה פחות בטוחה. אתה לא מרגיש בנוח לדבר את השפה שלך, אתה כל הזמן לחוץ, במיוחד אם זה עם ילדים.
1: שזה גם תופעה מעניינת, כי אתה יודע, כל כתבה על אילת, מה זה התקפות, ברשתות, וכללות, כן, ומחירים, זה וזה, וזה, וכל הזמן מלא.
2: לגמרי. כי בסוף, אודי, אתה יודע...
1: אתה תחקור את התופעה הפסיכולוגית.
2: אודי, אני אגיד לך, בסוף, כל אלה שאתה שומע אותם אומרים, מה, אני אשלם שליש מחיר בחוץ לארץ, וזה, עזוב, זה לא אמת. זה לא אמת. בסוף הכסף יוצא אותו כסף. עם כל המסביב, עם כל מה שלא כתוב ולא שמים לב, ואתה מוסיף כל מיני דברים תמיד, ומה שנקרא לקחת לואו קוסט ביוקר. ובסוף בארץ אתה מקבל חבילה כזו ש... שמקיפה את הכל, ואתה אוכל טוב, ואתה בביטחון מלא, ואתה במקום שהוא נותן לך בעצם את הכל.
1: וגם אתה יודע שתחזור הביתה, איכשהו.
2: ואתה יודע שתחזור הביתה,
1: לגמרי. אם יקרה משהו. רן אחינועם, מנהל רויאל גרדן, ביקושים ממשיכים, ביקושים קשיחים, אין פגיעה בתיירות, לפחות בבתי המלון. שמול, רן אחינועם, תודה רבה לך.
2: לגמרי, שיהיה לנו קיץ מדהים, ביי ביי.
1: תודה, שלום שמולי קליין, אקו, קהילת המארחים, אל הסן רזורט,
3: שלום. שלום, אודי.
1: תוכנית המומחים ברדיו. פודקאסט זה וזה, קיצור, זמן לבלות, נשאר לך?
2: כן, אני נהנה מכל רגע מהעשייה שלי.
1: טוב, עכשיו אנחנו פונים אליך, פאדל, נכון, מקים מגרש הפאדל, כן. תגיד.
2: כן.
1: דיברנו עם רן אחינוע על בתי מלון, מה קורה אצלכם בענף ה-Airbnb, שהוא ענף לא פחות מתפתח?
2: אני אחלק את התשובה לשתיים. אחד, אין ביטולים, שורה תחתונה, אין ביטולים, אבל איך שיצאה הידיעה בתקשורת, היה טלפונים בכמויות מטורפות, ופשוט הפכנו להיות מחלקת ההסברה. ואני לא בא לבקר אף אחד, קטונתי מלבקר אנשים רמי דרג, אבל כפי שנגיד בנק ישראל לא קם בבוקר ואומר, להערכתי הדולר נמוך, או להערכתי הדולר גבוה, או להערכתי הבורסה כזאת או אחרת, וזה משפיע על השווקים, ראוי שהאדון הנכבד, עם תפקיד כל כך ממלכתי וחשוב במדינה, ידבר או לא ידבר, ויבין מה ההשלכות של לדבר. כי בסוף...
1: על מי אנחנו מדברים? ראש השבק?
2: כן, מדינה שנמצאת על סטרואידים ופחדים, לבוא ולהגיד על 7 לאוקטובר שהבא בתור זה יהיה פה באלת, או כל הפעילויות האלה.
1: אתה יודע מה, אבל אף אחד לא אומר שהוא, אף אחד לא יודע בוודאות, שאומר, זה הכל, שהוא ששמע, שנשמע בשיחות סגורות.
2: עכשיו אני אגיד לך, אתה יודע, הוא אמר, לא אמר, אני לא הייתי בחדר, אבל אתה יודע, זה מאלה שכבר מכסים את התחת שלהם, הנה אני אמרתי. אבל אני אומר, ההשלכות הכלכליות וההשלכות של האנשים, צריך שתהיה אחריות למה שמישהו מוציא מהפה שלו. כי פה, אני לא מחנך אף אחד, אבל אתה יודע מה קרה? הטלפונים היו בשגעת, אנשים מפחדים, אנשים פתאום חשבו שיש איזה פעולות, ראש העיר יצא בהצהרות, כל מיני אנשים, זה היה בחדשות. מי צריך את זה? תגיד, מה אתם צריכים את זה? שאני הייתי בכנס של אייזנקוט, ומישהי שאלה אותו מהערבה, מה אתה אומר על הקטע הזה של מירדן? הוא אמר לה את הדבר הכי אמיתי, אני לא יכול להבטיח לך שום דבר. אני לא יכול להבטיח לך. זה כמו שמישהו יגיד, מתי שהוא תהיה מלחמה במדינה? לא צריך לדבר. מה יצא מזה שהוא דיבר? מה יצא? האנשים לא מפחדים? מפחדים. עכשיו, אם זה פגע או לא פגע בתיירות, שמע, בסוף אני אגיד לך, גולדה מאיר אמרה לניקסון שהנשק הסודי שלנו כעם הוא שאין לנו ברירה. מדינת ישראל ועם ישראל, אודי, אין להם ברירה. הם חיים באיזה סוג של לחץ.
1: אין לנו מקום אחר, בקיצור.
2: ואין מקום אחר, והמקום הכי בטוח זה פה.
1: טוב, אז אתה אומר אותו ככה, אתה אומר פעולות ההסברה שביצעו המארחים באילת, להרגעה, מצאתם את עצמכם גם המרגיעים שלא תמיד אתם רגועים בעצמכם, זה חלק מהעניין.
2: כן, אתה יודע, ואז אנשים אומרים, רגע, ומה יקרה אם יקרה, אז בסדר, אז תבטל, ומה יהיה זה, אז אין כנס, אתה יודע.
1: ושאגב, מה אצלכם צוואר ההזמנות?
2: אנחנו, כל הקהילה פה עובדת, יש פרנסה לעיר אילת, אתה רואה את זה בכבישים, אתה רואה את זה בכל מקום. העיר עובדת, יש לנו עיר אחת, אנשים נהדרים, מערכים טובים, עסקים שהם למדו לארח עוד יותר ופותחים פה כל מיני עסקים ומשקיעים פה המון המון כסף בתנופה האדירה של העיר שלנו, ורק שימשיך כך.
1: טוב, אז הנה, שמענו, גם בבתי המלון, גם בקהילת ה-Airbnb, אין ביטולים, היה מסע הסברה. אבל נרגע, אני מניח גם זה, נכון? כי החדשות פה מחזיקות יומיים.
2: נרגע, כן, כן. שמולי קליין. למדנו לחיות עם כל דבר.
1: שמולי קליין, עברנו כבר כגרוע מכל, אז אנחנו עדיין עוברים. שמולי קליין, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: ביי ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: פרסום ראשון, מכתב בהול, נשלח היום למערכת מובילות מערכת החינוך בעיר. הנדון, פגיעה חמורה בביטחון חניכי ומדריכי שבט הצופים בבית הפועל, דרישה להתערבות דחופה. שלום רב, אנו הורי חניכי וחניכות שבט הצופים פונים אליכם במכתב זה מתוך דאגה עמוקה וחרדה ממשית לשלומם וביטחונם של ילדינו. אלעד, כן? לאחרונה עבר השבט למשכנו החדש במתחם בית הפועל. לצד המעבר אנו נתקלים בשבועות האחרונים במסכת אירועים חמורה, אלימה ומדאיגה מצד קבוצת ילדים ונערים אריתראים מהשכונה. אירועים האלה פוגעים באופן אנוש במהלך הפעילות התקין, ובנס גדול טרם הסתיימו באסון בנפש. ויש פירוט של האירועים, ונדליזם, סיכון חיים, אלימות מילולית ופיזית, הפעלת מלווה בכללות, התגרויות, קטטות, הבראות מכוונות לפעולות השבט, כליאת אנשי צוות. שים למה אני אומר לך גרי, כליאת אנשי צוות, הנערים מגיעים למתחם השבט, משחיתים ציוד, מטפסים על גג המבנה תוך סיכון עצמם, סיכון החניכים, משליכים חפצים מהגג לעבר הילדים השוהים למטה. אלינות מילולית ופיזית, כללות, התגרויות, קטטות, הפרעות מכוונות לפעולות, ועוד ועוד, ידוי אבנים ופגיעה ברכוש. הנושא הזה אתמול מגיע לפגיעה שבנס לא במדריכה, אלא רק בטלפון שלה שהתרסק עם זריקת אבן, אבל זה מגיע גם לתחנת המשטרה, ואנחנו כאן כדי לעורר את הפעולה. SSQ של תל אביב לא יגיעו לכאן לאלת, לזה לא נסכים. שלום מיכל פונו, אימא למדריכה בצופים, שלום.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: כן, זה באמת מלחיץ מאוד מה שקרה אתמול. אני יכולה לפרט את אירועי ליל אמש.
1: בבקשה.
2: אתמול בסוף הפעילות, הבת שלי שהיא מדריכה בצופים, עם עוד כמה מדריכות, והיו שם עוד חבר'ה מגדוד של כיתה ט' ברחבה של בית הפועל. כידוע, שבט צופי אילת הוא עבר מהמשכן שלו הישן שהיה ליד בית ספר אלון, הוא עבר לפני מספר חודשים לבית הפועל. כמובן שזה היה בהתחלה ברעש וצלצולים, אבל אנחנו הסכמנו למעבר, עיריית אילת פעלה בנושא.
1: כן, עמדו גם בהבטחה שלהם שהשבט יעבור במלואו לפעילויות גם בשלישי וגם בשישי, עשו פעולות, בזה אנחנו עסקנו אז בנושא המעבר מהקריה האקדמית שהוקמה לבית הפועל, וזה עבר בהצלחה.
2: נכון, וזה עבר בהצלחה, ו... הכל היה בסדר עד לשבועות האחרונים, או אפילו לחודשים האחרונים. אנחנו נקלענו לסיטואציה, ובעצם לכל המצב הזה, רק אחרי שקרה אתמול מקרה. המדריכות, הבת שלי ועוד כמה חברות, היו ברחבה שם, במגרש, ולפתע ילדים בני פליטים התחילו לזרוק עליהן אבנים. עכשיו זה אבנים בגודל של סלע. זאת אומרת, זה לא איזה אבן קטנה, בכל מצב זה יידוי אבנים. סתם, בלי סיבה. בלי סיבה, הם התחילו לזרוק את האבנים. היא אפילו ניגשה ורצתה לדבר איתם. הם המשיכו לידות האבנים. במרחק של מספר מטרים, אחת האבנים פגעה לה בפלאפון, ומזל שזה לא פגע לה בגוף. שבר את הפלאפון.
1: מה הם אומרים משהו חוץ מכללות? מה הם עושים? מה הם רוצים?
2: הם זורקים אבנים, הם גורמים
1: סתם לילדים. פורקים את העצבים.
2: סתם, הם מגיעים לשם כל הזמן, לא רק בשעות של הפעילות של השבט, אלא כנראה שהם משחקים שם גם כדורגל, הם מטפסים מעל החומה, מטפסים מעל השערים, הם חושבים שהמקום שלהם, ובין היתר הם גם מתנהגים בצורה מאוד מאוד אלימה כלפי חניכים. עכשיו מדובר פה על שבט מאוד גדול עם ילדים שהם חניכים מכיתות ד' בגילאי 10, והם גם מהווים איום. הם מסתבר משיחות שנעשו עם הורים אתמול שהם ממש מאיימים על הילדים הקטנים גם. כשהם מגיעים לשם הם מציקים, הם זורקים דברים, הם לא מוכנים להתפנות וממשיכים לשחק שם המתחם הזה של הצופים. המתחם נמצא בלי שמירה.
1: האם הוקמה שכונת אריתראים שם בסמוך לבית הפועל?
2: נכון מאוד, ואנחנו ממש, נכון, יש שם הרבה מאוד ילדים שמגיעים לשם לתוך המתחם של הצופים ומציקים. מציקים לביטחונם של הילדים.
1: אתם, כיוון שהבת שלכם היא זאת שנפגעה, אתם הולכים לתחנת המשטרה, מה אומרים לכם שם?
2: הם מילאנו תלונה. הם אמרו שהם יטפלו בזה. אנחנו מחכים. אני באמת לא מוכנה לשתוק, כי באמת...
1: האם כבר הוזמנה משטרה בעבר על ידי הילדים, או מי מחניכים, מדריכים? האם כבר הוזמנה?
2: לא שידוע לי. באותו רגע שזה קרה, משהו כמו 10 דקות אחרי האירוע, הבת שלי חייגה למשטרה עם רכזת השבט לירז.
1: אני אתן אותך במכתב שנשלח להנהלת החינוך, מופיע לפנינו כתוב: ברצוננו לציין כי המשטרה הוזמנה למקום מספר פעמים. בחלק מהמקרים ניידות לא הגיעו כלל, וגם כאשר הגיע הנושא לא טופל והפרעות נמשכו מיד לאחר מכן. המצב אינו יכול להימשך. אין שום סיבה שבלב עיר מרכזית ילדינו יהיו מופקרים וחשופים לאלימות יומיומית.
2: לגמרי, ואני רוצה להוסיף, אודי, אנחנו נמצאים עכשיו ממש פסע ממחנה הקיץ שנמצא, יהיה בסוף חודש יולי.
1: ושם עושים בנייה ובונים זה, ונמצאים שם הרבה שעות.
2: והילדים נמצאים מהבוקר עד הלילה בשבט, וכשמגיע המקרה כזה, זה משהו שגורם לנו לחוסר ביטחון, לכל ההורים. הם נמצאים עד שעות מאוחרות בלילה.
1: עכשיו אני אגיד לך, אני אספר לך משהו. כיוון שאנחנו פה בתוך עמנו, אנחנו יושבים, התופעה התחילה פעם בדרום תל אביב, ה-SSQ הזה, הבני נוער האלה שפורקים עול. נכון. וכולם אמרו, זה בדרום תל אביב. ואז זה גלש, וגלש, נכון. והגיע לכל רחבי המרכז. ופה הזמן שלנו בעיר קטנה כמו אילת לעצור את זה עכשיו. ויש לנו כאן פנייה גדולה למשטרה. קודם כל, כמי שהם אמונים על שלום הציבור, ובטח על בני נוער עם המשטרה, גם למערכת החינוך באילת, ואולי לשר לביטחון לאומי. אני לא יודע, יש הרבה חוקים שהתחילו את זה. למשל גירוש. אם מי שנוהג באלימות כאורח שגנב גבול, הוא לא צריך להישאר פה דקה, זו דעתי.
2: אני מציעה שאת העניינים האלה, באמת, יש משטרה שיכולה לטפל, יש את עיריית אילת שיכולה לטפל, גם הנהגת הצופים אולי יכולה לעשות עם זה משהו, מערכת החינוך באילת, כל מי שיכול להתגייס למען העניין הזה, שיעשה את זה. אנחנו כרגע במצב...
1: כן, מה עושים, מה יכולים לעשות ההורים? בוא נגיד ש... אני מניח שיש הורים חמושים, אולי להקים משמר אזרחי, שזה מטורף, שהורים יצטרכו ללכת לשמור על הילדים שלהם עם נשק.
2: א', כן, וב', אני חושבת שזה גם מעניינה של העירייה והמשטרה לדאוג לביטחונם של הילדים. לא יכול להיות שאנחנו עכשיו נעביר את החודשים הכי חמים של יולי. החניכים נמצאים שם בשבט מבוקר עד ערב, הילדים האלה יהיו בחופש, ואני רק חושבת מה יכול להיות בעתיד. זאת אומרת שהיום זה היה מקרה של סלע, זה יכול להיות גם מקרים אלימים אחרים. אז צריך למצוא לזה פתרון מיידי. ואנחנו ההורים כבר חושבים להשבית את הפעילות של השבט במידה ושום דבר לא יעשה במהלך השבוע הקרוב על מנת לדאוג לשלומם של הילדים. זה ממש ממש מדהיג מה שקורה. אנחנו לא רוצים להיות דרום תל אביב, וצריך לעשות עם זה משהו.
1: זה ברור, אנחנו כמובן נפנה לתגובות עוד היום גם למשטרה, משטרת אילת, וגם למערכת החינוך. אם יש להם את הכלים בכלל להתמודד עם הדבר הזה שבכל הארץ פושט.
2: אני מאוד מאוד מקווה
1: מיכל,
2: שכן.
1: מיכל פונו, אמא למדריכה בצופים, בריאות לילדה ולכל החניכים. תודה.
2: תודה רבה לכם. שם. כל טוב. ביי ביי.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: לקראת סיום שנת הלימודים התגלה לנו כי יש שורה של מנהלות שעוזבות את בתי הספר. אחת מהן היא מנהלת בית הספר תיכון רבין, בטי מנולה, שלום.
3: בוקר טוב לאודי.
1: הרעיונות עם בטי תמיד הוא הכי מלחיץ, אסור לך לטעות בעברית בכלל. כמי שהייתה במשך שנים היועצת הלשונית של הרדיו, והייתה משתמשת בך להראות טעויות.
3: והייתי עושה לכם גם סדנאות עם מדבקות, היו לנו ימים יפים.
1: כן, תקשיבי רגע. רק בגללך, כן, או בזכותך. יאללה, בוא נלך על בזכותך. אני אומר השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר. ולא משנה עם מי אני מדבר, הוא אומר השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר.
3: יפה מאוד. כל הכבוד. נקודה ראשונה לבגרות.
1: מאוחר מדי, בית.
3: כן, מאוחר, מאוחר.
1: מאוחר מדי. טוב, למה?
3: ככה. קודם כל הגעתי, צריך לדעת שבן אדם יכול לצאת לפנסיה אחרי שיש לו 70% לפנסיה, שזה המקסימום. ואני השנה הגעתי לכאן. זהו, 35 שנות הוראה באותו בית ספר.
1: מה, בית ספר רבין קיים? 35?
3: אלון רבין. אנחנו לא נשכח שהיינו אלון, ועברנו על טפינו וציודינו, ועברנו לבית ספר רבין. אבל מי יומי הראשון, ועד, אני תכף אגיד למה זה לא ממש יומי האחרון, אבל זה כמעט יומי האחרון. אני 35 שנה בכל מגוון התפקידים באותו בית ספר.
1: רגע, אבל אין כזה שנת שבתון שבו את אמורה להתעברר?
3: כן, אבל אתה, לקחתי אותו פעם אחת, וגם אז לימדתי, כי קראו לי לדגל.
1: אולי הבעיה שלא לקחת את ההתעבררות הזאת מדי פעם, כי אחר הייתי יכולה למשוך. מה, את רוצה ליהנות מהחיים? אני לא מבין, מה...
3: כן, ברוב חוצפתי אתה אומר.
1: זאת הסיבה? לך,
3: לא, אני אגיד כמה דברים. אחד, נורא יפה להגיד שהגעתי נשואה חודש, ויצאתי סבתא. מאותו בית ספר.
1: וואו.
3: כן, וזה באמת תקופה מאוד רחבה בחיים, אבל אני חושבת שגם בן אדם צריך להבין שיש עוד כמה דברים בחיים שהוא צריך בצ'קליסט, כדי אחר כך שהוא יישב בגיל 80 יגיד, רגע, מה עשיתי? ניהול בית ספר באמת הוא דבר קסום, הוא קשה ביותר, אנחנו עובדים עד 7-8 בערב כל יום, כל יום. זה לא דבר פשוט, אבל יש בו הבנה שאתה מעצב לאנשים את החיים, ואתה יד ביד הולך עם ההורים כשקשה להם, תמיד אני עומד להם. אתם ביד אחת, אני ביד השנייה. והרבה פעמים זה מה שנותן לך המון המון אנרגיה, שאתה עושה דברים שאתה מרגיש שהם חשובים. אבל יש גם חיים מעבר, אני כבר סבתא, ותכף אני עוד פעם סבתא, ופתאום בא לי עוד קצת. עוד קצת דברים לעשות.
1: יש לך חלומות שעדיין לא הקשמת?
3: כן, בוודאי.
1: תהי לי חלום אחד.
3: אח שלי גר באינדונזיה 30 שנה ועוד לא הייתי אצלו.
1: וואו.
3: כן, הוא גר בבעלי ואני עוד לא הייתי שם.

0: אני אעבוד עוד שנה באילת, אבל לא כמנהלת, אבל אני חייבת לחזור למשרד החינוך כדי שאני אוכל לצאת לפנסיה שלי. השנה הבאה תהיה קלה.
1: אז מה התפקיד שיתנו לך במשרד החינוך? הגעת לטופ, בוא נגיד ככה.
0: הדרכה, תנחש באיזה מקצוע.
1: לשון.
0: ברור.
1: כן.
0: אני אדריך בלשון, אני אעשה כל מיני פעולות של לשון בתוך בית הספר, לימוד מיומנויות לשוניות, גם במקצועות אחרים. זאת תהיה אני
1: אשה. כזה פרק זמן, אני מניח שיש הורים שאת לימדת, שחוזרים אליי כבר בתור הורים לתלמידים.
0: אתה יודע איך אני פותחת את הפגישה הראשונה עם הורים של תלמידי ו' שעולים לזין? הם נכנסים למליאה ואני אומרת, ערב טוב, אתה ואתה ואתה ואתה ואתה, כולכם הייתם תלמידים שלי.
1: את זוכרת?
0: עכשיו אנחנו... כן, ככה, אני, להורים, ההורים היו תלמידים שלי.
1: ואת זוכרת את כל התלמידים?
0: אני זוכרת גם את השמות שלהם. והם ניגשים...
1: בטח חלק מתכווצים. אוי, המורה, עוד פעם בא לי.
0: הם לא מאמינים, אני אומרת, ברור שאני זוכרת אותך, ואני גם אגיד לך איך קוראים לך, ואני גם אגיד לך מי זאת אמא שלך. כן, אני זוכרת.
1: תגידי, בוא נדבר לסיום. יש דה גל ארצי, שגם לדעתי גם הגיע לאילת, לידיעתי. גל שנקרא גל הביטולים בשנים האחרונות, בעקבות מלחמה, הריונות, מחלות, ומה לא. מילואים. כמה זה הקשה בעצם על התפקוד של מנהלי בתי הספר?
0: של מה? של קושי בגיוס מורים?
1: קושי להחזיק מערכת מתפקדת כשחסרים הרבה מורים.
0: כן, אני לא חוויתי את זה בצורה נואשת, אני יודעת שיש בתי ספר שהרבה מאוד מורים היו במילואים, וזה באמת יצר מערכת שהייתה כמעט בלתי אנושית, אבל זאת לא הייתה מנת חלקי. אני לא חוויתי את זה בצורה הקשה, באמת, אני חייבת להודות. אז נכון, היו שניים, שלושה, ארבע, מערכת יכולה להכיל כזה דבר. נכון, זה תמיד יפגע. כשמורה לא נמצא, גם אם אני מביאה מורה אחר, אצל הילדים בראש זה...
1: מורה מחליף.
0: מורה מחליף, כמו שאנחנו היינו כשהיינו קטנים. קרחנה אפשר. אבל אם אתה באמת שם מורה מקצועי, והם רואים אותו שבוע אחרי שבוע, אז הם מבינים, זהו, זה המורה המחליף.
1: בטי, אני הגעתי לשיא של הרעיון הזה, להוציא ממך את המילה קרחנה, אני חושב שהגענו לשיא. את כבר בפנסיה, אבל הלכה למעשה.
0: כן, אבל... בסדר, אני לא מכירה את השפה שלהם, יש להם הרבה מילים שאני צריכה לתרגום.
1: טוב, הדור מתחלף, הייתו המילים.
0: הדור מתחלף.
1: בטי מנולה, מנהלת בית הספר תיכון על שם רבין, מי מחליף אותך דרך אגב?
0: ג'וליה אינדיק, שאתה מנהלת חטיבת הביניים, עכשיו היא קפצה מדרגה והיא הופכת להיות מנהלת התיכון, נאחל לה הצלחה גדולה.
1: גדולה, וג'וליה בהחלט...
0: אתה בהחלט מכיר, יש לך ילדים אצלנו, נכון?
1: ילדה.
0: ילדה.
1: כן.
0: אני מקווה שהיא מרוצה.
1: אני פיזרתי אחת בכל מקום כדי לדעת איך המערכת כולה.
0: שיהיה שוויון. הבנתי, הבנתי.
1: האמת שהמערכת פיזרה, המערכת פיזרה בשבילי. כן, אבל...
0: חושה נעימה לכולנו.
1: ובהצלחה בהמשך ובהנאה בגמלאות ובהגשמת החלומות, וג'וליה אינדיק, אני בטוח שתצליח.
0: אני בטוח.
1: משכמה ומעלה. בטי בנולה, תודה רבה לך. בהצלחה.
0: כל טוב.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כל חבריי חובבי הספורט התחילו אתמול להפגיז אותי אחד אחרי השני על ההצעה של בני אילת מליגה ב' לקובי רפואה שיבוא לבות, להיות פה המנהל המקצועי. אמרו לי, מה זה כל הכסף הזה? מאיפה זה? בני אילת?
2: קובי רפואה, שחקן העבר, וכיום שחקן, היה עד הלא מזמן כן, היה
1: מלך השערים לדעתי אפילו באחת העונות, הוא במכבי פתח תקווה היה הרבה מאוד שנים.
2: נכון,
1: ובני יהודה.
2: עד לא מזמן היה מאמן של בני יהודה, אפילו תוך כדי שהם צילמו את הסדרה
1: לא שלהם לכאן אותה, 11. עדיין לא ראיתי, כן, אבל אמרו לי
2: שם חייב לראות. יש לו ניסיון בכדורגל.
1: ממש. אז לפי הפרסומים, הוצע לקובי רפואה 400 אלף שקלים בשנה. כל זה כדי להיות מנהל מקצועי, כן? לא מאמן. הוא יקבל חדר במלון 5 כוכבים למועדים שבהם יצטרך ללון באילת, רכב ודלקן, תראה זה עד לפה רזולוציות. רפואה יהיה אחראי על כל המועדון, מנהל מקצועי שהכל עובר דרכו, והוא מיועד להיות האיש הדומיננטי במועדון.
2: בהצלחה.
1: כן, אז בוא נגיד שלום לשניים. אחד, נתחיל באלי דהן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט שעבד מאוד קשה על החיבור הזה. שלום אלי דהן.
3: בוקר טוב, שלום לך ולכל המאזינים.
1: שלום, ורעיון ראשון עם דוד וטורי. שלום אדוני.
4: שלום וברכה.
1: אתה נמצא עם נטלי, רעייתך, שתכהן כיושב ראש האגודה.
5: נכון.
1: קודם כל אני מודה לשניכם. שלום. נתחיל ולהודות על זה שאתם בוחרים להשקיע בקבוצת בני אילת. זה אף פעם לא פשוט, לקחת על עצמך השקעה כל כך גדולה. והתחייבות להציד קבוצה מליגה ב', כן, אולי נטלי תגיד לנו מה החזון?
5: תראה, אנחנו מאמינים לקחת את הקבוצה, להרים אותה גבוה גבוה, יחד עם קובי רפואה.
1: רגע, זה חתום? חתום?
5: חתום, חתום.
1: קובי רפואה הוא המנהל המקצועי של בני אילת.
5: הוא המנהל המקצועי, חתום, נכון.
1: יפה, ברכות.
5: אנחנו מאמינים בו. תודה, תודה.
1: איך הגעתם לאילת? סתם שאלה, אתם הרי לא אילתים, לא גדלתם בשכונת יעלים או בדקל. איך הגעתם לפה?
5: נכון, נכון, לא גדלנו באילת. אנחנו מתעסקים בתחום התברואה. אנחנו קנינו חברה של פינוי אשפה וגזם בעיר אילת, שהיא מתמחה בעיקר בעיר אילת, וככה, אתה יודע, התאהבנו בעיר.
1: הגעתם אלינו מאיפה?
5: מאשקלון.
1: מאשקלון. טוב, ויש לכם קשר לכדורגל או שפתאום זה...
6: אני אמשיך מפה.
1: כן, דוד.
6: כשקנינו את החברה של ההשפעה, התכוונו להכניס שתי מצעיות לתחום, אז אמרו לי, למה שתי מצעיות? בוא תיקח את הכל. וכשישבנו עם אלי על עם ראש העיר אלי לנקר על הקבוצה, אז הוא אמר לי, למה לתרום? אני כוונתי לבוא לעשות, להיות ספונסר, לתרום על החולצות לכל המועדון. למה לתרום? בוא תיקח את הקבוצה. אז משם באמת החלטנו להרים הילוך. אנחנו לא יודעים לעשות משהו שהוא פרוור באמצע, והחלטנו שבאמת, מראה לי לנקי, ראש העיר, יש לו חזון תוך 3 שנים להיות בליגה לאומית, ואנחנו... מקווים להקשיב את החזון הזה.
1: יש לך אבל קשר לעולם הכדורגל? לא אמרת, אני אהיה ספונסר ככה, להתאמה בעיר, אני אתחיל באיזה ספונסר ו...
6: אנחנו משפחה גדולה של כדורגל. אחי רן וטורי הוא שחקן ליגה לאומית בממצא מחשדות, הוא חתם השנה.
1: יפה.
7: תגיד שגם אתה בעבר חיית שחקן, כן?
6: אני בעבר שנשחקתי גם בליגת העל. נכון.
1: תשמע, אני זוכר הרבה שחקנים בליגת העל. איזה קבוצה הייתה?
6: חלקתי בצפרים חולון, חלקתי בכפר סבא.
1: יפה. תפקיד?
6: קשר שמאלי.
1: יש לך רגל שמאל?
6: כן.
1: יפה.
6: רגל שמאל אמתנית.
1: אמתנית. עדיין?
6: היום אם אני עבד בכדור, אני אשלח את הדרך.
7: אודי.
6: אודי. יש לנו במשפחה אחיין שהוא שחקן עבר מוכר מאוד. מורי ז'אנו.
1: זה בא פה לתל אביב, כן.
6: כן, הוא אח שלי, אמא שלי. אז אנחנו משפחה של
1: כדורגל. אתה אומר, כדורגל לא עזר לך, אתה אומר...
6: אבא שלי היה שחקן בכיר.
1: יפה, אז זאת אומרת, יש קשק. משפחות של כדורגל זה, כדורגל זה חיידק שאף פעם לא יוצא ממך. לא משנה מה.
6: זה ברגע שנכנס לך זוג הזה של הכדורגל, קשה לצאת ממנו.
1: עכשיו העמקת, אתה הבור. כן, דוד, מה, שאלנו את נטלי, אומרת, אנחנו רוצים הכי גבוה. אמרת ראש העיר, הציב לך יעד ליגה לאומית. מה בראש שלך?
6: ראש שלנו?
1: כן.
6: קודם כל, לעלות השנה ליגה. לשפר בצורה דרסטית את מחלקת הנוער, שכל הילדים יסמכו וירצו להגיע למחלקה של מכבי בני אילת, עוד מחלקה חזקה וטובה, גם שיהיה לעתיד.
5: גם לכן מאוד בחירה. בחרנו בדמי, שבאמת
1: תממש את זה, שתממש את
5: כל
1: הפוטנציאל, איך הפוטנציאל עדיר? כמה היה קשה לשכנע אישיות כדורגל ידועה כמו קובי רפואה להגיע לאילת?
6: קובי רפואה, באמת, אישיות מדהימה. הכרנו אותו משיחה של שעתיים, שלוש, התאהבנו בו והבנו שזה הבן אדם שבאמת, לתת לו את המושכות ולרוץ קדימה.
1: היו עוד מועמדים?
6: היו עוד מועמדים, כן, אבל אנחנו ביחד עם אמיר כהן, המנכ״ל אלעד, אורן אלמוג.
1: אורן אלמוג, שהיה מנכ״ל קבוצת הכדורסל, הוא מה?
6: כן.
7: הוא יהיה מנכ״ל הקבוצה.
6: הוא יהיה מנכ״ל הקבוצה.
1: אורן אלמוג מקצוען, ממש.
6: אנחנו הולכים על הטופ.
1: יפה, בעצם אורן אלמוג שכיהן בעבר כמנכ״ל קבוצת הכדורסל הולך להיות מנכ״ל קבוצת הכדורגל מכבי בני אילת.
7: לא, הוא הולך להיות מנכ״ל העמותה כולה. אנחנו לא מסתכלים רק על הקבוצה הבוגרת, אודי, מה שחשוב. קודם כל, כמו שהתחלת ואמרת, צריך לחבק ולהגיד תודה שהם בכלל הגיעו ובאו לקחת את הקבוצה. אני מסתכל על נטלי כאלונה ברקת של אילת, ובעזרת השם גם נגיע למקום הזה. אבל הכוונה היא להרים את כל העמותה, לא רק הקבוצה הבוגרת.
1: תשמע, אני לא זוכר שמישהו קנה את בני אילת באיזשהו אופן, או את הפועל אילת של פעם. זה פעם ראשונה.
7: זה פעם בדור, ובגלל זה צריך לחבק אותו ולהגיד תודה רבה. אני, כתושב אילת, כמחזיק תיק הספורט, רואה חשיבות גדולה מאוד לרכישה הזאת ולניהול זכויות האלה שהוא לוקח, שהם לוקחים על עצמם. עצם ההגעה של קובי רפואה ועצם האהבה של אורן אלמוג כמנכ״ל בשכר במשרה מלאה, זה מראה על רצינות
1: ממש
7: ולאן לוקחים את זה.
1: יפה.
7: ואנחנו
1: מצפים, בעצם קובי רפואה החליט מי יהיה המאמן, שחקני רכש, הכל
7: נכון. בשיתוף עם אורן אלמוג, הם יעמדו ביחד
1: ויקבעו
7: כל מה שיקבע.
1: דוד, לא נעים, אבל מה התקציב לשנה הראשונה?
6: אני יכול להגיד לך רק שיהיו עוד הפתעות בהמשך.
1: לא, אבל מה התקציב? הכנת כבר?
6: אבל התקציב עוד לא ישבנו, אבל יש לנו בראש. רגע, אנחנו לא יכולים
1: לפרסם
6: אותו. איזה תוכנית?
1: אנחנו פה, אתה יודע, אנחנו פה כל יום. תחליט, אנחנו נשמח לשמוע.
6: שיהיה לנו את התקציב הסופי.
1: נשמח לשמוע. דוד ונטלי וטורי, מאחל לכם הצלחה גדולה, הצלחתכם, הצלחתנו מן הסתם. אלי דן, שליווה את כל ההליך ולקח אותו באופן אישי.
7: חשוב גם לציין שמנהל אגף הספורט עונה שיחור עבד איתנו צמוד כדי להצליח, ואני שמח מאוד שאנחנו היום בערב נסגור את כל הנושא.
1: גם לרונן שחרור, הרבה מאוד מניות בהפועל אילת.
6: אנשים חשובים מאוד, ובאמת תרמו הרבה כדי ש...
1: יאללה, נו, אנחנו מחכים כבר לעליות ליגה, ליגה אחר ליגה. מחכים להצלחות. תודה רבה לכם, ובהצלחה גדולה, דוד ונטלי וטורי, הבעלים החדשים של מכבי בני אילת.
7: תודה, ובעזרת השם שנראה את האצטדיון מלא בתושבים, זה הכי חשוב.
1: אלי דן, כל הכבוד, תודה רבה. שלום.
7: ביי.
1: עד כאן עצם העניין, בשורות טובות לסוף השעה הזאת. עד כאן עצם העניין. תודה לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
8: בחסות
9: מה קרה?
10: הוא מקרטע ובקושי עובד.
9: מי? בעלך?
10: לא, המזגן.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם כרגיל באילת לעונה, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה לכ-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 38 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה כרגיל ותעמוד על כ-20% בלבד. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
8: בחסות,
9: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.